0: vi snakker. Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der er store problemer med slidte og faldefærdige boliger i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den nye danske regering. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så slidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet. Og det koster mange penge at renovere, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
3: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid. I en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
2: Regeringen vil investere i boligvilkårene på Grønland, på trods af, at Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Men det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Vi overtog en ret slem nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland, og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
2: Mindst 144 ukrainske droner er i går blevet skudt ned i det vestlige Rusland, og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, der oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og et barn kom til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvar for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kotlin nær storbyen St. Petersborg. Og så slutter vi til et bryllup på den italienske ø Sicilien i byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften, for der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Og det har skabt vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsførelse klinger ikke særlig godt med den tid, vi er i lige nu. Det fortæller Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
5: Der er stor arbejdsløshed, mange bange for at miste deres job til AI for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøblet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
2: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for et bryllup. Sidste sommer vakte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og den tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez her lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
5: Hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har lige været job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for. Altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over alt.
2: Mest skydevejr med spredte byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA's militær melder nu om, at man har skudt yderligere 2 iranske droner ned i går, fordi de ifølge militæret udgjorde en trussel mod den internationale skibstrafik i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. De amerikanske styrker står fortsat parate og er klar til at fortsætte med at forsvare sig mod iransk aggression, skriver CENTCOM. Og tidligere lørdag skød det amerikanske militær også 4 iranske droner ned, der var på vej mod Hormuzstrædet, og de angreb 2 radaranlæg i Iran. Også her lød begrundelsen, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken. Og i USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen til efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds efter en højesteretsbeslutning blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Akbardi, der er medlem af senatet, valgt for netop demokraterne i Tennessee.
3: They still get to vote. Their vote just doesn't have the weight that it would prior to this redistricting.
2: De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun her. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus, valgt for republikanerne i Tennessee, lægger ikke skjul på, at det nye valgkreds i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre for.
4: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
2: Ja, vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han her. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel noget et hidtil uset for omfang.
5: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
2: Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunjamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser, og han mener derudover, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt og ikke Northside. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Clouded by emotions, but I keep it flowing.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Flere personer er blevet ramt af skud nær byfestivalen Old West End Festival i Toledo i delstaten Ohio i USA. Politiet rykkede ud til en anmeldelse, der gik på, at en enkelt person var ramt af skud. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi. Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling, skriver politiet på X. Og politiet leder stadig efter gerningsmanden eller gerningsmændene bag angrebet. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem der præcis skal modtage pengene. I sin grundlovstale fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme vil gå i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
3: Hvilke pensionister er der tale om?
4: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
2: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen.
5: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
2: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
6: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
2: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, bliver det større end nogensinde før, og det gælder også klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår af en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der især en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
2: Ved det sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold med, men det er altså udvidet i år til 48 hold. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Landets over 1 million folkepensionister må vente lidt endnu på at finde ud af, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, som regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget. Det vil regeringspartierne nemlig ikke fortælle.
2: Jamen, den helt konkrete model for, hvordan vi kommer til at gøre det, den kommer vi med senere.
3: Prøv at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst.
1: Sagde her Thomas Rothen fra Radikale Venstre og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfedthed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget.
1: I fredags lykkedes det Irans fodboldlandshold at få visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved VM. Men iranernes muligheder for at opholde sig i USA er fortsat meget begrænsede. Irans trup har base i Mexico under VM, og de har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Og for et andet mellemøstligt VM-land, Irak, er der også indrejsebøvl. Den irakiske ambassade i Washington oplyser, at 2 medlemmer af deres delegation til VM havde problemer med at rejse ind i USA. De 2 personer blev tilbageholdt til afhøring i flere timer, og for den ene person lykkedes det ikke at komme ind i landet. Det drejede sig ifølge Reuters som landsholdets fotograf og topscoreren Ayman Hussein, og det skulle angiveligt være fotografen, der var blevet nægtet indrejse. The New York Times læser har kåret de 100 bedste amerikanske sangskrivere nogensinde, og det var Bob Dylan, der blev læsernes favorit. Apropos top 100-lister, så er i dag den sidste dag, hvor du kan stemme på dine 5 yndlings danske sange, som du mener skal til tops i vores top 100-konkurrence her i DR, hvor vi med hjælp fra alle vores brugere vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis ikke du gør det, så kan det være, at mit bud vinder. Ja, Lars H.G. med Elsker dig for evigt. Det er kl. 14, at afstemningen lukker, så skynd dig ind inden da og stem på dine favoritter på dr.dk/top100. Jeg kan sige, at 25.000 havde afgivet stemmer til New York Times liste. Mon ikke vi godt kan slå den her i DR. Og mens toner for Lars H.G. erstattes af jinglen her, så er det tid til at kigge på vejret. Det bliver skyet, og der bliver byer til hele landet med mulighed for torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregård. Jeg ønsker dig en god dag her fra studiet. Husk, du altid kan følge med på dr.dk, og der er min kollega tilbage igen om en time.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi lagde ud med superheroes fra The Script. Klokken er 6:07, og i løbet af den næste lille times tid, ja, der står vi som altid op sammen her i Morgenklubben. Sammen, men så alligevel hver for sig. Vi skal som altid igennem vores fire faste morgenrutiner, som gerne skulle vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Det er i hvert fald sådan overordnet planen, og jeg skal gøre mit bedste for, at vi får gennemført den plan, når vi lige om lidt lægger ud med at vække sjælen med en godmorgen natsang. Men først, så får du lige lidt musik, lidt ny musik fra Sissal. Den her hedder XOXO. Godmorgen, Danmark.

TV2, og for dig kunne jeg gøre alting. Klokken er 14 minutter over 6, og det, som jeg vil gøre for dig lige nu, det er at spille dagens godmorgen-natsang. En sang, som meget gerne skulle vække din sjæl. Og nummeret, jeg har taget med til os i dag, det er, om jeg kan lige så godt sige det, som det er, det er et af de smukkeste numre, jeg kender. Det er både sådan melankolsk og super insisterende på samme tid. Det er nemlig Radiohead og Street Spirit Fade Out.

Melankoli på højt plan, men jeg synes godt, vi kan tåle det sådan søndag morgen her i morgenklubben, hvor du altså fik vores godmorgen-natsang Radiohead og Street Spirit. Derfra videre med lidt musik fra Berg, hende får du her på 1000 timer.

Burhan G. sammen med Medina her på Gemte. Dit nummer, inden vi kaster os ud i dagens kropslige kickstarter, så kan vi også lige nå en lille smuttur forbi James Brown og lytter ikke til dem. Endnu en gang.

James Brown lytter ikke til dem. 7:02 er klokken, og det betyder, at vi skal til at have vækket kroppen, lige sådan forstrukket den igennem, få lidt bevægelse på, muligvis i form af et par dansemoves, og det betyder jo altså, at det er tid til morgenklubbens kropslige kickstarter. Og eftersom det er søndag, så er det mig, der har fået lov til at bestemme, men hvis du vil være med til at bestemme den kropslige kickstarter i hverdagene, så kræver det, at du sender mig et forslag til sådan en, altså en kropslig kickstarter, et nummer, der i hvert fald har den effekt på din krop, at den kickstarter af sig selv. Send dit bud ind på morgenklubben@dr.dk. Men det nummer, som jeg har fundet frem til os i dag, det er en god gammel klassiker. Sådan en af dem, der bare virker hver gang, synes jeg i hvert fald. Det er nemlig David Bowie og Let

David Bowie og Let's Dance var det nummer, som jeg i dag synes, vi skulle bruge som kropslig kickstarter. Men hvis du har en anden holdning eller et andet bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Eller du kan skrive til mig via appen DR Lyd. Tryk på taleboblen under morgenklubbens program, og så har du mulighed for at byde ind med en kropslig kickstarter lige der. Men du ved jo altså aldrig, hvornår din kropslige kickstarter kommer i spil, for alle hverdagsmorgener, der trækker jeg et nyt forslag frem fra den store forslagskasse. Nå, lad os komme videre med lidt musik fra playlisten her. Der får du nemlig Rosa og Fuck, om de kan lide os.

LC og Waterfalls fik du her i morgenklubben på P4. Klokken er lige knap og nap 20 minutter i 7. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen med en godmorgennatsang. Vi har fået varmet kroppen godt og grundigt op med en kropslig kickstarter. Og nu er tiden altså kommet til, at vi også lige får vækket hjernen med en musikkvik quiz. Spørgsmålskategorien, som vi quizzer i dag, er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvem synger duetten Gå med dig? Ja, hvem er det, der synger duetten Gå med dig? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et rigtigt svar, der ligger og venter på dig lige efter The Neighborhood og Sweater Weather.

The Neighborhood var det her med Sweater Weather, en form for pausemusik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, der kort og godt lyder sådan her. Hvem synger duetten Gå med dig? Og svaret er, at det gør Nephew og Marie K. Men det her nummer, Gå med dig, det var faktisk ikke en duet sådan fra starten af. Det er nemlig et nummer, som du kan finde på Nephews album Hjertestarter. Og her er det altså i sådan en lidt anden udgave. En udgave, som altså kun har Simon Kvam på vokal. Men da sangen så skulle udgives som single og som video og den slags, ja, så besluttede bandet sig for at kontakte Marie K. for at høre hende, om hun kunne være interesseret i at synge med på nummeret. Og det gav egentlig meget god mening at lave det her nummer om til en duet, for selve sangen er jo nærmest sådan et skænderi mellem to parter. Og Marie K., hun sagde heldigvis ja tak til at være med, og så sådan helt lo-fi, så indspillede hun vokalerne i soveværelset hos hendes producer Andreas Sommer. Og til sidst så ender Nephew altså med at genindspille hele sangen og lige sådan tweak den her og der og lave nogle få ændringer. Og Marie K. bliver så også inviteret med i musikvideoen, hvor man som seer til allersidst kan opleve Simon Kvam og Marie K. i et meget hit og intenst kys. Ja, det billede kan du så lige have på din indre nethinde, mens vi altså lytter til Nephew og Marie K. Go!

Nephew og Marie K. her på Gå med dig, og netop de to, altså Nephew og Marie K., var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestartersang om et kort øjeblik. Først får du musik fra Annika. Her der er det nemlig Livsforladt.

Annika var det her med Livsforladt. 9:09 er klokken, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag ønsket af Maria fra Rønnet. Maria har skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Der er jo mange grunde til, at man skriver ind og ønsker en hjertestartersang. Tit og ofte, så er det glade begivenheder, vi fejrer, men en gang imellem, så er der altså også særlige dage, hvor vi lige har brug for sådan et nummer, der går lige i hjertet for at hjælpe os lidt igennem en svær dag. Og det er lidt sådan en mail, vi er ude i dag. For Maria, hun skriver: "Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne ønske en hjertestartersang til søndag den 7. juni. Jeg mistede min højt elskede mor meget uventet i januar, og jeg savner hende helt enormt. I dag, den 7. juni, vil hun være fyldt 75 år, og derfor så vil jeg gerne ønske en af hendes favoritsange. Hun holdt meget af Billy Joel's River of Dreams. Hvis du vil spille den, så vil jeg sende en kærlig fødselsdagshilsen til hende upstairs og mindes hende med et smil på læben og sandsynligvis en tåre på kinden. På forhånd tak fra Maria fra Rønnet." Og Maria, jamen prøv at høre, det er lige præcis derfor, vi er her i morgenklubben. Det er til lige sådan at hjælpe igennem nogle af de der dage, der er lidt svære. Også til at markere og fejre de dage, der er gode. Men i dag, der synes jeg, at vi lige hele morgenklubben lige bakker lidt op omkring Maria og støtter op, mens vi altså lytter til dagens hjertestartersang, Billy Joel og The River of Dreams.

Maria mistede ganske uventet sin mor tilbage i januar. Hun savner hende helt enormt, og i dag der vil Marias mor være fyldt 75 år. Og derfor så vil Maria gerne lige sende hende en lille tanke deroppe med en hjertestartersang, som altså skulle være et af Marias mors yndlingsnummer, nemlig Billy Joel og The River of Dreams. Du kan også ønske en hjertestartersang enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Du bestiller den på morgenklubben@dr.dk. Men du skal dog være opmærksom på, at der er altså virkelig drøn på de her forskellige hjertestartersangs datoer. Det er meget eftertragtet, og derfor kan der altså godt vær booket på den dato, som du godt kunne tænke dig, og derfor så kan det godt betale sig at være i god tid. Apropos tid, så er den så småt ved at rende fra os. Du får en radioavis om et kort øjeblik, men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Chappell Roan og Good Luck, Babe. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god dag.

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Der har været et skyderi lige uden for en festival i Toledo i den amerikanske delstat Ohio, og mindst 12 mennesker er blevet ramt. De sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler for at blive behandlet. Det yngste skudoffer er 14 år, det ældste 61, oplyser politiet. De fleste ofre er i begyndelsen af 20'erne. Folk bliver bedt om at holde sig væk fra området, mens efterforskningen er i gang. Politiets teori er, at der var mindst 2 bevæbnede gerningsmænd, som sandsynligvis skød mod hinanden. Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Armfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Parlamentsvalget i Armenien i dag handler i høj grad om, hvilken retning landet skal vælge i fremtiden. Premierminister Nikol Pashinyan ønsker så meget samarbejde med EU som muligt, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen.
3: Pashinyan prøver at overbevise armenerne om, at man skal forkaste den hidtidige forankring, man har haft med Rusland, set som den eneste garant for armenernes sikkerhed i regionen, og i stedet for forsøge at orientere sig mod Europa, eventuelt også gerne med amerikansk bistand.
1: Op mod valget har Rusland indført et midlertidigt importstop for en lang række armenske varer, og Ruslands præsident Vladimir Putin har advaret Armenien om, at det kan have konsekvenser at vælge EU og sammenlignet med Ukraine. Claus Mathisen kalder udtalelsen en slet skjult trussel om at bruge militær magt, men i givet fald ville det være en meget vanskelig operation, også selvom Rusland har en base i Armenien, siger Claus Mathisen.
3: Man har de styrker, der står der. Man ville måske også kunne flyve nogle styrker ind, hvis det skulle være, og så stærkt er Armenien nu heller ikke militært. Men det ville i hvert fald være en problematisk operation i en tid, hvor Rusland i forvejen er rigeligt optaget i Ukraine.
1: Skyet for det meste med byger i hele landet. Fra sidst på formiddagen kan byerne i de nordlige og østlige egne blive kraftige og med torden. Mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det her er P4 med dig hele.

0: her er P4 Weekend med Søren Hansen.
1: Og tak til Lady Gaga på Alejandro. Dermed så har vi altså, som sagt, åbnet P4 Weekend, hvor klokken er lidt over 7. 7 minutter over. Helt nøjagtigt. Og kalenderen skriver også noget med 7, nemlig 7. juni. Godmorgen. Det er jo en dag, hvor vi endnu en gang kan glæde os over noget så festligt som en brofest. Og her i vores landsdel fejrer vi selvfølgelig åbningen af den nye Storstrømsbro, Dronning Margrethe den andens bro. Og det er jo ikke hver dag, at man lige kan sige, jeg skal lige ud og fejre et nyt stykke infrastruktur, men det er der rigtig mange, der skal i dag, og det er vi selvfølgelig også med på her på P4 Sjælland. Den gamle Storstrømsbro har ellers gjort det godt, siden det åbnede i 1937, og dengang var en af de længste broer i Europa. Ja, den har både båret biler og tog, og sikkert også en del utålmodige feriebilister igennem tiderne. Vi kigger på det hele i de næste 3 timer. Velkommen indenfor.

var det her, og sangen Home Wrecker. Klokken den er 11 minutter over 7. Her denne søndag morgen. Og et kig på vejret, som altid lige nu er her, så er det jo altså med smådryp, hedder det vel egentlig, de fleste steder i vores landsdel. Så det kan godt være, at man skal have en paraply eller lidt regntæt tøj på, hvis man skal ud, og det er der jo selvfølgelig rigtig mange, der skal her senere. Hvis vi lige tager et hurtigt kig på morgentemperaturen, så ligger de jo altså også næsten helt lummert på en 13, 14, 15 grader allerede. Der gudskelov ikke så meget vind, så det er sådan set også til at holde ud. Og så lad mig dog lige skynde mig at minde om, at der jo altså i anledning af weekendens brofest på den nye, ja, og også indirekte på den gamle Storstrømsbro, er spærret for trafik. Så er du i en eller anden form for motoriseret køretøj, så er det jo altså via Farøbroen, hvis du skal mellem Falster og Sjælland her denne søndag. Der åbnes først for trafikken igen på den nye Storstrømsbro i aften kl. 21. Og lige nu åbner jeg for Avril Lavigne og Complicated.

Avril Lavigne og den her, der hedder Complicated. Klokken den hedder 16 minutter over 7, og det er jo også her tidlig søndag morgen, vi ligesom lige kaster blikket lidt på, på internettet. Altså, hvad har vi været inde at søge på sådan inden for det sidste halve til hele døgns tid? Og jeg kan lige så godt sige, at topscoren, det hedder ganske enkelt Tordenvejr. Det er simpelthen det mest søgte ord inden for de sidste 12-18 timer. Det er jo fordi, at DMI har varslet kraftig regn. Og også flere steder ledsaget af torden over store dele af vores land, og ikke mindst også her vores landsdeler. Det er altså noget, der kan samle os på, i hvert fald på internettet, det med vejret. Så det vil vi rigtig gerne vide en masse om. Så studsede jeg lidt over, at det næstmeste navn, der er søgt på, og på andenpladsen, er Niels Hausgaard. Og det er ganske enkelt, fordi han jo altså her i weekenden har meldt, at det er slut med at optræde på Tønderfestivalen, efter han har været på landevejen i omkring en 50 år, kan snart ikke huske, hvornår han spillede på Tønderfestivalen første gang, som jo løber af stablen lige nu her. Han skal være med i et par talks, men altså ikke noget med optræden ellers. Og som han siger det til TV Syd, jeg vil gerne stoppe, mens det går godt. Og så skal vi til vores egen landsdel for endnu et af de mest søgte ord, også denne her søndag, eller ikke også, men denne her søndag, er faktisk TV2 Øst. Og det er naturligvis på grund af Brofesten, som jo altså løber af stablen her hen over denne her weekend. Det skal vi høre meget mere om i løbet af morgenen her på P4 Sjælland. Så sæt dig bare godt til rette, eller hvor du nu er i nærheden af en radio, og så hæng på. Jeg skal blandt andet have en tale med Vordingborg, kommunens borgmester, som skal ud og løbe her til morgen eller formiddag.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

En skøn klassiker, Don't Dream It's Over. Det her, det var jo altså, Crowded House. Jeg kan da lige kigge lidt på, hvad der ellers er tækket ind fra det store, ja, både ind og udland. Og hvis jeg lige prøver at se, om jeg kan få min skærm her til at markere ret. Nå, det vil den ikke, men jeg kan fortælle i hvert fald, at man i dag markerer den første nationale senfølgedag i Danmark. Og det gør man med lokale gåture, med fællesskaber, kreative aktiviteter og virtuelle arrangementer, der skal skabe synlighed om kræftrelaterede senfølger og samle os danskere, der lever med senfølger efter kræft, for eksempel. Og bag initiativet står senfølgerforeninger. Det er blandt andet i Næstved, at det bliver markeret, og man kan deltage i det, og det kan man i løbet af eftermiddagen. Det er nemmere, at jeg bare fortæller, at du kan kigge mere og læse om programmet på hjemmesiden senfølger.dk. Og lige nu kan du så lytte til Erica Jane.

0: Sidst vi hørte til hende her, Erika Jane, det var jo altså ved Dansk Melodi Grand Prix, hvor, ja, hvor hun var med. Og nu er hun altså også ude med denne her nye single, der hedder Lige Så Lige Glad. Det er på en søndag den 7. juni, og der flages ikke bare her i vores landsdel og ud over den nye Storstrømsbro. Det gør der i hele landet i dag, for jeg skal selvfølgelig også lige huske at sige og ønske tillykke til en af de royale medlemmer, nemlig prins Joachim, som jo har fødselsdag i dag. Den 7. i 6. Han fylder 57 år. Så bliver vi så meget klogere. Det bliver vi også nu på de regionale nyheder. Her kommer Kasper Henrikes klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er tid til dag 2 i den store officielle åbning af den nye Storstrømsbro. Og i dag er der lagt op til føddernes fest, når op mod 10.000 løbere får den ret unikke mulighed for at løbe over broen. De skal enten løbe 5 km, 14 km eller et halvmaraton på 21,1 km. Venstre borgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen, skal selv løbe 14 km og glæder sig til løbeturen.
3: Jamen, de kan jo samle folk, og så er der jo også det her med folkesundheden. Men det der med, at folk samles, og det så vi også i går, da der var et stort cykelløb. Der var jo folk fra Nordsjælland og her helt sydfra også. Så det der med, at motion, det kan samle folk, og det er jeg faktisk rigtig glad for, at det kan gøre det. For det er vigtigt, at man samles på tværs af både generationer og også på tværs af sportsgrenen.
2: Og han er ret glad for den første dag i brofejringen i går.
3: Og så havde vi jo besøg af kronprinsen, og det var jo også en rigtig god og mindeværdig dag. Og hvor kronprinsen var jo trådt ind for sin farmor, dronning Margrethe, og det gjorde han med bravur.
2: Henrik Sørensen fra Saxkøbing var også med til fejringen, og det var han glad for at opleve.
4: Jamen det var da meget hyggeligt at servere det med os, så det har da været sjovt at prøve at være med til det. Det er jo ikke noget, man sådan oplever, så det er da en chance.
2: Løbet bliver skudt i gang klokken 10 for 14 km og halvmaratonløberne, og 5 km løbet det bliver skudt i gang klokken 14. En 16-årig pige fra Odsherred, som fredag morgen blev efterlyst af politiet, blev i aftes fundet død, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politikredsen skriver, at den ikke mener, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet, og som ikke oplyser om dødsårsagen. De pårørende er underrettet. Pigen blev sidst set torsdag eftermiddag, hvor hun forlod en adresse i Grevinge. Og det betød, at politiet ledte efter pigen med droner og hunde. Mest skyde med stedvise byer, som fra middagstid kan blive kraftige og med torden, men i perioder også lidt sol. Der er temperaturer mellem 13 og 18 grader, og der blæser en let til frisk vind fra syd, drejende vest.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Hold fri med P4 Weekend.

somebody you go. Tak til Christoffer, det her det var Ghost, klokken 7:55. Og der er ikke lang tid til, at det igen begynder at summe af liv, kan man vist roligt sige det, i området omkring den nye Storstrømsbro, altså Dronning Margrethe den andens bro, både på Sydsjællandssiden og på Nordfalstersiden. Der er broløb i dag for rigtig, rigtig mange, og når jeg siger rigtig mange, så er det i omegn af 10.000 løbere, der skal ud og løbe. En af dem, det er Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen. Ham skal jeg have en snak med lige efter Shabuzi, og den her, der hedder A Bar Song.

0: Ja, det var Shabuzi. Klokken den er 7:39, altså helt nøjagtigt her denne søndag morgen. Og der er ikke mange timer til, at det i den grad kommer til at summe omkring den nye Storstrømsbro, Margrethe den andens bro, når dag nummer to af den store brofest løber af stablen. Ja, og ordet løber, det kan vi jo godt tage bogstaveligt, for 10.000 personer har tilmeldt sig broløbet i dag på enten 5, 14 eller en halvmaraton på 21,1 km. Og en af dem, der skal ud og løbe, det er Vordingborg Kommunes borgmester Michael Sejling Larsen fra Venstre. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Michael, allerførst, så lad os holde os til selve brofesten i den her weekend. Hvad betyder det for Vordingborg Kommune, at man holder sådan en fest?
1: Jamen, det betyder for både for Vordingborg Kommune, men også for Guldborgsund Kommune, at vi får sat vores landsdel på Danmarkskortet og viser, at vi godt kan have sådan nogle store arrangementer, og det giver selvfølgelig lyst og mod til mange flere af den slags arrangementer i vores kommune.
0: Mm. Og hvis vi så kigger overordnet set på det her med broen, så kan man sige, at den gamle Storstrømsbro har jo nærmest altid været der. Men hvad betyder det overordnet set i en kommune som Vordingborg, at der nu kommer en ny bro med en meget større kapacitet?
1: Jamen, det er jo ret vigtigt. Altså, vi er jo den grad afhængig af infrastrukturen. Den fungerer. Og den gamle bro har tjent os godt i rigtig mange år, næsten 88 år. Men nu er den nye her, og det er jo en forbindelse. Lige så snart, at Femern også er færdig, jamen, så bliver det jo en korridor fra, ja, helt ned fra Hamburg og så til Stockholm. Og det har vi store forventninger til, både i Vordingborg Kommune, men tror jeg også de andre omlæggende kommuner har, at det bliver en god opvågning for vores område, at der virkelig kommer til at ske noget, og det er broen med til at gøre.
0: Dejligt at høre. Og så lige for at vende tilbage til dagen i dag. Michael, du holder jo åbningstale klokken 9:45, og så ganske få minutter efter, så skal du skyde 14 og 21,1 km løbet i gang, altså halvmaraton. 5 km må lige vente med at starte til klokken 14. Men du skal selv løbe med på de 14 km, selv lige nogle ord på dagsformen.
1: Ah, den kunne nok have været bedre. Jeg blev opereret i knæet for et par måneder siden, så jeg har ikke rigtig fået trænet så meget. Men altså, nu er det jo en smuk tur, så der er ingen skam at gå og kigge lidt også indimellem. Så jeg tager mig god tid og nyde udsigten, både for den gamle bro, men også for den nye bro.
0: Så må knæ være knæ.
1: Yes, der er ikke andet at gøre ved det. Altså, man, jeg kommer igennem, og hvor der er vilje, der er vej, og hvor der er vej, der må løbes.
0: Der er en bro. Det var dejligt. Michael Sejling Larsen fra Venstre, borgmester i Vordingborg Kommune. Tusind tak, fordi du var med. Og så en rigtig god tur og rigtig god søndag.
1: Tak skal du have.

0: Lone Rask og Niklas fik du her på dit og det. Klokken den er 7.44 eller 16 minutter i 8, hvis du vil have den analog udgave. Der er altså dømt brofest til den helt store guldmedalje her i weekenden, hvor den nye Storstrømsbro mellem Masnedø og Falster officielt bliver indviet. I går var kronprins Christian forbi, da cyklisterne fik mulighed for at indtage den nye bro. Og i dag er det så løberne, der skal ud og slide på den helt nye asfalt, når de får mulighed for at løbe over Storstrømsbroen. Henrik Sørensen fra Sakskøbing var en af de mange, der var til brofest i går, og han har faktisk selv været med til at bygge den nye bro. Vores reporter, Rikke Stokholm, mødte ham et sted, hvor man ellers slet ikke kan eller skal opholde sig, når broen er åben, nemlig midt på vejbanen.
1: Jo, men det er jo ikke noget, man sådan får lov til, så skulle der lige prøve at se. Så det, ja.
2: Hvad er det så for en oplevelse?
1: Jamen, det er jo fint nok. Det er jo, ja. Det er jo meget sjovt at prøve. Det er jo ikke noget, man umiddelbart kommer til at prøve igen. Så det skulle da benyttes.
2: Og hvad siger du til den fejring, der er stablet på benene her med både musik og event, og så selvfølgelig ikke mindst kronprinsen, der kigger forbi?
1: Jamen, det var da meget hyggeligt at servere det med os, så det har da været sjovt at prøve at være med til det. Det er jo ikke noget, man sådan oplever. Så det er da en chance.
2: Ja, I stod jo til med i første parket til at se kronprinsen inspicere den nye bro. Altså, hvordan var det?
1: Jamen, det er da meget spændende at se det på tæt hold. Det er jo ikke noget, man får lov til igen, tænker jeg ikke. Det er mange år siden, en anden bro er bygget, så det oplever mig ikke igen.
2: Og nu var det jo egentlig dronning Margrethe, som skulle have været forbi, da broen er jo også, hvad skal man sige, navngivet efter hende, ikke? Altså dronning Margrethe den andens bro. Mm. Altså, hvad tænker du om, at hun blev nødt til at melde afbud?
1: Det er nogle gange, hvad der sker, og så er det en ny situation, og så tager man, som den kommer. Så det er fint nok, at han kan træde til.
2: Men er det ærgerligt, at hun ikke er her nu, når broen egentlig var tiltænkt hende?
1: Jo, det er et eller andet sted, så er det der selvfølgelig. Selvfølgelig er det det. Men det var dejligt, at han kunne komme forbi så i stedet for.
2: Ja, hvad synes du, hvordan klarede stedfortrædende?
1: Fint. Det kan han godt gøre igen.
2: Jamen, han må godt blive proppet på andre officielle opgaver også.
1: Ja. Det kan jeg sagtens klare.
2: Og hvad siger du, Gal? Nu har du så også haft en aktie med i broen her. Altså, hvordan er den i forhold til den gamle?
1: Og betydeligt bedre. Den er utjent. Den er utjent. Så lad os bare få den nye.
2: Hvorfor er den utjent, mener du?
1: Jamen, den kan jeg ikke mere. Den er ved at falde sammen, rent usagt. Så det er en ny, der skal til.
0: Sådan sagde altså Henrik Sørensen fra Sakskøbing til min kollega Rikke Stokholm. Den nye Storstrømsbro er ca. 4 km lang og vil være Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Og broen får altså endnu en travl dag i dag. Op imod 10.000 løbere ventes nemlig at deltage i løbet hen over broen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P4. P4. Så er der lidt lækkert til weekenden.

Olivia Rodrigo var det her, og Drop Dead, klokken 8:05. De pensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men hvem de pensionister så er, ja, det vil regeringen ikke sige noget om endnu. Nina Høgsberg har mere i Radioavisen, og klokken den slår 8. Lige nu har jeg også Radioavisen 1-2, og det her det er altså en af de sange, du kan stemme på i vores store top 100. Hvis du har lyst til at bidrage med din stemme og finde dine fem favoritter, så er det ind på dr.dk/top100. Men skynd dig, for afstemningen lukker i eftermiddag kl. 14.

0: Det er altså på dr.dk/top100, at du kan være med til at stemme de 100 bedste danskproducerede sange gennem tiderne hjem, når vi altså skal have præsenteret den her liste. Og her er en af dem, der kunne stemmes på 1-2, var det og den bedste tid. Så er det Nina Høgsberg og en radioavis. Klokken er 8.
1: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, der er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er ikke blevet vedligeholdt ordentligt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
6: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
7: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
8: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig standard jo, det er det ikke.
1: Sagde Karen Bistrup Nielsen, Johan Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
9: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse, for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Agbari, der sidder i senatet i Tennessee for netop demokraterne. De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus i Tennessee, valgt for republikanerne, lægger ikke skjul på, at de nye valgsteder i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
10: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
11: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu, og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Og vi bliver ved valg, denne gang i Sydkorea. I aftes mødte op mod 10.000 sydkoreanere op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet for det meste med byger i hele landet, og fra sidst på formiddagen kan det blive kraftige og med torden i de nordlige og østlige egne. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd drejende til vest. Peter Faghold Løfvald er redaktør i dag. I studiet Nina Høgsberg.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Weekend med Søren Hansen.
1: Og 0808 står der på mit ur. Godmorgen til dig, der måske lige har tændt radioen. Det her er altså P4 Weekend på en søndag den 7. juni. Og hvis du stadigvæk sidder for eksempel i Slåbrok og nyder lidt morgenkaffe sammen med nogen eller alene, så vil jeg opse på, at lige om lidt, så har vi vores lille morgenbordsquiz, som vi plejer at kalde den, nemlig vores Hvad kom først quiz, som man kan gætte med på derhjemme. Og så måske lave en lille hjemmedyst, så vær med på den, når jeg sætter gang i både et begivenhedsrigt klip og en sang fra dengang. Det bliver efter Shakira. Come on.

0: Fra filmen Zootopia var det her Shakira og Zoo.
1: P4 Weekend.
2: Det er tid til, hvad kom først?
0: Og det er jo denne her skønne lille quiz, som kan bruges som en lille hjemmequiz, hvis man har en hvis man har lyst til at stille en lille præmie på rådighed derhjemme, så kan man jo gøre det, for jeg spiller en et klip fra en begivenhed, der har fundet sted her i vores region, og så spiller jeg en sang. Og spørgsmålet er ganske enkelt, hvad du tror kom først, historien eller sangen. Og du skal ikke skrive ind til mig eller noget som helst, du kan bare gætte med derhjemme. Så lad os komme i gang, og lad os allerførst tage en tur til Slagelse.
3: Velkommen til Slagelses teatersal i anledning af Danmarks Radios Underholdningsorkesters besøg her i teatersalen. I en ganske speciel anledning, nemlig den, at Slagelse for det første fylder 700 år, og for det andet har Slagelse

og gav den gas på diskotekerne, som det jo hed dengang ved Slagelses jubilæum, ja, så kunne man måske have danset til den her. Ja, eller kunne man nu også det? For spørgsmålet er jo, om du kan huske, hvornår Slagelse fejrede 700 års købstadsjubilæum, og hvornår Cotton Move her hittede med Give It Up. Hvad tror du kom først? Jubilæet eller Cotton Moves hit Give It Up? Tænk over det, mens vi lytter til den her. Vi skal stadigvæk på diskotek og snave sammen med Gunge.

Ja, det har hun så. De skulle snade hele byen der. Det var gunge. 17 minutter over 8 har klokken slået, og lad os så få løftet sløret for spørgsmålet i dagens Hvad kom først? Du fik et lydklip fra Slagelses 700 års købstadsjubilæum, og så fik du Cotton Moves hit Give It Up. Hvad kom først? Hvis du har svaret Slagelses jubilæum, så har du svaret rigtigt. For Slagelse fejrede deres 700 års jubilæum i 1988. Cotton Move, de sang altså først Give It Up i 1993. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan synge den lige nu. Det gør de så her i P4 Weekend.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Den hedder Band-Aid. Det her, det var Lasse Skriver, og før ham i øvrigt Alex Warren på Fever Dream. Klokken, den er 8:30. Det er den her søndag morgen, er det Kasper Henrikes, der strikker de regionale nyheder sammen, og dem er han klar med, kære klokken slår 8:30. Skal vi ikke danse til en god gammel klassiker frem til dem, Diana Ross og Up

0: Ja, det er det var Diana Ross og en kæmpe klassiker Upside Down. Og så er det Kasper Henrikes. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Løbeskoene er snørret, og løbetøjet sidder perfekt på de mange tusinde løbere, der i dag har den ret unikke mulighed for at løbe over den nye Storstrømsbro, som officielt bliver indviet i den her weekend. Reporter Mads Rågaard, du står på Madsnedø-siden af broen og ved eventpladsen.
3: Hvor kaffen er ved at blive hældt på termokander i morgenmadsteltet, hvor bordene er ved at blive tørret af for vand efter nattens regnskyl, og hvor frivillige piler rundt i skrige gule trafikveste for at sikre sig, at intet er overladt til tilfældighederne. Og det her løb, broløbet, er tilsyneladende altså noget, der tiltrækker en del folk, sådan også uden bys fra. Jeg har snakket med løbere fra Greve, jeg har snakket med løbere fra Fredensborg, sågar så jeg en herre, der i hvert fald, hvis man skal tro, hans jakke kommer helt fra Åbenrå. Det er jo altså heller ikke hver dag, at man har mulighed for at løbe over en meget ny bro og en meget gammel bro i et og samme løb. 14 og 21 km begynder her kl. 10, mens 5 km løberne bliver skudt afsted kl. 14.
2: Og sådan lød det fra reporter Mads Rågaard. Der er så gode erfaringer med nærbussen i Haslev om lørdagen, at nu kommer den også til at køre om søndagen. Det oplyser selskabet Movia. Bussen kører uden fast rute eller køreplan, men som passager kan man bestille den efter behov, hvor man gennem en app angiver stoppestedet, hvor man skal hentes, og det sted, hvor man skal sættes af. Allerede første lørdag var nærbus en succes, og det har den været siden. Jeg har kørt bus i området siden 1995, så jeg er spændt på at se, om der også kommer mange kunder om søndagen, siger Morten Halse, der er en af de faste chauffører, der kører på bussen. Passagererne kan bestille nærbussen mellem kl. 10 og 22, og erfaringerne fra lørdagen viser, at der kører mellem 70 og 100 passagerer. Og ja, det bliver altså ikke det helt optimale løbevejr over Storstrømsbroen. Skyet og nogle steder byer, de kan blive kraftige og med torden. Til de heldige er der også perioder med lidt sol, 13-18 grader og en let til frisk vind fra syd, drejende vest.
1: P4 Weekend. Du lytter til P4 Weekend. Med dig hele vejen.

Ja, større end også det her, det var Medina, 9:05. Slog klokken, og som du kunne høre i de regionale nyheder, så har vi jo altså Mads Rågaard på det allersydligste Sjælland, kan man sige. Det er nærmest der, hvor, ja, skal vi ikke bare kalde det omkring vandkanten i forbindelse med brofesten omkring både den nye og den gamle Storstrømsbro. Ham skal jeg tale meget mere med og have mange flere rapporter fra inden længe. Allerførst så vil jeg da lige fortælle, at den her søndag ud over brofest her i vores landsdel, så er det også dagen i dag, hvor Danmarks største scenekunstpris, årets Røgmåt, bliver uddelt, og det sker i Folketeateret i København. Og der uddeles mange priser, blandt andet årets forestilling, årets instruktør osv., og så også årets musikforestilling. Her kan jeg da godt fortælle, at nogle af de nominerede, det er blandt andet musikforestillingen De Vilde Kaniner, altså teaterkoncerten Gnags, og ligeledes også teaterkoncerten Thomas Helmig er nomineret til en Røgmåt. Det er jo en pris, der er opkaldt efter Poul Røgmåt, der gennem sit 85 år lange liv etablerede sig som et af det 20. århundredes største navne inden for dansk scenekunst. Pøj pøj til alle de nominerede. Nu får du Bella Kay.

0: Ja, ja, teaterkoncerten Thomas Helmig er jo altså en af de nominerede til årets Rømert i kategorien musikforestilling. Her var Thomas Helmig på Groovy Day. Og det er sgu ikke lige helt, om man kan kalde det en groovy day. Jo, et eller andet sted er det vel, fordi det er i hvert fald store løbedag her i vores landsdel. Og det er jo broløbet, det handler om, i anledning af den officielle indvielse af den nye Storstrømsbro, også kaldet Dronning Margrethe den Andens Bro. Og samtidig også, kan man sige, et afsked med den gamle Storstrømsbro. Mads Rågaard, du er på eventpladsen lige nu. Lad os høre.
1: Jeg har fundet Kim Andersson og Lisa Andersson fra Greve Trim. Der er faktisk omkring 30 deltagere fra Greve Team Trim, der er med i broløbet her. Vi sidder sådan ved et af de mange bord- og bænksæt her på pladsen og tager lige en stillestund, inden det hele går løs. Kim Andersson, hvorfor er I kommet hele vejen her til Madsen Ø fra Greve?
2: Ja, det er for at være med i den her løbefest her. Det er jo sikkert den eneste gang, man får lov til det. Måske ikke. Nu ser vi. Det kan være, at de åbner op for broen senere, ikke?
1: Hvordan? Så det er sådan, once in a lifetime, var jeg lige ved at sige?
2: Det tænker jeg, ja. For mit vedkommende.
1: Ja, I skal løbe 14 km begge to, og du regner med, at det bliver den 14 km. Ej, du skal forhåbentlig løbe flere 14 km, kan man sige. Men det bliver eneste 14 km her på egnen.
2: Det tænker jeg. Det er lige i øjeblikket i hvert fald.
1: Hoppeborgen er pustet op. Musikken spiller. Det begynder at lugte af løbefest hernede på Madsenø. Lisa Andersson, hvad forventer du af det løb, du skal ud på? Altså, du skal jo også løbe 14 km over begge broer, kan man sige, den nye og den gamle. Hvad er dine forventninger?
3: Jeg tænker, vi får en fantastisk dag. Alle de her løber, der forhåbentlig kommer her. Jeg glæder mig. Det gør jeg. Det er også, som Kim siger, det er en gang, vi får lov til det her. Så ja.
1: Hvordan har benene det var lige, hvis jeg har du lagt noget taktik i forhold til, hvordan du klarer de her 14 km?
3: Jeg synes, at vi har trænet lidt på det, og vi tænker, at vi er ved at træne op til en halvmarathon i Aarhus næste uge, så det er en del af det også her. Så, ja.
1: Du sidder ikke og drikker morgenkaffe, Kim. Du sidder og drikker en flaske vand, inden du skal ud på de 14 km her klokken 10. Det er nok meget fornuftigt. I kommer 30, som sagt, fra Greve Trim. Hvad er det for et sammenhold, I har, når I er afsted på en tur som den her?
2: Ja, det er et fantastisk sammenhold, vi har i løbeklubben. Vi er sammen om mange ting, ikke? Rejser rundt i hele landet, mange af os, og løber de forskellige løb. De lidt større løb og lidt specielle løb, der er, ikke?
1: Hvorfor er det fedt sådan at være en løbende nomade, må jeg lige vil sige?
2: Ja, der er sammen nogen at løbe med, ikke? Personligt synes jeg, det er kedeligt at løbe alene. Så det er motiverende, og så får man også noget motion, ikke? Altså, vi bliver også ældre alle sammen, ikke? Så det er om at holde sig i gang.
1: Det er om at holde sig i gang, Lise. Jeg skal lige høre her til allersidst. Du er altså gift med Kim og skal ud og løbe med ham 14 km. Uden at afsløre for meget, selvom Kim lytter med, hvornår stikker du af fra ham på ruten?
3: Jamen, jeg tænker der, når vi når de 10, så begynder det sådan så småt, ikke? Og så kan han jo ikke følge med. Og så tænker jeg, så giver jeg en gas, og så
1: så slår du det sidste søm i, og så efterlader du ham brusende i vejkanten.
3: Præcis. Det er lige sådan. Det er sådan, det skal. Ja, sådan der.
1: Jamen, super god taktik. Tusind tak skal I have. Rigtig god tur senere.
2: Ja, tak. Ja, det
0: er godt. Tusind tak, Mads Rågaard, som skal videre på eventpladsen, og så med Rasmus Egerbak i baggrunden, synes jeg nok, jeg kunne høre. Nu tager vi den her fra Mathias Rank og Frida Sejer.

0: To lanterner hedder denne her. Vi skal tilbage til eventpladsen på Masnø i anledning af, at der jo altså i dag er broløb omkring 10.000, det vil sige 20.000 fødder, skal afsted over både den nye og den gamle Storstrømsbro. En af dem er muligvis Mads Rågaard. Han er i hvert fald med lige her.
1: Jeg er nået til infoteltet her på eventpladsen. Et stort blåt flag, der blaffer foran det hvide telt. Info står der på. Jeg står sammen med Sissel Vessel. Godmorgen til dig, Sissel.
2: Godmorgen.
1: Hvis man lige kigger på din ryg, du står jo i sådan en skriggul vest, der står frivillig. Men du er ikke bare frivillig. Du er kaptajn for eventpladsen og styrer så at sige de 25-30 frivillige, der løber rundt her i trafikveste. Hvad er det, folk spørger om, når de kommer op i jeres fine infotelt her?
2: Altså lige her hos os, der kommer man for at bytte sin t-shirt, hvis man nu har fejlvurderet sin t-shirt, eller man lige tænker med at have en anden, eller hvis man ikke har afhentet sit startnummer, så er det også her, man lige kan hente det. Og så spørger de om alle mulige ting. Hvor er startpladsen, og hvor kan man finde toiletterne, og kan jeg få noget at spise? Der er alle mulige ting, og vi kan svare på det hele.
1: Så praktisk gris med stort P og vejviser?
2: I hvert fald.
1: Og det begynder så småt at dryppe ind med løbere. Der er jo altså en time og et kvarter til lige knap og nap, at starten går på 10 km og halvmaraton. Så der er noget tid endnu, men parkeringspladsen begynder sådan at blive fyldt op stille og roligt. Sissel Vessel, hvad er jeres vigtigste opgave på en dag som den her?
2: Altså det er jo, at løberne får en rigtig god oplevelse. Altså det er vigtigt for os, at vi har styr på vores ting, så vi kan hjælpe dem, og så de kan komme ud og få et rigtig godt løb. For det er jo det, som vi alle sammen drømmer om, når vi står her som frivillige. Det er jo, at alle får det sjovt.
1: Og så er det også noget med, at I skal, jeg var lige ved at snuble over noget ukrudt lige før, det er noget med, at I skal holde pladsen ren også, ikke?
2: Ja, vi er både ude og tømme skraldespandene, sørge for, at pladsen er fin, så vi alle sammen udstyrer med sådan nogle tænger, så vi lige kan samle op, så vi ikke skal bøje os alle sammen. Og så ja, det er sådan nogle ting, vi lige sørger for, at alting ser pænt ud.
1: Og det er jo alle mulige gode folk, der er frivillige, du sagde lige før. Jamen, der var lige nogen fra cykelklubben også og sådan noget, så I er alle mulige gode folk, der er samlet. Du er selv spejder. Ja. Hvilke sammenhold har I som frivillige i forbindelse med sådan et løb her?
2: Altså, det er jo bare, at vi kan hjælpe hinanden, vi kan støtte hinanden, vi kan bære tingene for hinanden. Hvis nu nogen har lidt svært med at bære noget, så kan jeg bære det, hvis det skal være det. Fordi jeg synes, måske en damer, det er måske den ældre flok, der gør alt den indsats her, men de skal jo ikke bære det tungeste, når vi skal tømme de kæmpe containere. Så det tænker vi jo egentlig er rigtig fint, at vi alle sammen kan hjælpe hinanden.
1: Og du har lige hjulpet en mand med noget krit. Han er på vej op for at male på vejen, for at gøre det lidt festligt at løbe på den her asfalt. Så, sådan er der så mange små opgaver. Jeg er fristet til at sige, Sissel, har I styr på det, eller hvad?
2: Vi har altid styr på tingene. Ja. Er det ikke det, jamen, tænker, man skal have? Det skal vi da have, ja.
1: Jamen, hvis der er nogen, der skal have styr på det, så er det da en kaptajn for eventpladsen. Ja. Tusind tak skal du have, Sissel Vessel. Altså, rigtig god løbedag til alle sammen.
2: Tak. Tak skal du have.
0: Og vi vender tilbage til Mads Rågaard fra det kæmpe store broløb i næste time af P4 Weekends.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: De siger,

0: Det føles godt, lyder det her fra Uro og Middags. Klokken den er 9:03. Landbrug og Fødevare konstaterer nu, at den historiske aftale med titlen Grøn Trepart ikke længere eksisterer. Det fortæller Nina Høgsberg meget mere om i radioavisen, når klokken bliver 9. Og det bliver den, når vi har nuppet den her fra Nick & Jay, der giver os forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

underligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Landbrug og Fødevarer så nu tvivl om den stort anlagte aftale om en grøn trepart fra 2024, skriver Jyllandsposten. Aftalen, som er et samarbejde mellem blandt andre Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er blevet kaldt historisk og skal levere en kæmpe omlægning af dansk landbrug og natur. Men den historiske grønne aftale af fortid, lyder det nu fra Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevarer.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Den nye firkløverregerings regeringsgrundlag lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Samtidig er der lavet en kvælstofreguleringsaftale i december, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, mener Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste min marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret den oprindelige aftale, og at aftalen derfor selvfølgelig står ved magt. De folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Sådan lyder det fra regeringen, men den vil ikke ud med, hvem eller hvor mange, der skal have de ekstra penge. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti Enhedslisten. Men partiets finansordfører, Victoria Velasquez, vil heller ikke rykke ud med, hvor mange der bør få de 1.000 kroner ekstra om måneden.
2: Jamen, vi er med på at målrette de folkepensionister, som har færrest penge. Men hvordan det konkret skal gøres, der afventer vi at se det, regeringen kommer med. Og derfor er det også vigtigt, at det er noget af det, som bliver prioriteret allerhøjst.
0: I Blå Blok har Dansk Folkeparti et konkret bud. 85% af alle folkepensionister bør modtage pengene, siger finansordfører Anders Vistesen.
3: Vores forslag har jo været, at alle, der modtager tillæg til deres folkepension, de skal have glæde af et tillæg på op til de 1.000 kroner skattefrit. Og det er jo så i Danmark 950.000 pensionister, 85% af alle pensionister i det, vi har regnet igennem.
0: Ja, der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Blandt dem, vi har talt med, er der delte meninger om, hvordan pengene skal fordeles.
4: Jeg vil sige, at den bedste løsning var at lade være med at give os dem. Selvom jeg har ikke ret mange penge, men det giver jo ikke noget på bundlinjen, så det er jo lige meget.
5: Man skal sætte en grænse for, hvem der har mindst. Altså man skal sige, mindst, er det de 1.000, eller er det 10.000, eller hvor mange er det?
6: Altså jeg har egentlig ikke taget særlig meget stilling til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil da ikke sige nej tak.
0: Lød det fra Line Marie, Poul Robert Andersen og Maj-Britt Frost. Store dele af boligmassen i Grønland er nedslidt og misvedligeholdt. Derfor er der penge på vej fra den danske regering, og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
7: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele. Så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
8: Vi har ventet i mange år for, at der skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
0: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, lyder det fra professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord.
9: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
0: Den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Hele landet får skyet vejr med byger i dag, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Peter Favre Løfvald havde sat radiovisen sammen.
10: P4.
11: Du lytter
10: til P4.

0: her. Happy 4 Weekend med Søren Hansen.
1: Og klokken den er 8:08. Vi har jo stor brofest i denne her weekend, og vi skal også tilbage til de to Storstrømsbroer lidt senere på morgen. Men lige om lidt skal det faktisk handle om noget helt andet. For den nye regering har jo netop præsenteret sit regeringsgrundlag. Hvad kommer det til at betyde for os her i vores sendeområde? Det skal jeg tale med chefredaktør hos Sjællandske, Anders Rostgaard, om lige om et øjeblik.

0: Ja, tusind tak til Ed Sheeran, og den her, der hedder Camera. Klokken, den hedder 11 minutter over 9, og nu skal det handle om dansk politik, for det har været en vild uge i dansk politik. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de Radikale, som kalder sig selv for firkløverregeringen, har nemlig sat sig for bordenden, og den nye regering har også præsenteret sit regeringsgrundlag. Og der er allerede en del forslag, der har trukket overskrifter. Det er eksempelvis den nye regerings planer om at gøre tandplejen gratis for alle danskere på sigt. Det er genindførelse af store bededage og gratis tog til de unge. Men hvad er det egentlig i regeringsgrundlaget, der får størst betydning for os her på Sjælland og Øerne? Ja, det skal jeg tale med min gæst lige nu, Anders Rostgaard, chefredaktør hos Sjællandske. Godmorgen og velkommen.
1: Tak.
0: Når du nu kigger på det her regeringsgrundlag, hvad springer så mest i øjnene i forhold til os her på Sjælland og Øerne?
2: Jamen først og fremmest, så tror jeg, at det, der springer mest i øjnene, det er, hvor bredt regeringen tænker, at det kan få indflydelse på sjællandernes hverdag, eller i det hele taget folk på land. Fordi der er så meget land og by i det her regeringsgrundlag, som vi ikke har set før. Og det er, vi har tidligere set sådan noget med land og by og enkeltstående tiltag med udflytning af arbejdspladser. Men her, der er det noget, der går ind og kigger på skoler, altså hvordan skoler betyder noget for bosætning for eksempel. Der er hele det her med transport, som vi har talt en hel del om. Så det er en masse enkeltstående tiltag, som spiller sammen, som kan få en stor betydning for hvad skal man sige, livet uden for de store byer.
0: Mm. Og hvis vi så koger det en lille smule ned, så kan jeg spørge, hvilke dele af det her regeringsgrundlag mener du får størst betydning for borgerne her i vores del af landet?
2: Jamen, en af tingene, det er jo bedre lån til boliger i landdistrikterne. Det har jo været en udfordring mange steder, at det har været svært at, hvad skal man sige, få finansieret det køb, man nu får fra stedet, når man flytter på landet. Vi har også det her med transporten. Regeringen lægger op til den her, hvad skal man sige, gratis kollektiv transport til unge under 22 år, det skal jo ikke være billigere. Og så har vi også en ting, som har fyldt meget, og som fylder meget, når man er på landet. Alt det her med solceller, grøn omstilling, elmaster osv., hvor regeringen vil på en eller anden måde, og det må vi så se, hvordan det ender, sikre, at

0: benzin og diesel. Men hvad betyder det for en landsdel som vores? Nu sagde du selv det her med huskøbet og landdistrikterne. Hvad betyder det her med forhøjelse af befordringsfradraget for vores landsdel, hvor mange jo netop er afhængige af en bil for at kunne komme på arbejde?
1: Der er jo rigtig mange, der er afhængige af en bil, og der er rigtig mange, der vil få gavn af det her med befordringsfradraget. Men der er også rigtig mange, skal vi huske, der arbejder lokalt, og som skal ud og til fritidsaktiviteter med børnene og så videre. Det er jo, når man bor uden for de store byer og ikke har en metro i nærheden, så er en bil, og det her med at komme rundt, også i fritiden, det har en stor betydning. Og lige på den del, der rammer befordringsfradraget jo ikke. Vi ser lige nu, at svenskerne igen sænker priserne og afgifterne på benzin og diesel, for ligesom at mødekomme de her udfordringer, som mange står med. Så vi er jo ikke helt derhenne, så det ligner det, som Messerschmidt lavede med hensyn til sænkning af afgifter osv. Men det er jo et forsøg på at imødekomme, at der er nogle andre udfordringer, når man ikke har en metro eller noget andet ved siden af sig, på samme vis, som man har i København for eksempel.
0: Og så for lige at vende tilbage til det her med busserne, der skulle være gratis for de unge under 22, som jo også jeg tænker på. Jeg har jo mødt folk også, som siger, jamen hvad hjælper det, for der er jo ingen bus.
1: Præcis, og det er faktisk en af mine pointer, og der ja. Ligger nede i regeringsgrundlaget et eller andet sted med, at man skal kigge mere bredt på det, men jeg bor selv et sted sådan lidt uden for byen, hvor man nogle gange kæmper for de her busruter, der er tilbage, og de kører sjældnere og sjældnere, så det er fint nok at gøre det gratis, men hvis de ikke kører, så er det noget andet. Og i det hele taget er det måske også det, der er det spændende i regeringsgrundlaget, ikke? Fordi der er rigtig mange ting, lokale skoler, busruter, der går imod den strømning, vi har været igennem i rigtig mange år, hvor det hele har handlet om måske at spare og skære og effektivisere. Kommunerne har fået færre penge osv. osv. Hvordan vil man vinde det?
0: Ja. Og Anders, nu fik vi så kigget på det, der er kommet. Hvis vi nu kigger fremad, hvad sker så mest i øjnene, og hvad synes du, at vi skal holde øje med de næste måneder, når regeringsgrundlaget nu skal omsættes til konkret politik?
1: Jamen, jeg tror, vi skal til at holde øje med, om det her visionspapir, som det jo i høj grad er, kan omsættes til virkelighed. Altså, vi skal huske, det er en regering, der er en mindretalsregering, så man skal ud og hente flertal for de forskellige ting rundt på Christiansborg. Der er også en masse med penge. Meget det ligger hos kommunerne, sådan noget med små skoler. Det er jo en kommunal opgave. Ved kommunerne få flere penge til det. Så jeg vil kigge meget på, for eksempel, og det er lidt øvre og lidt teknisk og sådan noget, udligningsreform og så videre, ikke? Altså, vil der egentlig komme flere penge til de her tiltag, eller fordi jeg håber jo et eller andet sted, at det ikke bare forbliver sådan et glittet papir et eller andet sted. Vi kigger på et visionspapir.
0: Der er i hvert fald nok at holde øje med, det kan jeg godt høre på dig. Anders Rostgaard, chefredaktør på Sjællandske. Tusind tak, fordi du var med.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-chan. Mest for det mindste.
6: P4 Weekend.

0: Det her, det var bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil. Jeg ved ikke lige frem, om man sætter alt på spil ved at deltage i dagens broløb på de to storstrømsbroer, men en, som i hvert fald er med til at holde udkig med det hele, både på eventpladsen, men også her på P4, det er dig, Mads Rugaard.
1: Og her på eventpladsen, der er altså virkelig ved at være gang i en spraglet løbefest. Starten på 10 km og halvmaraton går jo altså her klokken 10, og her på eventpladsen er løbere i alle regnbuens farver forsamlet. Skrigende orange, skrigende gule, røde, blå osv. osv. Erling Jensen, du er fra Fredensborg Atletikklub. Du er klædt helt i grønt. Du er nærmest danmarksmester i broløb. Hvor mange broløb har du været med i?
2: Det ved jeg ikke, om jeg er, men jeg har været med fra 1995, hvor vi løb over begge Lillebæltsbroerne. Det blev, var det 25 og 60 år, de blev. Der var en maraton, og så var jeg med på Storebæltsbroen, da lavbroen var færdig i 97. Påsken, der løb vi fra Fyn ud til Sprogø og tilbage igen. Der løb vi jo ud på trækvarteren og tilbage på en time.
1: Så du er rutineret broløber, kan man roligt sige. Du siger, du har været med sådan i omkring 18 broløb herhjemme. Ja. Hvorfor er det så fedt at løbe på broer?
2: Det er nok, fordi det er kun biler, der får lov til at køre på den. Og så komme ud og opleve luften og ud og kigge ud over vandet. Og, ja.
1: Det er udsigten blandt andet, som du godt kan lide.
2: Ja.
1: Og man kan sige, at i dag får du jo mulighed, du skal løbe 14 km, skal løbe her klokken 10. Du får jo mulighed for hele to broer. Ja, altså først den nye storstrømsbro, og så den gamle storstrømsbro. Ja. Hvad forventer du af dagens broløb?
2: Jamen, opleve noget, og jamen, opleve sådan Danmarks historie. Den gamle bro bliver revet ned til næste år, så har vi kun en. Og så har jeg også løbet over Farebroerne, så... Og jeg kommer fra Fredensborg Atletikklub, og vi holder også Esrum Sø rundt, hvor vi har omkring 2.500-3.000 deltagere, så her sidst i august. Så jeg håber, at vi ser mange komme op og løbe søen rundt der.
1: Så. Man kan sige i hvert fald, det er måske sidste chance for at løbe over den gamle storstrømsbro, fordi sådan du selv bliver revet ned. Erling, jeg ved faktisk, du har taget en lille medalje med. Kan du lige prøve at tage den op i lommen? Du har en lille medalje med i dagens anledning, som er i en lille pose nede i din løbeshorts der. Prøv lige at tage den op her. Hvad er det præcis for en medalje, du har med der?
2: Jamen, det er medaljen, vi fik, da vi havde løbet over begge Lillebæltsbroerne tilbage i 95.
1: Bromaraton står der 17. September 95. Og det er noget med, så vil du sammenligne med den medalje, du får i dag?
2: Ja, ja.
1: Så man har lidt at sammenligne med?
2: Ja, ja.
1: Super, altid. Ja. Jamen, Erling, tusind tak for det, og rigtig god tur over begge broer. Det er godt. Hej.
0: Tusind tak til Mads Rågaard, som altså lige nu er på eventpladsen på Madsenø, som det jo hedder, og er klar til at følge med, når de mange, mange løbere, de skal afsted her klokken 10, i hvert fald på de to lange distancer, 14 km og 21,1 km, også det, der hedder en halvmaraton. Lige om et øjeblik, så er Kasper Henrikes klar til at give os en omgang regionale nyheder. Jeg tænker da, at vi nupper Burhan G og den her. Din for evigt.

0: Din for evigt, det her det var Burhan G. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Så er der kun en halv time til, at de første af de mange tusinde løbere skal ud på den ret unikke tur over den nye Storstrømsbro. Det er nemlig hovedbegivenhed på dag 2 af den officielle åbning af broen. Klokken 10 der er det løberne på distancerne 14 km og halvmaraton, som bliver sendt afsted, både fra Falstersiden og Masnedøsiden. Kim Andersen fra Greve Trim glæder sig til at løbe med, for det er en unik mulighed.
3: For at være med i den her løbefest her, det er jo sikkert den eneste gang, man får lov til det. Måske ikke. Nu ser vi. Det kan være, at de åbner op for broen senere, ikke?
2: Hans kone, Lisa Andersen, fortæller, at de har trænet specifikt til løbet i dag. Der også er træning til et andet løb.
4: Jeg synes, at vi har trænet lidt på det, og vi tænker, at vi er ved at træne op til en halvmaraton i Aarhus næste uge, så det er en del af det også her.
2: Kim Andersen og Lisa er ikke de eneste fra motionsklubben, der har kørt sydpå. Faktisk er de 30 afsted. Og fællesskab omkring løb som det her, det er også en del af oplevelsen.
3: Ja, det er et fantastisk sammenhold, vi har i løbeklubben. Vi er sammen om mange ting, ikke? Rejser rundt i hele landet. Mange af os og løber de forskellige løb. De lidt store, større løb og lidt specielle løb, der er, ikke?
2: Løberne, der skal løbe 5 km, de bliver sendt afsted kl. 14. I dag bliver der slået et slag for at gøre opmærksom på de senfølger, som folk, der har overlevet kræft, kan have. Og det kommer blandt andet til at foregå i Næstved. Interesseorganisationen Senfølgerforeningen kalder denne dag for den nationale senfølgedag, hvor alle, der lever med senfølger, de pårørende og fagpersoner mødes og gør emnet synligt i gadebilledet. I Næstved der foregår arrangementet mellem kl. 14 og 17. Mest skyde og nogle steder byger, og de kan fra middagstid blive kraftige og med torden. Der kan også være perioder med lidt sol dog. Mellem 13 og 18 grader, og så en let til frisk vind fra syd, drejende vest.
1: Det her er P4 Weekend.
5: Hold fri med P4 Weekend.

0: The Faith of Ophelia, det her, det var Taylor Swift, klokken er 6:06. Og et sted, hvor der virkelig er gang i den på det her tidspunkt, det er på hele området omkring Masnø og Nordfalster. Det er selvfølgelig brofesten, der er tale om. Og min kollega Mads Rågaard, han står i det, der hedder event, eller på eventpladsen. Mads, hvis vi går over til DJ'en, som er ved at varme op, hvordan ser det ud?
1: Jamen, det ser sådan set fint ud. De yder en fin service her ved broløbet. De har et fint skilt, hvor der står sidste toiletstop inden start. Du ved, ligesom når man kører mod Sverige, sidste afkørsel i Danmark, ikke? Ja. Så det her, det er altså sidste toiletstop inden start, som jeg passerer nu på vej mod startområdet. Det er sådan, at man går fra eventpladsen og så op mod startområdet, og der er sådan en lind strøm nu af folk, der er på vej mod startområdet. Klokken 10 går starten jo altså til 10 km og til halvmaraton. Og så har jeg noteret mig, at der er meget forskellige måder at varme op på. De fleste, ligesom jeg, slendrer stille og roligt mod startområdet, men jeg har set der, folk, der sådan stod og svingede med benene. Jeg har set folk, der stod og svingede med armene. Jeg så en mand, der hoppede på et ben som mand også. Og så, og det tager prisen, så jeg en kvinde komme forbi lige før, og hun hoppede nærmest som en gazelle. Sådan meget høje, fjedrende spring op gennem alle de her folk, der går stille og roligt derhenad. Så altså mange måder at forberede sig til broløbet her. Og nu går vi som sagt sådan i pæn gåsegang af det efterhånden. Der er mange løbere op mod startområdet, og så må vi se, hvordan der ser ud deroppe. Der er jo altså lige omkring 10.000 løbere, der skal afsted i dag. Så broen, den bliver slidt allerede fra begyndelsen.
0: Det må man sige. Mads Rågaard og 10.000 andre løbere på vej mod startområdet. Vi vender tilbage til Mads, når vi er ved at have det hele på plads. Lige nu tager vi Markus.wow og den her.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay. Mere
2: end gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Louis Henderson fik du her at gøre det hele forfra. Klokken den er meget, meget tæt på 9:45. Og det er jo her, hvor Vordingborg Kommunes borgmester skal holde åbningstale til det store broløb, som jo finder sted i dag på Storstrømsbroerne, kunne man jo sige. Den ene hedder jo altså Dronning Margrethe, den andens bro, for at være helt korrekt. Og med et eller andet sted mellem eventpladsen og startområdet, der er du, Mads Rogaard.
1: Vi er nået til startgaden, der efterhånden er ved at være fyldt godt op. Der kommer stadig flere løbere til hele tiden. Nogle af dem, det er dig, Marie Vestergaard. Du skal løbe en halvmaraton. Er du klar til dagens strabasser?
2: Ja, så klar. Vejret er jo dejligt, så det bliver en god tur.
1: Og du regner selvfølgelig med at slå din far, der står her ved siden af, Per. Tror du, du kan snuppe ham derude?
2: Altså, det plejer at være til sidst, det bliver afgjort. Så de sidste 10 meter måske, far. Det kan da godt.
1: Hvad tænker du, Per? Tror du, du kan slå Marie i dag?
3: Det er sket før, men jeg ved ikke, om det bliver i dag.
1: Du er jo rutineret, jeg har forstået. Så har du lige løbet Københavns maraton. Ja. Så en halvmaraton, det er jo ingenting for sådan en som dig.
3: Ah, man kan godt mærke det.
1: Hvad forventer du af løbet?
3: Jeg forventer at få en god tur og en god stemning hele vejen.
1: Jeg efterlod jer, eller I blev efterladt af nogle folk lige før, fordi der var nogen, der drejede til højre. I har simpelthen en backing group med. De drejede til højre og står nu op ved broen med et papskilt. Thomas Blum, du kaster med Marie. Hvad betyder det sådan at have opbakning på ruten?
4: Det betyder alt, især når man er ved at komme i mål, og de står med skiltet der og hæpper, så får man lige lidt ekstra energi.
1: Så får man lige energi til de sidste meter?
4: Ja, så kommer der lidt mere fart i fødderne der de sidste 100-200-300 meter.
1: Og Marie, det er jo blandt andet din, var det datter,
2: ja,
1: der står deroppe med det her papskilt. Hvad betyder det for dig, når du er måske ved at være flad, og så ser du lige datteren med et papskilt?
2: Det betyder meget, at de er med til alle de her løb, for de lærer det også stille og roligt. De begynder at løbe de korte distancer, sådan 5 km, når vi er afsted og sådan noget. Så det er fedt, de bliver en del af det her løb.
1: Nå, så I prøver sådan at flaske dem op til at blive løbere?
2: Fuldstændig. Det er sådan en hyggeting i familien. Vi tager ikke på skovtur, vi tager på løbetur.
1: I tager på løbetur i stedet for, så I regner med at have dem med næste gang, der er broløb måske, hvis der kommer et mere?
2: Ja, når de bliver lidt større, så skal de også med på det. Det skal de.
1: Hvor unikt er sådan et løb som det her, Per, hvor jeg kommer over både den nye og den gamle Storstrømsbro. Den gamle bliver nok snart revet ned, jo, kan man sige. Men hvor unikt er sådan et løb her, synes du?
3: Jeg synes, det er meget unikt. Jeg synes, det er en god måde at, ligesom at markere ting på. Og det er en rute, man ikke kommer til at løbe igen. Så
1: det bliver fedt. Thomas, hvad forventer du af løbet i dag?
4: Jamen, god stemning og noget god udsigt op på broen. Og tage en god selfie op midt på broen. Det kunne være meget sjovt.
1: Det har du trods alt tid til.
4: Ja, det skal der være overskud til.
1: Okay, fair nok. Rigtig god tur til jer alle sammen, og til backing groupen deroppe også et eller andet sted. Hej, hej.

0: Hun hedder St. Clara, den her, den hedder Gosh, I Love It. 10 minutter i 10 er klokken, og jeg tænker også, at der må være rigtig mange, omkring 10.000 i hvert fald, der elsker at løbe, og især broløb, for det er, hvad der lige nu er tilmeldt til brofesten ved Madsenø og Nordfalster, altså de to storstrømsbroer. Der er du stadigvæk, Mads Rugaard.
1: I startgaden, som efterhånden er ved at fylde helt op til den afspærring, jeg står ved nu. Jeg ved ikke, hvor mange der kan være. Det vil jo vise sig. Starten på 14 km og halvmaraton går altså her klokken 10. Og en af dem, der skal ud og løbe halvmaraton, det er dig. Nej, ikke halvmaraton. Arne Jensen, du skal løbe 14 km. Det er i den grad også godkendt. Du kommer her fra Vordingborg. Hvordan er det at se så mange til løbefest i din hjemby?
2: Det er skønt. Det er et dejligt initiativ, og det er en fed fest.
1: Hvordan tror du, det bliver for dig at komme ud og løbe det her løb?
2: Det bliver hårdt. Der er langt. Jeg cyklede den i går, og det bliver, ja, den bliver ondt.
1: Ja, du cyklede simpelthen i går, og så løber du i dag, så du tager hele pakken. Hvordan kan det være?
2: Det, jeg synes bare, man skal have det hele med, og så kan man sige, at man både har cyklet over broen, og man har løbet over broen. Så har vi været der.
1: Og hvad tror du, nu siger du, den bliver hård? Hvad tror du, det hårdeste bliver?
2: Jamen, det er jo så den der optur på det første del af det, op til pylonerne, og så går det selvfølgelig ned ad bakke resten af vejen, men der kommer også lige en lille bakke op til den gamle bro, som også er pænt lang og rimelig hård. Så.
1: Nu har du altså også spændt buen hårdt ved først at cykle i går og så løbe i dag.
2: Jo, men den cykelturen i går var 11 km. Det var ikke, fordi det var noget, der ødelagde noget.
1: Så det bliver i dag, der kommer til at trække tænder ud?
2: Ja, den bliver hissig. Det bliver ondt. Den bliver grim.
1: Men trods alt også noget Danmarks historie. Ny bro og gammel bro, og den gamle bro forsvinder jo nok snart. Hvordan er det at være med til at fejre det, var alligevel at markere det?
2: Det er jo også en del af historien, og det er jo også det, der gør det spændende. At man er med til at indvie en ny bro, som skal være der i 100 år.
1: Skal I længere op i startgaden, eller bliver I stående her, eller hvad er taktikken?
2: Vi bliver lige her omkring. Vi er samlet nu, og så går vi lige så stille deroppe af. Så der er ingen hastværk. Vi skal nok komme. Det gælder om at komme igennem.
1: Ingen hashtag, det gælder om at komme igen. Det er også en god taktik, Ejner. Tusind tak skal du have. Rigtig god tur derude.
2: Tak.
0: Og tak til Mads Rugaard. Tusind gange pøj, det hedder det jo ikke. Det hedder pøj til alle, der skal ud og løbe enten 14 eller 21 km, som Mads siger det. Det starter her kl. 10. Og hvis man har tilmeldt sig 5 km-turen, ja, så er det først kl. 14, man bliver sendt afsted.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det her, det var Maisie Peters og sangen My Regards. Klokken er 4,5 minut i 10, og det betyder, at jeg inden længe lige skal give plads til en radioavis, og derefter så er vi klar med denne uges udgave af Det Der med Breinholt. Og der kan jeg da fortælle i dag, hvis du er OB-fan, ja, så kan du godt glæde dig, for gæsten, det er sangeren Hjalmar. Og det, du kan glæde dig til, det er blandt andet at høre lidt om hans skabelsesberetning, for han er nemlig undfanget i Odense i slutningen af 1994, som var et fuldstændig magisk tidspunkt for Danmarks tredje største by. Det kan du altså høre meget mere om på den anden side af radioavisen, hvor der også er TV-nyt og korpsnyheder. Og så deler både Anders og Hjalmar deres personlige top 5 til DR's top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Glæder dig til det, det er altså efter en radioavis. Op til den, der tager vi lige lidt Amy Winehouse og en smule ned for tempoet. You know I'm no

0: Grøn trepart, der bliver set som en historisk aftale om omlægning af dansk landbrug og natur, eksisterer ikke længere, det siger formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
1: Vi står fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret i den oprindelige aftale, og at den derfor selvfølgelig stadig står ved magt. Men den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Og en kvælstofreguleringsaftale venter på at blive vedtaget af Folketinget. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommuner, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Folkepensionisterne må vente lidt på at få at vide, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, sådan som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget. Her lyder det, at man vil sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. Men hvem det er stadig uklart. Regeringspartierne vil ikke fortælle det endnu. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
2: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfedthed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget, og dem, der har lidt mindre i formue, de får noget. Det bliver vanskeligt for dem, hvis de laver alt for meget administrativt bøvl. Sørg for, at alle pensionister får det.
0: Lød det fra Ældresagen. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti, Enhedslisten. Op mod 10.000 sydkoreanere mødte i aftes op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet med byger i hele landet, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Gudsfred, det er i dag søndag den 7. juni. Årstallet er 2026. Og må jeg ikke benytte lejligheden til at ønske stort tillykke med fødselsdagen til Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, som i dag fylder 57 år. Og det er også derfor, at der er flag på busserne. Så kan du blære dig med det lille fakt resten af dagen. Men det er langt fra det eneste dagen i dag, altså den 7. juni, markerer. For 1968 på denne dato, der blev dørene for første gang slået op til denne ikoniske park i Danmark.
2: Kristrummens dåb og indianernes dans byder børnene velkomne til lejelandet. Med det tilsyneladende gamle tog, som kører i kraft af moderne hjælpemidler, kommer man let haven rundt.
3: Legoland kan byde på en af Europas fineste dukkesamlinger. Lego har købt den af fru Estrid Fagerholt, blandt andet i konkurrence med USA, som har været meget interesseret i samlingen.
1: Hvis man sidder for undervisning på Journalisthøjskolen i Aarhus for tiden, så bruger man det her klip i kategorien ultratør distancerende reportage. Men ikke desto mindre, så var det altså reportagen for den dag, Legoland åbnede tilbage 7. juni 1968. Og det var en god idé, man fik der i Billund. For i dag der findes der 11 Lego-parker over hele verden. Den nyeste, Legoland, som også er verdens største, åbnede sidste år i Shanghai i Kina. Trafikskolen og Legoland-kørekortet, det har været med fra starten i 1968. Tillykke med jubilæet. 7. juni 2021 lød det sådan her.
4: En hver amatør-arkeolog drømmer nok om at finde den helt store historiske skat. Og det er præcis det, der er sket i Viborg. Flere end 6.600 sølvmønter er fundet begravet på en mark.
1: Ja, det var amatør-arkeologen Sisse Steffensen, der fandt den store sølvskat på en tilfældig mark i Viborg.
5: Og der var bare ingenting. Jeg gik, og jeg gik, og jeg gik. Der var bare ingenting, så tænkte jeg, sikke en lortemark.
6: Men tværtimod viste marken sig pludselig at gemme på noget af en overraskelse.
5: Min detektor, den sagde, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip.
1: Ja, man ved, at når ens metaldetektor siger,
5: bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip,
1: så er man altså tæt på at have fundet skatten. Den 7. juni 1999, der lyder det sådan her i TV-avisen.
7: Mange bilister fik i dag beskåret feriebudgettet. Politiet var nemlig ude med en landsdækkende fartkontrol fra morgenstunden.
8: I dag, der kørte jeg altså 69, og man må kun køre 50 her. Så det er jo rive-rave ruskende galt.
9: Jeg glemte vist, at det var bykørsel. Jeg tror, jeg ville så gerne nå ud til et kursus til klokken 9:30.
10: Så ser jeg jo, de står der, så er det jo for sent. Så kan man jo bremse op og gøre alt, hvad man vil. Det er jo bare ind i kassen.
1: Ja, det er nedtur at få en fartbøde, det ved vi alle. Men fartsynderne i klippet her lader til at tage det meget pænt. Til gengæld så tror jeg, at en af DR's egne journalister den dag, 7. juni 1999, havde en absurd dårlig dag på kontoret.
7: Dagens mest uheldige fartsynder var vel nok en journalist fra Aarhus, som blev snuppet for at køre 79 km i timen i et byområde, hvor kun 50 er tilladt. Da han så kørte derfra væk fra politiet, der havde han igen lidt for travlt, og politiet kunne så notere ham for 82 km i timen og en bøde mere.
1: Vi har researchet lidt internt på intranettet Danmarks Radio og fundet ud af, at han havde den her lyd i hovedet, der journalisten. Du lytter til det der, og det er søndag. Velkommen til.
0: Det der med Anders.

Det her, det er den nye single fra August Højen. Den hedder Kaster mig. Kaster mig? Det er svært at sige. Kaster mig ud i. Nå, det er jo nogle tid siden, vi har været sammen sidst. Og det betyder også, der har været nogle begivenheder i verden omkring os. Og jeg synes lige, vi skal dvæle ved nogle af dem. For der er faktisk sket en del, siden vi var sammen i sidste uge. Det var fars dag i fredags, og dermed også grundlovsdag. Vi har fået en ny regering siden sidst. Og Danmark har spillet et par fodboldlandskampe siden sidst. Det var du nok klar over det sidste, for du har siddet klinet til skærmen for at følge landsholdets meritter. Jeg har lavet en lille plus-minus liste ved de her forskellige begivenheder, der har været i ugen. Hvorfor? Fordi jeg kan. Simpelthen. Ellers er der ingen anden årsag. Og så også fordi vi lige skal bruge et par minutter i forhold til den programmæssige kontrakt, vi har. Fars dag, plusset ved fars dag, det er jo, at fars dag, det er en dag, der kræver meget lidt planlægning. Det er jo en højtid, der er bygget på princippet. Hey, er der nogen, der har et gavekort til Bauhaus i overskud i huset? Så giver vi far det. Minus ved fars dag, det er, at man som far ikke har mere plads til gavekurve med specialøl og chilinødder i. Det er bare sådan lidt, jeg kan ikke drikke flere dogne IPA'er. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Så var det minus. Så var det grundlovsdag, undskyld. Plus og minuser. Der er vel ingen minuser ved en grundlovsdag. Det er et kæmpe plus at bo i et land, hvor vi har en grundlov, og det er demokrati, ikke mindst. Kæft, jeg taler godt i dag. Og så dog, altså grundlovsdag er jo faktisk imponerende dansk på en eller anden måde, fordi vi fejrer frihed, vi fejrer demokrati, og vi fejrer folkestyret. Og det gør vi så, og her kommer minuser måske, ved at stå stille i vådt græs, og så høre en kommunalpolitiker et eller andet sted i landet sige, vi lever i en brydningstid. Så er der fodboldkampen. Der var jo som sagt to kampe spillet.

Det kan være, det er det hold, man skal holde med. Jeg holder med Norge, kan jeg høre 10 til referatet. Og endelig så har vi fået en ny regering. Plusset, det er langt om længe. Nogen vil sige, det faktisk var på tide, og minuset, det er vel bare kæmpestort, hvis man er griseavler. Så er det en rigtig ærgerlig regering. Så er det en lidt ærgerlig 4 år, man går ud. Men vi andre kan måske drikke et glas rent vand, så det er meget fedt. Godt, det er det, der er sket siden sidst, om man så må sige, ugen, der er gået. Om et øjeblik, der ser vi fremad, og vi har selvfølgelig en gæst den her søndag. Ham kender du blandt andet fra det her nummer. Og du kender ham også fra det her nummer. Og så kender du ham også fra den her. Når solen den blænder mig, så ved jeg vejen, den går direkte. Et nummer, vi skal tale lidt mere om i forbindelse med DR's store top 100-afstemning, som også pågår as we speak, og som lukker kl. 14 i dag. Men det kommer vi alle sammen tilbage til. Det er naturligvis Hjalmar Larsen, der er gæst i det der denne søndag. Ham ser vi hej til om lidt.

0: Det er Tue West og en sang om kærlighed. Og Tue West, han er jo på listen over de top 100 sange, man skal udvælge i Danmarks Radio. Det er jo noget, der har kørt, det føles for nogen som en evighed, men det har kørt i et stykke tid nu, hvor at hele ideen er, at Danmarks Radios musikkanaler samler de 100 største numre. Og det gør man ved hjælp af dig, kære lytter. Gå ind på dr.dk/top100 og se, hvordan det foregår. Du kan udvælge 5 numre, som er din liste. Og ja, det er en lang, det står ind på hjemmesiden. Gå derind, fordi vi skal også snakke om det lidt senere. Det er derfor, jeg ikke vil sige for meget nu. Fordi Tue Westes nummer, En sang om kærlighed, er et af de numre, du kan stemme på. Men Hjalmar Larsen, velkommen til programmet.
1: Ja, dag. Godt at se dig.
0: Hej. I lige måde, ven. Og du har jo også et nummer på. Istedgade er jo på listen.
1: Ja, tak. Det anede jeg faktisk ikke, før I herudefra ringede og sagde det til mig. Der er ikke nogen andre, der har fortalt mig det.
0: Nej, er det
1: rigtigt? Men jeg er meget glad.
0: Men det er den. Ja. Og du har været inde at stemme.
1: Ja, 100%.
0: Jeg har også været inde at stemme.
1: Jeg håber fandme, det var Istedgade, min ven. Ellers så blev det rasende.
0: Jeg kan naturligvis ikke komme det nærmere nu, for så bliver jeg nødt til at slå dig ihjel, jo. Men det, som jeg tænker, det er, at lidt senere kan vi lave sådan en form for musiktop 100 bilkort. Ja, ikke fordi den ene sang er bedre end den anden som sådan.
1: Nej.
0: Men du er en del yngre end jeg er. Du er, det kan jeg ikke regne ud, du er 30, jeg er 53. Det vil sige, at du er yngre, end jeg er.
1: Jeps.
0: Jeg er ældre, end du er. Så jeg tænker også, at listerne afspejler det formodentlig, ikke?
1: Uden at komme måske. Det. Ja, det kan godt være.
0: Jeg ved ikke, hvad du har valgt.
1: Nej, ja, altså, skal jeg sige det?
0: Eller? Nej, okay. Vi gør det sikkert. Fordi det er i dag kl. 14, kære lytter, at det er sidst. Altså, der stopper det muligheden for, at du kan give dit besøg med blandt de cirka 400 sange, som ligger inde på DR's hjemmeside. Og tag dig god tid. Brug hele søndagen på det. Der er Formel 1 i øret, så kan du lige bruge tiden for det her færdigt. Kan du gå og høre musikquizzen i baggrunden, og så er der Formel 1. Alt er genialt. Ser du Formel 1, Hjalmar, egentlig?
1: Jeg har ingen idé om noget som helst Formel 1 overhovedet. Det er ren cykling, og det er det eneste sport, jeg ligesom tager. Sorry.
0: Vi skal måske lige gøre det ordentligt. Hjalmar, velkommen til.
2: Tak.
0: Musikant. aktuel med en ny single. Det tager vi alt sammen senere. Og har lavet de dejlige numre, som vi har præsenteret før. Og kæmpe cykelnørd. Altså gigantisk
1: kæmpe
0: cykelnørd. Ikke?
1: Ja, det er nærmest større passion for mig end musikken. Jeg kan bare ikke finde ud af det, så jeg ser det bare på TV. Ikke?
0: Og sidste år fik du opfyldt en stor drøm. Du fik lov til at være, kaldet ved reporter, eller dække Tour de France.
1: Jeg var simpelthen så heldig at få lov til at sidde i Jørgen Leths gamle stol og kommentere halvdelen af etappen sammen med Dennis Ritter og de andre. Og så fik jeg lov til at gå ud og lave studier med dem bagefter. Ikke? Og hilse på rytterne og se Vingegaard køre forbi og snakke med Michael Valgren og sådan noget. Ikke? Det er nærmest den bedste dag i mit liv, tror jeg.
0: Mødte du Vingegaard?
1: Jeg mødte ikke Vingegaard. Han var meget sådan, vi giver ikke interview i dag.
0: Dumme svin, mand.
1: Han kørte forbi. Ja, jeg står lige her.
0: Lille Hjalmar fra Fyn står der, jeg vil gerne.
1: Men jeg mødte nogle af de andre. Og så var jeg kommet til at sige, at Tobias Lunds trøje var grim året før, og det klip havde han set, så han var skidesur over det. Altså, han synes virkelig, det var ikke særlig fedt for ham at
0: være med. Er det rigtigt?
1: Eller, vi grinede af det, ja. Men han kommer bare sådan, ja, jeg har jo hørt, du synes, vi kører rundt i en grim trøje.
0: Hvilket hold kører han for?
1: Der kører han for noget, der hedder Picnic Post LL, tror jeg. Men han kører for noget andet nu.
0: Holdet lyder også grimt.
1: Det er et grimt hold. Men nu kører han for et federe hold, så undskyld til ham igen. Også.
0: Og skal du lave noget til turen i år?
1: Nej, det passer ikke i år, vi er ude at spille. Ja. Så, altså, men ja, jeg kommer til at sidde i turbussen og bare se med hele tiden. Ikke? Ja. Det bliver spændende. Jeg tror, han tager den. Altså.
0: Og VM, der er jo VM i fodbold også.
1: Ja.
0: Det skal er også du spændende. Også følge med i, ikke?
1: Ja, du er sindssygt. Det er jo lidt natteagtigt, fordi det er LA, ikke?
0: Men, jo, præcis. Ja, og Canada og Mexico, ikke?
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er
1: ja,
0: på de breddegrader der.
1: Men jeg kommer til at følge lidt med.
0: Altså. Hvilket hold holder du med nu, når Danmark ikke er med?
1: Jamen, jeg håbede jo. Jeg var i Italien, da de sidste kampe var. Så jeg havde været sådan, hvis Danmark røvede, så holder jeg med Italien. Men Italien røvede præcis samtidig som Danmark, ikke? Så nu ved jeg det faktisk ikke. Ingen idé overhovedet.
0: Jeg går med Norge. Jamen, altså, og det gør jeg simpelthen bare, fordi der er noget bruder, og så har de ikke været med i 100 år. Og Ståle Solbakken, han var træner, en af de største, den største kæmpe træner, vi har haft legende i den fodboldklub, jeg holder med. Ja. Og hele det her. Og så er der de der unge norske spillere,
1: jamen, de er gode,
0: som viser, at de gerne vil noget. Det er fedt.
1: Men man kommer aldrig til at have ende på det, hvis det går godt. Forstår du, hvad jeg mener? Så vil de jo have et overtag over Danmark i utrolig mange år. Så det skal vi være forberedt på.
0: Sygt, hvis de bliver verdensmester.
1: Det vil være ret sejt.
0: Der er lang vej derhen.
1: Ja.
0: Nå, men det er godt. Hjalmar, lejen er jo simpelthen, at det skal handle om dig nu.
1: Ja, tak.
0: Det gør det jo allerede. Og det kommer det også til at gøre den næste times tid. Vi skal forbi dit ophav hjemme i Odense, og ja, det, der jo gør dig lidt anderledes, kan man sige, det er jo, at hvis folk ikke skulle være klar over det, det er tit, når vi har gæster på besøg, så nævner folk jo deres forældre, og ja, min mor, hun var dagplejemor, og min far var slagter, eller arbejdede i en bank, eller hvad ved jeg, ikke? Ja. Det, der gør det lidt specielt i dag, det er, at alle i Danmark jo godt ved, hvem din far var, ikke? Ja. Hvis man skulle være i tvivl, så kan man google det. Så på den måde er ophavet anderledes, og måske overhovedet slet ikke. Det finder vi ud af, og så kigger vi selvfølgelig på, hvilke begivenheder, der er foregået på det tidspunkt, hvor du er blevet undfanget, og så videre, spændende, og så videre, og så videre. Første gang, Hjalmar, du er med i et Danmarks Radioprogram, det er tilbage i 2017. Det er i hvert fald, hvad vi kan finde i arkivet.
1: Det tror jeg ret nok. Det tror jeg ret nok.
0: Du er gæst i Aftenshowet, og du er lige slået igennem.
1: Ja, tak.
0: Og dengang handlede det meget om, at du var søn af Kim Larsen.
2: Og man kan måske ikke helt lade være med at tænke, at det ligner da vist en mand, vi kender, nemlig Kim Larsen. Og det er ikke så underligt endda, han er jo nemlig din far.
3: Ja, ja, lige præcis.
2: Velkommen til, Hjalmar
3: Larsen.
2: Tak, fordi
3: jeg måtte komme.
2: Jamen, det er, er det bestemt også for os. Hvor mange gange har du hørt det her med, at du ligner din far? Eller lyder som din far?
3: Jamen altså, ofte, tror jeg. Men det gør mig heller ikke så meget. Jeg vælger bare at tage det som et kompliment.
0: Okay, du lyder helt opgivet.
1: Jeg lyder også med en på 12.
0: Og det er så lang tid siden, er det jo ikke engang. Det er 8 år siden, 7-8 år siden.
1: Ja, ja, jeg tror, jeg var 22, hvor jeg så har været eller sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Ja, men jeg kan faktisk huske det der interview. Det var sådan, no hate. Nu kan jeg ikke huske, hvad den søde dame, der hed det, lavede. Eller jeg lavede det hed. Men jeg kan huske, jeg synes, det var sådan, det var irriterende. Men jeg havde jo heller ikke noget andet at komme med. Vi havde ikke udgivet noget, ikke?
0: Nej.
1: Men så var jeg sådan, så spiller vi i hvert fald, og så bliver det godt. Så spillede vi Hvis Du Går, som ligesom var min første sang. Og vi laver stadig sjov med i bandet, at den der optræden er, altså, rædderlig. Altså, virkelig dårligt. Altså, det håber jeg ikke, du skal til at spille, men det er forfærdeligt.
0: Nej, det er lidt sødt, vi ikke kørte lidt længere ind i arkivet.
1: Det er meget glad for. Meget glad for.
0: Men altså, må det ikke ligge inde på DRTV et eller andet sted? Der kan man vel gå ind og genbesøge den, hvis
1: man skal. Ja, det tror jeg, man skal lade være med.
0: Hjalmar, velkommen til.
3: Tak.
0: Nu kører det bare over stok og sten, og så snakkes vi ved efter de regionale nyheder. Fedt.

0: Startskuddet er gået til det stort anlagte motionsløb over den nye Storstrømsbro. Op mod 10.000 løbere skal i dag løbe 5 km, 14 km eller et halvmaraton på dag nummer 2 af den officielle åbning af broen, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. En af dem, der skal løbe med, er Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre.
1: Den gamle bro har tjent os godt, men nu er den nye her, og det er jo en forbindelse. Lige så snart, at Femern også er færdig, jamen, så bliver det jo en korridor fra, ja, helt ned fra Hamborg og så til Stockholm, og det har vi store forventninger til, både i Vordingborg Kommune, men tror jeg også de andre omlæggende kommuner har, at det bliver en god opvågning for vores område, at der virkelig kommer til at ske noget, og det er broen med til at gøre.
0: Den nye transportminister Signe Munk fra SF sagde også i går i sin indvielsestale, at Danmarks tredje største bro spiller en stor rolle.
2: En fremtid, der jo giver nye muligheder her lokalt, men også i et større billede, sikrer bedre forbindelser til resten af Skandinavien og Centraleuropa. Det er vi altså mange, der er stolte af.
0: Lød det fra Signe Munk. Der er så gode erfaringer med nærbussen i Haslev om lørdagen, at den nu også kommer til at køre om søndagen, oplyser selskabet Movia. Bussen kører uden fast rute eller køreplan, hvor man som passager kan bestille efter behov gennem en app og angiver stoppestedet, hvor man skal hentes og det sted, man skal sættes af. Allerede første lørdag var nærbus en succes, og det har den været siden. Jeg har kørt bus i området siden 1995, så jeg er spændt på at se, om der også kommer mange kunder om søndagen, siger Morten Halse, der er en af de faste chauffører, der kører bussen. Passagererne kan bestille nærbussen mellem kl. 10 og 22, og erfaringerne fra om lørdagen viser, at der kører mellem 70 og 100 passagerer med den. For det meste skyet og nogle steder byer, og fra omkring middag, der kan de være kraftige og med torden. Der vil også være perioder med lidt sol. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra syd drejende vest.
3: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
4: Rally, ola.
3: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
5: Han forkæler os.
3: Det bliver sekunder. Vi husker.
6: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4.

0: og Lonely, et nummer, der også er at finde i puljen, der måske går hen og bliver blandt de top 100 bedste danske numre nogensinde. Valgt af dig, kære lytter. Fordi det er jo sådan, du kan gøre på dr.dk/top100, og så kan du lave din egen top 5. Og de fem numre indsender du så til os her på DR. Og på den måde indgår de så i puljen om at ende med at være top 100. Det er ikke for et matematisk analfabet som undertegnet, så er det ikke nemt at skulle forklare sig ud af disse regler. Jeg kan bare sige, gå ind på top 100. Og Jadas nummer, Lonely, er også at finde derinde. Og det er du jo også, Hjalmar.
1: Ja, tak. Heldigvis. Ja,
0: Istedgade er.
1: Det er dejligt.
0: Ja. Og man kan, jo, man kan jo præge. Vi kommer tilbage til at sige, man kan jo godt præge ved at gå ind. Du kan selv gå ind og vælge det, ikke?
1: Stem lige på Istedgade. Tak. Tak, tak, tak, tak, tak.
0: Hjalmar, musiker, aktuel med at turnere hele landet rundt lige om nu, jo faktisk.
1: Ja, tak.
0: Festivalsæsonen er i den grad i gang.
1: Det er skønt.
0: Koncerterne. Det er et dejligt, dejligt tidspunkt på året, ikke?
1: Det er som at komme på græs efter mange måneder. Vi har ikke spillet siden september, altså rigtig med band og sådan noget, ikke? Så vi er bare, det, er så, det føles så godt. Det er virkelig dejligt.
0: Ny single ud også.
1: Ja tak, med Katinka.
0: Det er dejligt, den skal vi også perfekt høre senere. Alt er simpelthen perfekt, men nu skal vi skrue tiden tilbage, Hjalm. Hvornår er du født?
1: Jeg er født den 16. august 1995.
0: I Odense?
1: I Odense, så I... jeg er ved at være gammel.
0: Ja. Ja. Ja, det er du faktisk ikke. Du er en ung mand på 30 år.
1: Yes.
0: Og du har fødselsdag lige om lidt, jo.
1: Ja tak.
0: Så tillykke med den.
1: Sommerbarn, tak for det.
0: På forhånd. Og meget apropos, ved du, hvordan dine forældre har mødt hinanden?
1: Jeg har lavet mig fortælle det noget med en bar i Vejle.
0: Åh. Oh.
1: Jeps.
0: Ikke i Odense?
1: Nej, ikke i Odense. Nej. Og så min mor fra Jylland. Og så grunden til, at de endte i Odense, var, at hun gad ikke til København, han gad ikke til Jylland. Og så var det sådan, okay, vi mødes på midten, ikke? Okay. Det var så Odense.
0: Ja, ja. Fair nok. Og hvad hedder det? Sød musik opstår?
1: Ja.
0: Hvad laver din mor?
1: Jamen, hun har været hjemmegående, altså hele mit liv, ikke? Men var handelsuddannet og arbejdede i butik og i reklamebranchen og sådan noget.
0: Okay, ja, og din far var jo, som vi ved jo...
1: han lavede popmusik.
0: Ja, det må man sige, han gjorde i bedste grad. Og var det i forbindelse med noget musik, eller var det bare tilfældigt møde med barn, der havde bragt din far til Vejle, eller havde de været på den tids?
1: Jeg tror, det er en koncert,
0: okay,
1: hvor de så møder hinanden i byen efter,
0: ja,
1: har jeg lavet mig fortælle. Ikke?
0: Og det er 1994.
1: Det er så cirka der.
0: Så kommer du til verden i 95.
1: Yes.
0: Og din lillebror kommer til verden i 98.
1: Ja, tak. Ja.
0: Og hvordan var sådan en opvækst der i Odense?
1: Ekstremt lykkelig. Altså, jeg er en af de mennesker, der kan sige sådan, med hånden på hjertet, at jeg havde en virkelig lykkelig barndom. Og det er så dejligt bare sådan at have den i hjertet, ikke? Vi havde det bare som blomme i et æg, og vi var bare os fire, og var bare virkelig glade for bare at være sammen, os fire. Altså, det var som om, vi har aldrig brug for at få tam-tam og gæster på besøg hele tiden og sådan noget, fordi os fire havde det bare vanvittigt hyggeligt sammen.
0: Hvad lavede I så? Fordi nogen ville jo godt kunne finde på at blive lidt trætte af deres forældre og skulle sidde i loven af dem, eller du ved...
1: Ja,
0: men hvad lavede
1: du? Du ved, hverdag, ikke? Altså, det er klassisk. Min far skrev musik om natten. Mor fik jeg ligesom i skole, ikke? Og når vi kom hjem fra skole eller børnehave, eller hvad end det var, så var der altid... Det dejlige ved os, og det, at min mor var hjemmegående, det var, at der var altid nogen hjemme. Jeg tror aldrig, jeg er kommet hjem til et tom hjem.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke prøvet, og det er jo et kæmpe privilegie, ikke? Og så kom vi hjem, og så var der ristet brød og kaffe på kanden, og min far var stået op og skulle til at lave musik, og... Nede i byen og handle sammen med mig og Louis. Vi tog altid sådan en tur om dagen, ikke? Og ender have en spids, som vi kaldte det, som var en varm eller kakao på vejen hjem. Og så bare hygge os sammen. Altså simpelthen at være gode til at rejse. Vi rejste os meget, og vi havde det bare hyggeligt. Altså ja, det var ikke fordi, der var de store udsving. Alle dage mindede meget om hinanden, men på den bedste måde, ikke?
0: Fordi
1: det var godt.
0: Skønne minder.
1: Ja.
0: Og hvad hedder det? Var din far sådan en, der pudsede på med musikken? Eller hvornår kommer det så ind? Fordi hvad var din drømme egentlig? Sådan, når, det var vel at blive cykelrytter i virkeligheden. Var det ikke det? Var det din største drøm?
1: Jo, altså fra jeg var sådan noget 8 til jeg var 15, der ville jeg bare være cykelrytter, ikke? Og vinde Tour de France. Som den første efter Bjarne Riis på det tidspunkt var det så, ikke?
0: Og var du medlem i sådan noget Odense Cykelklub, eller hvad det måtte hedde?
1: Nej, for jeg synes, de var... jeg tror også, jeg var sådan et barn, der ikke orkede at være medlem af en klub, eller sådan noget, ikke? Og jeg kan huske, jeg var til sådan en møde ude hos dem, hvor de var sådan, du skal have de her cykelhandsker, du skal have den her drikkedunk, du skal et eller andet, ikke? Hvor jeg bare var sådan... Hold nu kæft, altså undskyld, jeg bander, ikke? Men sådan, jeg skal bare cykle, eller sådan. Så jeg cyklede bare selv, og var sådan, jeg gider ikke jeres... Ja, taberklub.
0: Jeg får referencer til en anden dejlig gæst, vi havde, Anders Brink Madsen, skuespiller Anders Brink Madsen, som var herinde, som også kom fra Fyn, hørt. Og vi fik sådan et billede af ham, han lå som sådan en maniac, sikkert det samme aldersgruppe, som bare ting, ting, som sådan en cykelmyggen Egon, der bare lå og høvlede frem og tilbage på sin cykel, uden netop, ikke med noget andet formål, andet end bare elskede at cykle.
1: Jamen, det var sådan, jeg havde det, og jeg kunne bare mærke sådan, det ved jeg ikke. Alle de der regler kunne jeg bare ikke lige overskue. Jeg var bare sådan, jeg skal bare cykle 100 km. Det er bare det, jeg gerne vil. Eller sådan i bakkerne omkring Hestdal og sådan noget, ikke? Og så, eller Hestbjerg hedder det. Så det gjorde jeg, og jeg elskede det. Og så, da jeg var 15, var jeg så ude for en bilulykke, som jeg heldigvis ikke fik nogen min fra, men skulle ligge stille i 2 måneder og have sådan en plastikkorset på og sådan noget, ikke? Og så røg al den der form, jeg ligesom havde bygget op, jo. Og så lige på det tidspunkt, så begynder piger og øl bare at være lidt mere spændende, ikke?
0: Korsettet modvirkede ikke, at der skete fysiologiske ting.
1: Nej, overhovedet ikke. Den var der stadig.
0: Ja, præcis.
1: Hvad hedder det? Og så stod der bare en guitar i mit værelse, og så begyndte jeg at spille, ikke? Og altså, det er aldrig noget, jeg er blevet pushet på, fordi så tror jeg ikke, jeg havde givet. Altså, sådan, man gider jo ikke noget, ens forældre siger, man skal.
0: Nej.
1: Især i den alder der.
0: Så, men var der lidt ærefrygt, så du så sad og øvede dig, og du vidste, at din far han kunne høre dig ind på den anden side af væggen, eller dine forældre kunne høre dig ind på den anden side af væggen. Var der så sådan lidt, hvad nu, hvad synes den gamle om det, eller?
1: Ja, lidt. Altså, men ikke på en dårlig måde. Jeg tror mere, at hvis han kom ind og sagde, det lyder godt, så vidste jeg, at det var godt, eller sådan noget, ikke? Og når han ikke kom ind og sagde noget, så man sådan, jeg skal nok skrive en anden i morgen.
0: Ellers, jeg øver mig lige lidt mere.
1: Ja, lige præcis. Men det var en fin måde at have det på, synes jeg.
0: Perfekt. Hjalmar, nu giver resten jo sig selv. Du er jo udøvende musiker, og udgivende musiker, og så videre. Hvis du er født den 16. august 1995, så betyder det, at du er undfanget omkring 16. november 1994. Det er jo dagen efter min fødselsdag.
1: Er det rigtigt? Og jeg tror, det har været på din fødselsdag.
0: Tror du, det har det simpelthen været det?
1: Det må det have været.
0: Det varmer mig egentlig lidt at vide på en eller anden måde. På alle tænkelige måder. Uden at det lyder alt for beskidt. Men hvad hedder det? Det betyder, at der er sket en masse ting i verden omkring os. Og i landet, ikke mindst. Vi kommer fra på det tidspunkt, og der har vi været i arkivet. Og naturligvis fundet nogle klip fra undfangelsestidspunktet, mere eller mindre. Ikke? Det skal vi høre om lidt, men inden da, så skal vi høre den her, som også kan stemmes på top 100. Det er Emil Kruse og Benjamin Hav.

0: Det her er den nye single fra Ariana Grande, der hedder Hate That I Made You Love Me. Du lytter til det der her på B4. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Hjalmar Larsen.
1: Ja, tak.
0: Hjalmar, du er født hvornår?
1: 16. august 1995.
0: I Odense.
1: I Odense.
0: Og vi har lige hørt, at det var en dejlig opvækst.
1: Det var fandme dejligt.
0: Hjemme, og et uheld gjorde, at du droppede cyklingen.
1: Yes.
0: Gik fra at være cykelmyggen Egon, der har ræset Fyn rundt, til at kaste over gitaren.
1: Ja.
0: Og fader. Og fader. Ja. Det hører jo tit sammen jo.
1: Det gør det. Ja. Det er smukt.
0: Hvis du har fødselsdag den 16. august, så er du undfanget omkring den 16. november 1994.
1: Ja, tak.
0: På det tidspunkt deromkring. Der dykker vi nu ned i arkiverne, og der finder vi ud af, at der er en ikonisk dansk seriepremiere. Og det er jo altså før Netflix, det er jo før alt muligt. Det lød sådan her. Du var jo ved at blive undfanget på det her tidspunkt, så det er helt færdigt, du ikke. Det er ikke rigtig ringer en klokke, Hjalmar.
1: Ingen idé om, hvad det her
0: Det er Lars von Triers Ride. Har du nogensinde set den?
1: Nej, nej.
0: Det er uhyggeligt. Ja. Der var opvaskerne, der stod nede under ride. Der var Kirsten Rolfe som Drusse. Peter Mygind som sådan en ung læge.
1: Ej, han var også flot dengang.
0: Ja, det var han nemlig.
1: Eller det er han også nu, men han var virkelig en flot young var, stud. Eller sådan,
0: altså et kæmpe cast. Jeg har lyst til at sige, det største cast siden Matador nærmest var med i ride. Og så var det jo sådan et psykopat-drama, har jeg lyst til. Jeg ved ikke, vi mangler bedre. Virkelig fed beskrivelse. Men det var Lars von Triers hjerne, der var eksploderet. Der var han sin prime her. Det var virkelig, virkelig en vild serie.
1: Okay, vild. Den må jeg jo så lige få set på et tidspunkt.
0: Den findes.
1: Ja.
0: Jo stadig på DRTV, for jeg ved, af chefproduceren. Men den siger der ingen pind.
1: Intet overhovedet, og jeg beklager. Ja. Men det
0: skal du overhovedet ikke beklage. Ja. Er du typen, der, når der kommer en anden serie, så skal der være ro i hjemmet, og så skal du se hele Euphoria?
1: Euphoria har jeg ikke lige været på, men jeg havde det sådan med Stranger Things, da det kom til jul, ikke? Der var det bare sådan, jeg skal intet i det sekund, de kommer, og så skal jeg bare se det hele. Eller sådan. Med få udvalgte ting har jeg det sådan, ikke?
0: Ja. Det igen, det fortæller lidt om, at altså, det er sådan, jeg har det med Clarksons Farm. Den havde premiere i sidste uge på Prime.
1: Det ved jeg overhovedet ikke, hvad jeg
0: præcis.
1: Det er godt.
0: Nå, prøv at høre omkring din undfangelse. Der i midt november 1994, der sker der også noget helt specielt, fordi Danmark får og har allerede et meget populært korps, og det udvider med en ny afdeling.
2: Københavnerne kender dem allerede, og nu skal jyderne også lære dem at kende. Deres sanser er skarpe, og de er især populære blandt forsikringsfolk og bilejere.
3: Bilfinderkorpset består udelukkende af pensionerede politi- og forsikringsfolk. Planerne om et nyt korps i Aarhus afhænger af, hvordan det går de udsendte bilfindere.
0: En bilfinder var i et bilfinderkorps.
1: Det har jeg... Altså, findes det... Ved du, hvad gør man?
0: Det findes så meget stadigvæk.
1: Okay.
0: Fordi det er, som det siges her i indslaget også, pensionerede forsikringsfolk og politifolk, som så render rundt på gader og stræder, og så har de en liste med nummerplader, går jeg ud fra, at det er sådan, det foregår, eller noget, der er blevet anmeldt af politiet eller forsikringsselskaberne, biler, der er blevet stjålet, missing in action, og så genfinder de dem, og så er det så, man kan finde... bilen tilbage til rette ejermand.
1: Okay, det er ret sejt. Det kan jeg godt lide.
0: Lidt ligesom, hvis der var et cykelfinderkorps, og du har fået stjålet din cykel dengang i Odense.
1: Og det gør man jo hele tiden også herovre i hvert
0: fald. Ja, præcis. Ja. Hvornår har du sidst fået stjålet din cykel?
1: Et par år siden. Ja, okay. Nu er jeg begyndt at låse det fast med sådan nogle hesteskoslåse-agtige. Ja, så nu er det virkelig svært at komme af med den.
0: Men jeg tror også, der er sket det, at... elcykler er det, man stjæler nu, ikke? Så hvis du har en almindelig cykel, så er der ingen, der gider at køre på
1: det
0: længere, vel?
1: Det er der ingen, der vil overhovedet. Nej. Til gengæld hopper alle rundt med deres batterier under armen, for netop ikke at få dem stjålet.
0: Det er sådan lidt. Du ved, i gamle dage, der havde man børnecaféer, du ved, eller folk kunne komme ind med deres klapvogn og barnevogn med ungerne, ikke? Nu sidder alle bare kæler med deres
1: med
0: små
1: deres cykelbatterier.
0: Nå, prøv at høre, Flemming Jensen, han er 70 år, pensioneret forsikringsmand og bilfinder, og så Ernst Frik Jensen på 73 år, han er pensioneret politimand og bilfinder. De fandt nogle biler, og du kan lige høre, hvordan det lød dengang.
4: Vi forsøger at tale med lokale og få nogle tips om, hvor skal vi søge henne, nærmest for at få resultatet af det.
5: Hvad kigger I specielt efter?
6: Det kan være dels måden, vognen er parkeret på, og om der har været gæster i dørlåsene.
5: Bruger I nogle bestemte metoder?
6: Nej, ikke anden skarpsindighed.
5: Er I aldrig bange?
4: Nej, det er vi sådan set ikke, fordi de konfliktsituationer, man kunne tænke sig, der ville komme, der sker gerne det, at de trækker sig, når de ser os.
0: Ja, For det er jo pensionerede politimænd, der taler der. De to dengang, ikke?
1: Ja, de jeg håber stadig, at de har det godt, fordi de lyder virkelig søde, må jeg sige. Ja,
0: det, det her er fra 1994, klippet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og de fandt så i 1993 1100 stjålne biler i København dengang.
1: Okay.
0: Ja.
1: Sådan. Ja. Altså, det er jo et kæmpe, kæmpe korps, det der.
0: Og dengang, der sparede forsikringsselskaberne 10 millioner kroner om året i forsikringsudbetalinger på grund af bilfindernes indsats dengang.
7: Okay.
0: Ja, det er meget stolt, ikke?
1: Ej, jeg vil sige, de lød som et par kanonmakker, de
0: ja,
1: to der.
0: Ja, det, man gad du godt lige at hente dem. Hvad har I fanget? Hvad fanden?
1: Er du bange? Nej. Det er virkelig fedt.
0: Ja, hvad har du fanget i dag? Det kan jeg ikke komme nærmere, men jeg kan sige, at der holder en Fiat Panda hernede rundt om hjørnet, og den har jeg et skarpt vågent øje på. Nu fortalte du tidligere, Hjalmar, at du tog gitaren op og begyndte at øve dig i den og så videre. Havde I noget legetøj? Var der noget legetøj, du gik op i dengang, da du var knægt?
1: Jeg var helt vild med Buzz Lightyear, kan jeg huske. Toy Story var jo kommet i 95 også, så det var en kæmpe ting for mig, da jeg var lille.
0: Ja.
1: Og så byggede mig og min bror meget Lego, men igen, sådan, vi gad ikke bygge, hvad der var på pakkerne, men byggede ligesom vores egne skibe. Vi ville gerne være sømænd, da vi var helt små begge to også. Ikke?
0: Ja.
1: Så vi byggede altid de største og fineste skibe, man kunne bygge. Ikke? Og så vi så den der film, der hedder Martha. Sådan en gammel dansk film, og drømte om at blive sømænd på sådan en gammel skonnert-agtig, ikke?
0: Ja. Martha, det er ikke også et værtshus i Svendborg, øvrigt?
1: Det er meget muligt.
0: Jamen, det
1: ved jeg ikke.
0: Hey, uden fis, ikke? Martha, der kan man lige melde ind på sms'en, hvis det er, men jeg mener, Martha er et værtshus, hvor man... Eller det gode skib, Martha, var der ikke en dansk tv-serie, der hedder det sådan et løsspil?
1: Det tror jeg er en film. Det er filmen
0: ja,
1: der.
0: Ja, præcis. Ja, ja, ja. Og der tror jeg, man købte alle kulisserne.
1: Nå,
0: eller
1: sjov.
0: Scenografien eller et eller andet blev bygget op på et værtshus i...
1: Hvorfor i alverden har jeg ikke været der? Det er okay.
0: Og
1: det
0: nu siger jeg noget super sindssygt, som slår mig nu. Jeg har engang været på værtshus med din gamle far.
1: Ja.
0: Og Anders og Peter Lund Madsen. Fred være med både hyggeligt. Med Peter og med Kim.
1: Ja.
0: I Svendborg. Og jeg har lyst til at sige, Anders Lund Madsen, hvis du lytter med, ring lige ind og bekræft den her historie, at om det var på det Martha der.
1: Nej, hvor sjovt. Okay. Kæmpe fuld cirkel jo.
0: Jeg husker, eller kan også være, det bare fordi, der var et koøje, så synes jeg, at det var Martha.
1: Så det, ikke? Men det lyder virkelig hyggeligt, tænker jeg.
0: Men I var sømandsagtige, fordi det er grund til, at spørge det om det. Det er fordi, at i 1994, der var der en kæmpe liste, hvor man lavede... nej, nu skal prøve at høre, det er klip fra 1994, det handler om legetøj.
2: Og så skal det dreje sig om legetøj. Legetøjsbranchen præsenterede i dag årets top 10 i legetøj.
8: Ved udvælgelsen af legetøjet er der lagt vægt på kvalitet, legeværdi, aktualitet og sikkerhed. Men vigtigst er det måske, om man er dreng eller pige.
9: For pigerne, der er legen fyldt med dialoger, hvor man bytter om og siger nogle ting til hinanden og meddeler sig til hinanden. For drengene, der er det action.
1: Mør! Du kan høre drengene, ikke? Mør!
0: Ja, det er røversoldater.
1: Den var ikke god i dag. Den var ikke stået med igennem i dag.
0: Og top 10-listen, ikke? Hjalmar. Det var nummer 1 på listen. Det var Mighty Morphin Power Rangers. Deluxe Talkboy, ved jeg simpelthen ikke, hvad var. Det lyder også lidt som et...
1: Ja, det lyder noget... Ja.
0: Man kan købe, eller det gør træer måske også. Nu er det ikke, fordi vi skal... Men den hedder My Size Barbie.
1: Nej, okay.
0: De var store.
1: Okay.
0: Det var Anne, nu det er chef på 2000-tallet. De var kæmpestore. Modtaget. Så var nummer 4 Super Nintendo.
1: Ja, tak.
0: Så var noget, der hedder Dr. Dreadful Food Lab, det ved jeg ikke, hvad. Så var der X-Men. Figurer.
1: Ja, tak. De var store...
0: Batman.
1: Blev, ja.
0: Så er der My Pretty Topsy Tail. Peewee. G.I. Joe og Hall of Fame. Og endelig Tadoodles. Tadoodles.
1: Tadoodles.
0: Tadoodles. Ikke Tadoodles. Tadoodles. What the...
1: Er det sådan noget børnetatoveringer,
10: eller hvad? Det var sådan nogle små dukker, så kunne man give dem tatoveringer på håret og... det var noget klistermærkeagtigt.
0: Nå.
1: Okay. Jamen altså,
0: det var top 10.
1: Jeg har aldrig ejet et af dem der.
0: Nej,
1: men det håber jeg, nogle andre
0: kan være glad for. Der var du sgu mere til Buzz Lightyear.
1: Ja, præcis.

0: Landbrug og fødevarer så nu tvivl om den grønne trepartsaftale, der skal omdanne dansk landbrug og natur. Den eksisterer ikke længere, lyder det, fordi der siden er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Men trods landmændenes kritik er det værd at bemærke, at de stadig bakker de lokale grønne treparter op, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Det er faktisk det helt afgørende nu, fordi det er der, hvor arbejdet foregår. Det her med at omlægge marker til natur. Det er der, hvor Landbrug Fødevarer selvfølgelig kunne skabe problemer for den grønne trepart, hvis det var, at de ville. Men det gør de altså ikke. De bakker fortsat op om det arbejde, som er det vigtigste.
0: Der er penge på vej fra den danske regering til boligerne i Grønland. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så nedslidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet, og det koster mange penge at renovere dem, siger Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid i en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
0: Regeringen vil bruge penge på renoveringen, selvom Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Og det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
0: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. Finansminister Peter Hummelgaard vil ikke sige det endnu.
4: Vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister, og står det til Dansk Folkeparti, skal 85% af dem have pengene. Ikke kun de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
5: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Og så kan jeg lige nu at sige, at badminton-mixdoblen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen netop har vundet deres første Super 1000-turnering i Indonesien. Det er lige vejr til indendørshygge, skyet med byer i hele landet, og byerne kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og du har lige lyttet til Ida Lauberg og Andreas Odbjerg med nummeret... jeg kan rigtig godt lide dig. Det er lige præcis det, det hedder. Og det nummer, det er også på den liste, der hedder Top 100. Eller er den? Det er i hvert fald et af de numre, du kan stemme på. For du kan stemme lige nu, og det kan du frem til i dag kl. 14 inde på dr.dk/top100. Hele dagen, det er jo, at Danmarks Radio har brugt en masse tid på alle vores musikkanaler om, at vi danskere, vi skal lave en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Den sang kunne man altså stemme på, hvis man skulle have lyst til det. Gå ind og gør det. Du har 3 timers tid endnu. Og dagens gæst, Hjalmar Larsen, du sætter over for Mayo.
2: Jeps.
1: Og din sang Istegade.
2: Den er også med.
1: Den er så meget med på listen.
2: Så jeg vil sige, at hvis man skal noget, så gå ind og stemme på den.
1: Mm. Tak. Lige om lidt, der skal vi lave en form for musikkortspil. Forstået på den måde, at det, er jo ikke en battle på den måde.
2: Nej.
1: Men det, man gør, når man er på dr.dk/top100, det er, at man laver fem fede sange, og de fem fede sange, de går så ind i puljen om at blive den her top 100. Jeg har lavet en top 5, du har lavet en top 5.
2: Ja, tak.
1: Dem sammenligner vi med et øjeblik. Men først, så skal vi lige høre på musik, der blev spillet, da du blev undfanget. Du født den
2: 16. august 1995.
1: Ja, tak. Det betyder, du undfanget omkring den 16. november.
2: Jeps.
1: Historien omkring din undfangelse, den kender du ikke noget til, vel?
2: Lykkeligvis, nej.
1: Nej. Så du ved heller ikke, hvilken musik, der er blevet spillet?
2: Heldigvis ikke, nej.
1: Nej, men nummer 1...
2: Det tror jeg heller ikke, jeg har brug for at få det.
1: Jamen, det er den her lå nummer 1 i radioen dengang, så det kan være, at du undfanger til den her.
2: Det håber jeg virkelig ikke, ja. det ville være dårligt. Nej, det ville undre mig meget. Det håber jeg virkelig ikke.
1: Chancen for dig er til stede, hvis radioen har stået tændt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: For ved du, at den lå nummer 1 i Danmark?
2: Det er jo helt sindssygt.
1: I 13 uger i streg, Hjalmar.
2: Det er helt sindssygt. Der må være kommet en form for kollektiv hjerneblødning i det her land, hvis den der lå nummer 1. Det var da helt sindssygt.
1: Nummer.
2: Det er frygteligt. Med al respekt til, hvem end der har lavet det, det er satme dårligt.
1: Det har Rednecks.
2: Yep.
1: Nå, noget andet, der sker på det her tidspunkt. Og det kan også være, at det er sejren sødme, der gør, at man tænker, vi skal lave en Hjalmar. Det er, at der sker det her den 6. december 1994 i Odense. Ved du, hvad jeg snakker om?
2: Overhovedet ikke.
1: Miraklet i Madrid.
3: Der lyder så slut sin OB har slået Real Madrid med 2-0 på Santiago Bernabeu på et mål i aller sidste sekunder af Morten Bisgaard. Og alle OB'erne er fuldstændig euforiske af jubel her. Nogen har kastet sig om på græsset grædende. Andre går med armene strakt i jubel. En sand sensation.
1: Jeg havde glemt, det var Morten Bisgaard, der scorede målet. Jo også
2: striverne.
1: Kæmpe fyr jo, altså.
2: Ej, okay. Det er et sejt moment.
1: Kom
2: det
1: du både til stadion som dreng?
2: Jeg har aldrig i mit liv sat ben der. Det må jeg bare være ærlig at sige.
1: Modtaget.
2: Men altså, OB i hjertet, hvis det endelig skal være noget, ikke?
1: OB slog Real Madrid ud af UEFA-Cuppen i 1994, og så gik man selv videre til kvartfinalen. Så lander spillerne jo uden til lufthavn hos Andersen International. Du senere den dag kl. 2 om natten, og her er den modtagelse, de får.
4: OB på landsholdet! OB!
5: Når du vil have OB på landsholdet, det er så i kendelse af, at det er de eneste, der kan slå Spanien.
6: Ja, det ser sådan ud. Det danske landshold kan i hvert fald ikke. Men det er OB, de kan.
7: Det er ikke været bedre, siden de vandt pokalfinalen. Det er rigtig dejligt.
1: Den tids træner, ej, Kim Brink.
2: Yes.
1: Kæmpe altså, OB-kanon også jo, ikke?
2: Det er også bare, jeg synes bare, at Fynboer, de er så fine, at sådan... De går bare op i det, og så er det på syngende fynsk. Eller sådan, du ved ikke sådan, prøv nu, kom nu ned med dem. Eller, jeg elsker det. Det er så dejligt.
1: To af kampens hovedpersoner, det var målmand Lars Høgh. Og målscorer til 2-0, som I hørte Morten Bisgaard prøve at høre.
8: Ja, men vi er ferie nu. Det er jo utrolig godt timet, ikke? Altså, vi vinder det ned 2-0, så kan vi tage op på arkæden og få nogle bajer og holde ferie. Det er flot.
9: Vi fester og fest. Jeg ved ikke, hvornår vi kommer hjem, og hvis vi nogensinde kommer hjem.
1: Han hænger stadigvæk op på arkaden. Findes det stadigvæk ud til?
2: Det tror jeg ikke, nej.
1: Nej,
2: jeg tror, det var rimelig sådan en, du kunne også blive slået ihjel herinde. Stemning. Så det findes ikke mere.
1: Det er måske derfor, at Bisgaard aldrig er kommet ud derfra. Det vides ikke. Det var jo en anden tid, at man så må sige. Det er ikke helt gået uden til sådan siden da. I hvert fald ikke stemningsmæssigt eller stillingsmæssigt pt.
2: Jeg går ikke glip af så meget ved ikke at følge med, tror jeg.
1: Nej,
2: det går ikke så godt.
1: Men de kommer igen, du. De kommer igen.
2: Det gør de.
1: Nu skal vi snakke om den musik lige om et øjeblik. Men først så skal vi høre din nye single, Hjalmar. Sammen med

0: Det er din nye single, nye sang.
1: Det er første gang, jeg hørte den i radio.
0: Som jeg kan tænke.
1: Yep.
0: Hvordan var det at høre den?
1: Godt. Jeg var lige panisk om, hvordan det ville lyde, om jeg skulle ringe til nogen. Ikke? Men det er meget glad.
0: Der er ikke nogen, der er fyret.
1: Nej, alle er i den grad hyret.
0: Hvad at vente på, hedder den. Tillykke med den.
1: Tak.
0: Som sagt, frem til kl. 14 i dag, der kan man stemme på det, der hedder top 100-listen. Det vil sige, man går ind på dr.dk/top 100. Så er der cirka 400 sange, som man kan sidde at vælge 5 numre ud fra. Og når man så synes, man har lavet sin perfekte top 5, trykker man send,

0: ja, godt valg.
1: Tak.
0: Medina, ja, prøv at høre.
2: Kæmpe queen.
0: Altså. Hun så hende på Jelling, og hun har det forvildt stadigvæk på en scene.
2: Du kan slet ikke røre ved hende.
0: Altså, sætlisten.
2: Ja.
0: Benegal.
2: Ja, ja. Det er halvanden time hits.
0: Ja. Ja. Nå, men apropos hits, så har jeg valgt den her som en af de fem numre på min liste. Come on, Barbie,
2: let's go party. Okay. Udtippet.
0: Men det har jeg gjort, fordi det er det største internationale nummer, Danmark nogensinde får.
2: Og det er også, det er så sejt lavet. Ja, og jeg elsker Aquaria, altså det er for fedt.
0: Det er fra en anden tid og alt det her, altså, hvor man solgte vel stadigvæk lidt CD'er, og det gik amok, ja, og alt muligt,
2: ja,
0: ikke?
2: Ja, ja, det var jo, de har jo, de er jo stadig, de kan jo tage på verdensturné stadigvæk, når de vil, ikke?
0: Det tænk så en gang, om 100 år, der vil det her nummer stadig være på en liste. Så kan man lige nummeret eller ej, men det kunne jo være samme liste, som Elvis ville være på,
2: ja,
0: eller den har samme genkendelighed.
2: Jamen, bror, jeg elsker det. Godt valg.
0: Vildt at have lavet sådan nummer, ikke?
2: Ja.
0: Nå, endnu din nummer to, Hjalmar, den hedder, ja, sådan her. Er det CV?
2: Det er CV. Det er Bellevue. Det er, altså, det er noget gammelt, det er noget gammelt knas, ikke? Men jeg elsker den her sang, og den minder mig om at gå i gymnasiet med mine venner, lave rulle hjemmerullede cigaretter, det håber jeg godt, jeg må sige, det er, og drikke øl, og det er forår, og vi skal til gymnasiefest, og vi drømmer om at være musikere. Det er et fedt nummer. Sindssygt nummer,
0: altså. Kæft, det er et fedt nummer, mand. Åh, oh, ja.
2: Oh, det lyder, ja, da søndag morgen,
0: det er der, altså frem med invalideslisten, ja, og så lige rulle en Escort Light.
2: Ja, du er sindssyg, er du sindssyg, altså. Og så få den billigste pils, når der var i Little, ikke? Altså, ja.
0: Little. Det fandtes ikke dengang.
2: Nej, da jeg gik i gymnasiet, gjorde det jo.
0: Nå, ja, det gjorde det jo selvfølgelig.
2: Der kunne du godt få billig øl.
0: Ja, okay, fair nok. Det var gammelfar, der talte. Nå, her kommer mit næste nummer. Mew.
2: Sindssygt. Det er med mig også godt. Okay.
0: Comforting Sounds.
2: Der er godt nok meget god musik. Det er, ja, helt vildt, altså.
0: Det, der er så smukt ved det her nummer, det er... Og nu er det jo en gennemgang, og folk er sikkert allerede rasende på sms'en. Lad os så spille der nummerne i sin helhed. De er jo bare en lille teaser for, at man kan gå ind og stemme på de her numre, hvis man har lyst. Og, ja, 400 andre aktive er med til at... Blandt dem, man kan udvælge fra, ikke? De her numre var næsten 9 minutter i sin fulde længde, ikke?
2: Det er fakt.
0: En dag spiller vi det. Alle 9 minutter, du.
2: Det er... Det er til at blive helt rørt over, hvor godt det der.
0: Her er din nummer 3. Oh. Ja,
2: det er daddy. Ja. Men det er også fordi, prøv at høre, jeg synes, det var nederen at vælge sig selv, selvom jeg er på listen. Ja. Men så skal min far simpelthen med, fordi han er, altså, jeg er meget stolt af, han har 6-7 numre på den her liste. Ikke? Ja. Jeg er meget stolt af, at vi er på sammen, altså sammen på den her liste. Og det her, det er bare en genial sang.
0: Ja. Det er, det, ja, er det de rigtige numre, som er de Larsen numre, der ligger?
2: Altså, det, synes, det tror jeg, synes. Ja. Men mine egne favoritter er nogle andre.
0: Okay. Eller sådan, du hvad ved, er dit favoritnummer? Favoritnummer?
2: Et af mine absolutte favoritnummer nogensinde er en sang, der hedder Kom Igen.
0: Okay.
2: Fra en af hans sidste plader. Det vil jeg for evigt synes er fuldstændig fantastisk.
0: Den finder vi frem og spiller i næste uge.
2: Ja, tak.
0: Det er for dig. Jamen.
2: Den er virkelig fin.
0: Jamen, det er godt. Det her er jo også bare... Altså, den burde måske også ligge nummer 1 på listen. Jamen, altså. Den kunne godt ligge top 5, ja, ikke?
2: Det er bare godt.
0: Nå, det. Så hører den her. Den har jeg valgt.
2: Og smukt.
0: Lis Sørensen.
2: Ej, Lis. Det er altså også... Jeg har det sådan, når man møder Lis Sørensen, så bukker man nærmest, ikke?
0: Hun,
2: altså,
0: er,
2: puh, her.
0: Hun er for mig den største kvindelige stemme.
2: Ja.
0: Og jeg får kuldegysninger og en lille tår i øjnene, når jeg hører hendes stemme nu. Ej, altså, det her nummer slår benene væk under mig, uanset om jeg er glad eller ked af det, eller midt imellem. Det er så smukt, mand.
2: Ej, godt.
0: Ej, det er smukt.
2: Ej, var det godt.
0: Hele den plade, det er jo Sebastian faktisk, og så Lis Sørensen, der synger nummeret, ikke?
2: Ja.
0: Skatøen. Glæder mig til at høre din nummer 4, må det så være, ikke?
2: Yeah. Oh. Ej, det er Tim. Ej, du kan ikke lave en liste top 5 år uden Tim Christensen. Ikke for mig i hvert fald. Og det her, det er... Altså, det er den sang, alle sangskrivere ønsker, de vil skrive.
0: Ja.
2: Ikke? Og vi kommer aldrig til det, for han har gjort det. Men altså, puha, var det godt. Altså.
0: Nu skammer jeg mig voldsomt over, at jeg ikke har Tim nummer 4.
2: Jamen, det er også det er umuligt at vælge det derinde, ikke? Men puha, den skal med.
0: Hør, hvad jeg så har valgt som en af de 5.
2: Ej, det er kæmpe klaps.
0: Jeg får jo simpelthen bare...
2: Jeg får en klub i halsen, når jeg hører det der.
0: Da jeg så det på listen, så tænkte jeg, ved du hvad? Selvfølgelig skal Bent Fabricius Bjerre være på den her liste. Og især med det her, som er vel det største kendingsmelodi for flest... På kryds og tværs af flest generationer i Danmark.
2: Det her, det minder mig om at sidde som matador med min farmor. Da jeg var lille. Og det, jeg tror, alle har sådan nogle minder der, ikke?
0: Ja,
2: hvor det er sådan,
0: præcis.
2: Det er hjem og tryghed, ikke?
0: Det vil det også være med min nummer 5. Men først skal vi høre din nummer 5.
2: Ja, tak. Sindssyg sang. Sindssyg sang. Jeg er så heldig at være meget forelsket og har lige fået en kæreste.
0: Og tillykke.
2: Ja, det er dejligt. Og det her, det er

0: her meget vores sang, så den hører jeg dagligt.
1: Åh,
0: ja. Og det er et fuldstændig legendarisk nummer, det er så godt.
2: Så hører de den her.
1: Okay,
2: det er min femte.
0: Okay, det var da okay. Altså,
1: sindssygt.
0: Kan vi gøre det her en time mere, eller hvad?
1: Ja, altså, det kunne
0: det
1: man godt
0: dejligt.
1: Gøre.
0: Ja. Ej, hvor er det godt. Altså.
2: Ja, Nana og Buster, ikke?
0: Puha, mand.
2: Og med det her vil jeg bare sige, der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Det er jo ens hjerte og ens følelser og ens hukommelse, der skal tage en hen, hvis man bruger de sidste 2,5 times tid, der er muligt for at gå ind og lave sin egen top 5 liste, som så ender med at blive den helt store top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, tak.

0: Madness og I Believe in a Thing Called Love. Hjalmar, du er som sagt gæst, og nu skal vi til at ringe af. Og vi har en fast tradition, at vi ringer af i programmet her med vores gæster. Det er, at det er dig, der skal sætte denne her i skabet. Phil Collins, In the Air Tonight. Og trommerne. Det er trommerne, du skal holde øje med. Apropos legendariske numre og alt det her, ikke?
1: Sindssygt nummer.
0: Ja, det er et sindssygt skønt nummer. Og når man så fjerner det her tromme Phil fra Phil, så lyder det sådan her. Ja, det lyder så ikke noget, for de er der ikke, men... Henning, prøv at skrue ned for den her.
1: Cool.
0: Og så prøv at trykke på den knap, hvor der er et ansigt, Hjalmar, af Phil Collins.
1: Må jeg trykke nu? Mm.
2: Ja.
0: Alex Varkes med i sidste uge, og the nerd, som han er. Åh, her, der er en lille smule latency, en lille smule
1: jeg sad lige og tænkte præcis det samme. Ja, præcis. Ja, altså, jeg kan jo ikke arbejde med forsinkelse.
0: Dumme musiknørder. Men ikke desto mindre er det det, vi har arbejdet med. Skal du have et testtryk mere, eller er du klar?
1: Nej, det er cool.
0: Du får 3 forsøg.
1: Okay.
0: Det er klart, hvis den sidder lige i skabet første gang, så er der jo ingen grund til. Så er det bare the drops, ikke?
1: Det har den.
0: Her kommer den.

0: Hvad siger Henning? Og Henning? Okay.
1: Hvad? Jeg kan prøve igen.
0: Var den der, Henning? Åh, jo, den var der. Den var der. Så han vil prøve igen.
1: Vi prøver igen.
0: Okay, vi skal lige skrue ned nu, for nu er jeg forvirret. Er den der, Henning? Er den der ikke?
2: Det
0: var meget tæt. Okay, det seerne ikke kan se, eller lytterne så heller ikke kan høre, det er, at det er jo Hennings idé, det her, og det betyder også, at chefteknikeren
1: okay,
0: afgør.
1: Okay.
0: Præcis. Okay. Og du fik et lidt Gusten Herning-blik. Det kunne du godt se.
1: Jeg fejrede allerede. Ja. Det er sådan, som at få at vide, der var offside eller et eller andet.
0: Ja, så kommer VAR og ødelægger det hele.
1: Okay, jamen,
0: så lad os køre andet forsøg.
1: Nu er jeg blevet koldt, kan jeg mærke. Okay.
0: Ja, du får heldigvis et forsøg mere. Altså, jeg vil jo stadigvæk sige, at den første var mere end godt inden, ikke?
1: Men altså... Ja, men nu prøver vi lige igen.
0: Okay. Jamen, her kommer sidste forsøg. Var det for hurtigt?
1: Nej. Ja, okay. Redder lidt. Det må ikke sige i branchen, det her. Det må det ikke.
0: Men der er sgu heller ikke nogen af dem, der lytter til B4 alligevel. Hvad hedder det? De sidder derhjemme og streamer et eller andet på Spotify. Prøv at høre...
1: Sig selv.
0: Det er sig selv. En kinesisk streamingfabrik, hvor der bare står derude. Nu skal hun starte med hernede, hun streams du. Prøv at høre, hvad hedder det? Du kan godt få lov til at blive siddende resten af formiddagen. Vi gider bare ikke sende det i radioen og øve dig, hvis du har lyst. Du kan også få fri nu, Hjalp.
1: Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte komme.
0: Tusind tak, fordi du gad. Og så have en fortrinlig sommer.
1: Tak, i lige måde.
0: Vi glæder os til at se dig ude i det fri.
1: I lige måde. Vi deler en fadøl.
0: Ja, mange tak. Det glæder jeg mig til. Tak for det. I næste uge... Hvem er det, vi har besøg af? Det er en...
3: Emma Sehested Høgh.
0: Ja, det er Emma Sehested Høgh. Det er nemlig lige præcis det, der. Det kan du glæde dig til, hvor hun naturligvis også skal igennem Phil Collins-testen.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Hvis der findes et Danmarksmesterskab i flest broløb, så tilhører den nok Erling Jensen fra Fredensborg Atletikklub. Han er en af de op mod 10.000 løbere, der netop nu er i gang med at løbe over den nye Storstrømsbro, enten 14 km eller et halvmarathon. Det er hovedbegivenheden her på dag 2 af den officielle åbning. Han løb sit første broløb for mere end 30 år siden.
2: Jeg har været med fra 1995, hvor vi løb over begge Lillebæltsbroerne. De blev, var det 25 og 60 år, de blev. Der var en maraton, og så var jeg med på Storebæltsbroen, da lavbroen var færdig i 97.
1: Og det kan bare noget, når du løber op på toppen af en bro og er mange meter over vandet.
2: Det er nok, fordi det er kun biler, der får lov til at køre på den, og så kom ud og opleve luften og ud og kigge ud over vandet.
1: Thomas Blume skal også løbe, og han har et heppekor med til at heppe senere på ruten. Og det giver et rygstød, som var der medvind.
3: Det betyder alt, især når man er ved at komme i mål, og de står med skiltet der og hæpper, så får man lige lidt ekstra energi. Ja, så kommer der lidt mere fart i fødderne der de sidste 100-300 meter.
1: En 16-årig pige fra Odsherred, som fredag morgen blev efterlyst af politiet, blev i aftes fundet død. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Politikredsen skriver, at den ikke mener, at der er noget mistænkeligt ved dødsfaldet og oplyser ikke om dødsårsagen. De pårørende er underrettet. Pigen blev sidst set torsdag eftermiddag, hvor hun forlod en adresse i Grevinge. Og det betød, at politiet ledte efter hende med droner og hunde. For det meste skyder nogle steder byer, som fra omkring middag kan være kraftige og med torden. Der er også perioder med lidt sol, 13-18 grader og en let til frisk vind fra syd drejende vest.
4: Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
5: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4.

Harry Styles og American Girls. Du lytter til det fire, det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt. Og husk, du kan høre eller genhøre de her programmer. Vi har lavet 90. Det gamle Ole Dag i dag. Program nummer 90, venner. Kigger jeg på chefproduceren og chefteknikeren. Ja, de fortsætter så deres arbejde. Sådan er det. Sikkert er en fest, vi skal... Det er kæft den midtvejs efterfest, vi skal have bagefter her. Du kan gå ind og høre tidligere afsnit af programmet her i sin fulde længde inde i DR Lyd, naturligvis. Og hvis du gør det, så vil du også kunne møde Kenny. Kenny, som er vores brevkasseredaktør. Kenny Hedegaard, 46 år gammel, øret snart 47. Han har fødselsdag her i juni måned, så vidt jeg er orienteret. Han har en brevkasse. Du kan skrive til den. Send ham et spørgsmål eller et dilemma. Det kan du gøre på 1212. Du skriver P4, mellemrum, så dit spørgsmål eller dit dilemma. Sender det til 1212 lige nu, så er det muligvis dit spørgsmål, han svarer på i næste uge. Og det, der er det interessante i dag, det er, at da vi ringede af sidste uge, der finder vi ud af, at der er sket noget rigtig grimt. Og det er ikke med glasøjet, men med det rigtige øje.

0: Så.
1: Spørg.
2: Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Det er sådan, at backstage kan du lige komme med på programmet her. Der sker det, at når Kennys brevkasse normalt her i programmet er slut, så hører du et stykke musik i radioen. Det, der så sker, mens musikken spiller, det er, at vi lige ringer af, og Anne, chefproduceren, siger til Kenny, tak Kenny, det var fedt, vi ses i næste uge, og ha' det godt, og i næste uge optager vi det, eller vi sender det, eller vi gør dit eller dat. Og så, hej hej, ha' det godt, ikke? Det, der så sker sidste uge, det er, at da vi så ringer af, så siger Kenny så til Anne, jeg er også kommet til skade med mit øje. Og så stopper den ligesom der på en eller anden måde. Kenny?
3: Ja?
0: Jeg har gået nu. Jeg har ikke været på toilettet simpelthen. I ren spænding har min tarme snørret sig sammen som en form for, gud forbyde det, tarmslyng, som bare er fastlåst situation rent fysiologisk i mellemgulvet.
3: Okay.
0: Fordi
3: at
0: det sidste jeg hører, det er så dig. Og folk der lige er tunet ind og tænker, hvem er den dejlige mand fra Vestjylland i Harboøre? Det er dig, Kenny. Og grunden til at vi kender dig, det er jo fordi du har et glasøje, ikke?
3: Jo.
0: Dit ja. Højre øje er et glasøje.
3: Det er ja.
0: Og hvorfor er det at du skulle have glasøje?
3: Det var for, at jeg var en marked, der knakken i en skov, og så var der splint for det, der jeg grev af, og det røg i øvrigt.
0: Fordi I var ved at grave et, var det tørstativ op i jorden?
3: Ja, det var tørstativ op, ja.
0: Ja, og så knækker spaden, grebet,
3: ja, skov, ja.
0: Skoven,
3: ja, ja, det er modtaget. Det er sådan en træskov,
0: ja.
3: Ja, og der knækker den, og så er det sådan en flit, der røg af og i øvrigt.
0: Smuk, og så har du haft glasøje sidenhen?
3: Ja.
0: Men hvad er det så, der sker, da du er i haven? Altså, det må jo så være for halvanden uges tid siden, to ugers tid
3: ja.
0: Siden.
3: Ja, to uger siden, ja. Jamen, det var for, det er ja, spørgsmål i brevkast. I sidste uge, altså til anden, da vi var færdig, der, det gik jo helvede, det der havarbejde, fordi jeg i fredags, ja, det var så sige fredag dengang, der var jeg lige en, ja, 2,5 timer, og der var noget lav, så den kunne lige godt køre til herbø, så kunne jeg lige få tåret med græs. Ja, nu har jeg ikke min vælge robot, så det er den der tager, det må det jo selv lige rundt tage. Og så den eneste træ, jeg har i hele havet, der bare lidt ren over.
0: Ja.
3: Ja, der er kommet den, men der er jo bare så fokuseret på det der ski græskant. Jeg er jo, ja, jeg får en gren lige jo, og den går jo, ja.
0: Så du slår græs? Du kigger meget ned på din fine...
3: Ja,
0: jamen det lyder ligesom om, du er sådan en greenkeeper på en golfbane, og sådan som du beskrev din have i sidste uge, der lød den mere som en... Ja, jeg ved ikke, hvad det kan vi tage. Den havde brug for lidt orden, lad os sige det på den måde, ikke? Og det er
3: jamen,
0: så det, du...
3: Jamen, så sådan, at have den robotplæneklæb, jeg har landet målen. Det er første gang, jeg går rundt, og der er græskant. Så lad mig sige sådan.
0: Dumme lort robot.
3: Ja, men ikke en greenkeeper heller.
0: Okay. Men så går du og fokuserer på græskanten, og hvad får du så i dit øje?
3: Ja, så går lige en gren. Og det er så skønt, når man har bare en, jo.
0: Nej, det er lidt ærgerligt, for der er ikke et ekstra øje at tage, men hvad så det raske øje, som så blev... Hvad der skete med det?
3: Jamen, det ved jeg, at jeg var nødt til at tage af, for jeg blev færdig derude. Og så, da jeg blev færdig der, ved jeg sgu da. Ja, så tænkte jeg måske, at jeg skulle have færdig i vaglen, og jeg tænkte, at jeg kunne lige prøve at give sin chance, men det blev bare ved med at gå under, det blev ved med at græde. Så da jeg klar 9, der tænkte, at hun skulle nok hellere ringe, det blev nok at træde.
0: Så hvem ringer du til, undskyld?
3: Vagle.
0: Ja, bare det ind, modtaget. Hvis du sagde, ringer til det mørke træ, så tænkte jeg, så er vi sat med en lang hud på landet. Du ringer til banklægen modtaget. Ja, det er det mørke træ. Det er sådan en, der kommer med den kufferten fra Pulp Fiction. Oh, der er lidt at være i.
3: Ej. Der er der lidt grønt.
0: Ja, modtaget. Og hvad sagde banklægen?
3: Jamen, hun sagde så, at jeg først... Jeg fik sådan noget i, og så... jeg fik blevet drømme sådan noget. Jamen, hun var dansk, men hun var godt nok sød. Så... Men hun kan nok være vildt, og så, ja, da hun, ja, jeg føler, hun, ja, hun er varen uge, den øve der. men det får da hun sprøjte sådan i, og det kan man så se, når det er blevet mørkt med sådan neonly, eller ja. Der kunne hun så sige, at der har en rift i den der overhånden, eller ja, der. Og man har lidt to og syne, så sagde jeg, jo, jamen det har jeg, altså, men det, så du får at græde, fordi den lavede i vand hele tiden. Så hun, jamen, det kunne også, og så har det nok været i en 3 uger, men det er så blevet bare en også der.
0: Så du har et grædende rave-øje, altså du har sådan et selvlysende øje. Sygt jo, det er jo sindssygt. Ja. Det er jo sindssygt, at have et selvlysende øje, du bare kan tage på klub med.
3: Ja, det tror jeg så. Nej, men det er der. Okay.
0: Men kan du så se noget, Kenny? Det er det vigtige jo. Kan du,
3: man har jo bare sådan to plet, ligesom. Det passer lige meget, når jeg så i stå, eller i så, for så skulle løse testo, hvis det var, jeg er jo fjernsigt. Så må man have det, så jeg kører og roligt, ligesom, frem og tilbage for. Men det er så blevet bare, jeg nummer, der er slet. Nej, det er noget hylde.
0: Har du fået noget stærkt smertestillende?
3: Ja, jeg fik sådan noget til at smøre i, og sådan noget. Jeg var ude inden fra vognen, jeg klarede øl, og så sagde jeg var allerede klar 7 om året. Der var smerte væk, men det der to, det var så alt væk.
0: Okay. Altså, smerte, det var og synet er tilbage nu her, hvor vi går ind i 3. uge. Altså, eller ja. Togen er lettet, om man så må sige, ind i øjet.
3: Ja, det er han, ja. Nu er bare briller, jeg skal pusse.
0: Ja. Jeg skulle til at sige, så er resten jo bare ind i hovedet, men det kan vi ikke gøre noget ved i talen.
3: Nej, nej, præcis. Fordi så har man det. Så det kan passe, at så tog, så må hun så. Det kan være, at du prøver at gå i briller, ikke?
0: Nå, men det er godt, Kenny. Og hvad kan man sige, læreren, eller hvis der er en sådan pointen på historien, må jo naturligvis være, at altså, det er jo ret ærgerligt at få...
3: Jamen,
0: det er nemt det, og hvad hedder det? Altså, man kan sige, briller stopper jo også ting med at få... Altså, brillerne kan være en form for barriere mod ting, der er på vej ind i ens øje, så det kan også godt være, at du skal køre en form for sikkerhedsforanstaltning, når, hvad hedder det, når du skal ud og slå græs næste gang, ikke?
3: Nå, ja, men der giver jeg tager lind. Jeg må hellere bruge lind, fordi... Nu er vi i kølerummet, det der, og en tyk mand, som man kan godt forsvære over panden, og der er der været en over panden og briller, det hører bare...
0: Så dukker det som ind i helvede, ja. Jeg troede, du skulle til at sige, jamen så har jeg gør det på den måde, jeg har droppet at slå græs simpelthen, så det kommer jeg aldrig til at gøre.
3: Jamen nu får man aldrig til med det, nu får jeg sgu med græsbrænder næste gang.
0: Ej, det må du sgu ikke. Det er for tørt. Det er for tørt, du. Så brænder du hele hamburger af, du. Kenny, prøv at høre. Godt, at synet på det raske øje, eller det eneste øje, du har jo sådan set, som er, du kan se igennem, at det virker. Det er vi glade for. Og nu skal du passe på dig selv ind til næste uge, fordi vi når jo ikke nogen spørgsmål i dag. Vi skulle bare lige have det, der hedder sundhedstjek på dig, ikke?
3: Ja, det var en opfølging med mig.
0: Ja. Og så passer du på dig selv, og så tager vi ved næste uge. I næste uge er der jo Heso og Havmer, ikke? Er der ikke det?
3: Jo, det er det nemlig. Kan vi se, hvad tager.
0: Ja, jeg skulle til at sige, at vi overhovedet kan få fat i dig.
3: Det er jo godt mit bedst, men...
0: Pas på dig selv, også på festivalen. Og sidder du derude, kære lytter, vil stille Kenny et spørgsmål, så svarer han på det i næste uge. Send det nu på 1212'eren. Lige nu, så svarer han i næste

0: Ella Langley og Be Her. Om lidt bliver her stille, bare ligesom bruge for at blive temaet for... det giver ingen mening, det jeg skulle til at sige. Men om lidt, der tysner vi, fordi så er Kenneth K. klar med musikquizzen efter radiovisen kl. 12.15, ikke Kenneth? Jeg prøvede at sige noget fedt, og Hjalmar har været, og vi snakkede noget om Top 100 og Kim Larsen. Og,
1: ja, men apropos Top 100, så kan jeg da godt bare lige slå et slag for. Vi lukker afstemningen kl. 14, ikke?
0: Det
1: har jeg fornøjelsen af at gøre.
0: Ja, det er fedt nok. Ja. Har du selv været inde og lave 5 fede numre?
1: Det kan du regne med.
0: Det er en skør og skøn rejse, man kommer på i forhold til mænd og afkroge af ens sådan, liv. Og er det fedt? Det er så fedt.
1: Ved du, hvad der også er fedt?
0: Nej, hvad er det, Kenneth?
1: Det er musikåret 1989. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at der skal vi starte musikquizzen om et øjeblik.
0: Ja.
1: Og traditionen tro, så har vi jo, så har du og jeg en aftale om, at du får det første spørgsmål. Du får dagens første spørgsmål.
0: Ja.
1: Og skulle vi være i den heldige situation, at du på et tidspunkt har skrevet 20 rigtige sammen, uden ligesom at træde ved siden af, så får du en enestående kop.
0: Ja, og det er kun fordi, jeg har været oppe og have 10, skal vi lige vide. Ja. Og så var det, vi sagde, skal vi fortsætte? Nej, det skal vi ikke. Vi går tilbage på 0, og så skal det være 20 rigtige i streg.
1: Godt.
0: Jeg har 4.
1: Ja.
0: Jeg har 4, som det er nu. 4, som det er nu. Hvorfor griner jeg? Det er da rigtigt. Det er fordi, det griner af mig. Vi har jo en jingle, der hedder Anders Regner. Som, det kan være, det vi får brug for den. Nå, men der er 4. Der er 4. Jeg har 4 rigtigt. Jeg kan komme op på den 5.
1: Vi skal spole tiden tilbage til 1989.
0: Mm-hmm. Jeg er 17 år gammel.
1: Hvilken amerikansk R&B-stjerne synger temaet til Bond-filmen Ret til at dræbe? Ja, vi kan starte med den engelske titel.
0: Ja. License, got a license to kill. Det er Tina Turner. Ja. Er det ikke Tina Turner? Nej. Jo. I got a license to kill. Er det Gina Easton? Er det... nej, det er Gold. Det er heller ikke det. Got a license to... Gladys Knight. Ikke Gladys Knight. Gladys... Fugity, boogity, buggity, boom, boom, boom.
1: Tina Easton lavede For Your Eyes Only.
0: Ja, det, og det er et skønt nummer også, men det er ikke... Nej, tak skal du have. Det er heller ikke Tina Turner. I got a license to get... Nå, men jeg har sgu nok 0 rigtigt. Jeg siger, det er Gladys Knight and the Pips. Det er det slet ikke. Gladys, det er ikke Gladys. Hedder noget med Gladys? Anders er bare Gladys. Jeg kigger på Henning. Ja, jeg ser Gladys Knight.
1: Er svaret Gladys Knight?
0: Ja.
1: Det svar er fuldstændig rigtigt!
0: Oh! Ba-ba-ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da hyldestjinkler.
1: Ja,
0: så må det blive ved det jo.
1: Ja, men jeg sidder nede i sminken, men vi er klar lige om et øjeblik.
0: Kenneth K. og musikquizzen er klar efter radioavisen, og det er, når klokken er 12.15. Vi er klar igen på næste søndag morgen.

0: Den nye regerings planer for landbruget, for eksempel et landsdækkende sprøjteforbud, får landbrugets top til at sige fra. For forvirringen er total, lyder det fra Landbrug og Fødevare.
1: Vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Der er planer om, at de pensionister, der har mindst, skal have 1000 kroner mere om måneden. Hvem de er, eller hvor mange det er, står foreløbig hen i det uvisse. Men der er et klart bud fra Ældresagen.
2: Sørg for, at alle pensionister får det.
0: I Grønland er mange boligerne slidt ned og har været det længe. Men i det nye regeringsgrundlag bliver der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er tiltrængt, lyder det fra en af de lokale.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres.
0: Radioavisen er med sine 99 år stadig i fin form. Velkommen til middagsudgaven. Jeg hedder Nina Høgsberg. Det har været en hård uge for landbruget, efter at den nye regering er trådt til, og landbruget for første gang i 130 år står uden en minister på området. Og nu så Landbrug og Fødevare tvivl om den ambitiøse grønne trepartsaftale fra 2024, der skal omlægge dansk landbrug og natur, det skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, eksisterer den oprindelige aftale slet ikke længere.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Og nu tager vi lige en tur tilbage til juni 2024 og et kig på den oprindelige aftale.
4: Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til det her doorstep.
5: Der var masser af brede smil, da aftalen først blev præsenteret.
6: Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad.
1: Men jeg vil godt indrømme, at den aftale, vi har indgået her i dag, den er historisk.
7: Det synes jeg faktisk er enormt fantastisk, så tusind tak.
5: Bag aftalen står regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest var målet at få lavet en CO2-afgift på landbruget.
7: Tænk så, at vi i det her lille land kan sætte os sammen og lave noget så skelsættende som en klimaafgift på landbrug.
5: Her var det daværende skatteminister, som senere blev minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus. Og aftalen har også flere mål, som drypvis skal indfries frem mod 2045. Der er for eksempel oprettet 23 lokale treparter. De skal planlægge, hvordan der omlægges landbrug til skov og vild natur. Med andre ord noget til Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident, Maria Rømert Gjerding.
6: Og det er fuldstændig helt og aldeles afgørende for alt det, som Danmarks Naturfredningsforening går op i.
5: Men der var selvfølgelig også noget til landmændene. En masse økonomisk støtte, blandt andet en fond på over 40 milliarder kroner til omstillingen.
1: Nu er det jo statskassen, der kommer med et meget, meget stort milliardbeløb og finansierer arealomlægningen.
5: Og så ender CO2-afgiften faktisk tilbage hos landmændene selv.
1: Landbruget til at investere i staldteknik og klimatiltag på årene.
5: Så for landbruget var det slet ikke så ringe en aftale endda.
1: Vi har fået rigtig mange gode ting med den her aftale, som kan udvikle vores erhverv ind i fremtiden.
0: Det var Nikolaj Rosler, der tog os igennem aftalen. Men siden er der ifølge Landbrug og Fødevare blevet lagt så mange nye politiske aftaler, krav og reguleringer ovenpå, at det oprindelige kompromis er forsvundet. Det handler blandt andet om et kommende nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Men spørger man den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lever den oprindelige grønne trepart stadig i bedste velgående?
8: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind, sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu, derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her side af sommerferien, sådan så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet, og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
0: Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Nu hører vi her ministeren for natur og dyrevelfærd sige, at der er masser af aktivitet ude i de lokale grønne treparter. Samtidig siger Landbrug og Fødevare, at landmændene ikke ved, hvad det er, de skal leve op til. Er Landbrug og Fødevare ved at lægge den her grønne trepart i graven?
9: Sådan ser jeg det bestemt ikke, fordi de bakker fortsat op om at fortsætte det arbejde med at lave de her naturprojekter, hvor marker skal omlægges til natur for at redde vores havmiljø blandt andet og sænke klimabelastningen. Men det er jo sådan, at sådan kompromiser, som den grønne trepart var, der er også nogle sure elementer for landbruget, og de sure elementer, de begynder at træde kraft nu, blandt andet hvor meget gødning landmændene må bruge. Og det er hensyn til at nå de her mål for naturen, selvom de her marker de bliver omlagt måske ikke i den hastighed, som det ellers vil kræve.
0: Hvorfor melder de så sådan ud nu?
9: Som jeg ser det, så er det et svar på, at vi har fået en ny regering, som lægger op til en mere hård linje over for landbruget på drikkevand og i forhold til dyrevelfærden hos griseproduktionen. Og her må Landbrug og Fødevare så også erkende, at hvis de ligesom skal have en legitimitet, altså de skal have opbakning fra deres egne medlemmer, så bliver de også nødt til at lægge en hård linje tilbage, ellers så risikerer de simpelthen også et oprør på hjemmefronten.
0: Hvis det kommer så langt, at Landbrug og Fødevare trækker sig fra den aftale, der jo bliver kaldt historisk, hvilke konsekvenser kan det så få for den store naturomlægning?
9: Jamen, altså, det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
10: Hvilke pensionister er der tale om?
11: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
12: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
13: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: En stor del af boligerne i Grønland er præget af skimmelsvamp, manglende isolering og dårlig vedligeholdelse. Og sådan har det faktisk været i mange år. Men i det nye regeringsgrundlag er der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er mere end tiltrængt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
14: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
15: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig er standard jo, det er det ikke.
0: Sagde Jan Fly, og inden da var det Karen Bistrup Nielsen og Johannes Sandgren. I 1987 overtog Grønland selv ansvaret for boligerne. Men problemerne med boligerne er så slemme, at flere af de omkring 23.000 boliger i Grønland slet ikke er til at bo i. Det fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
16: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Anders Heisel, vores reporter i Grønland. Hvor slidt er boligerne i Grønland?
17: Jamen, selvom der er masser af fine og velholdte huse her i Nuuk, hvor jeg er, så er det især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skal der kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år. Og selvom der faktisk er gang i renovering i nogle af de her blokke, så er der altså både i Nuuk og i resten af Grønland masser af nedslidte huse, som enten skal rives ned eller renoveres.
0: Og hvad er det for problemer, det fører til?
17: Jamen, når jeg snakker med folk her i Nuuk, som man også kan høre indslaget, så er der ligesom to ting, der går igen, at mange af dem har problemer med skimmelsvamp, og at det faktisk også er svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister, og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop, så betyder det også, at hvis man skal ud og lege på det private marked, så er priserne ret høje.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det også helt rimeligt, at Danmark hjælper til. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
18: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Anders Heisel, du har talt med flere grønlændere, og vi hørte lige nogle af dem før. Hvad siger de så til at få penge fra Danmark?
17: Jamen, flere af dem, de synes, det er fedt og helt i orden, og faktisk også rimeligt, at Danmark hjælper med til at renovere og også bygge nye boliger, mens andre jo også jo siger, ikke så højt, men de siger det i hvert fald, at det jo faktisk burde have været Grønland selv, der skulle have renoveret og holdt de her boliger ved lige, når det nu er Grønlands ansvar. Grønland fik nogle penge med der i 87, men altså selv det har ikke været nok til, at i hvert fald Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, synes, at det er nok. Og det er også noget af det, som folk siger, at det faktisk er rimeligt, at Danmark kommer nu med en hjælpende hånd.
0: Og så til USA, hvor republikanerne og demokraterne de senere år forsøgte at sikre sig flere kongressæder ved at tegne valgkredse om i en række delstater. Fænomenet kaldes for gerrymandering, hvor valgkredsene bliver ændret for at give en partipolitisk fordel ved et valg. Det sker ofte ved at samle eller splitte bestemte vælgergrupper for at påvirke, hvem der vinder mandaterne. På den måde er en valgkreds netop blevet ændret i delstaten Tennessee.
19: Tennessee is strong country.
20: De seneste år har budt på intense politiske og juridiske slagsmål om flere valgkredse i USA.
21: Todd Warner running for the new ninth congressional.
20: Todd Warner stiller op i den nye valgkreds i Memphis, Tennessee, som ellers har haft et demokratisk flertal.
21: How you doing?
20: Efter en nylig højesteretsdom stemte delstatens republikanske flertal for at ændre valgkredsene i Tennessee til deres fordel.
21: We're trying to keep Memphis out of here.
20: Det lægges ikke skjul på agendaen, og med den nye valgkreds står republikanerne også til at vinde alle 9 sæder i repræsentanternes hus.
21: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
20: Både republikanske og demokratiske flertal har de seneste år ændret flere valgkredse til egen fordel i delstater som Texas, Californien, Virginia og Florida.
21: We redrew the lines based on party lines.
20: 200 km fra Ted Warner i byen Memphis ser Ramiz Akbari, der er medlem af senatet for demokraterne, helt anderledes på tingene.
22: It's something that makes you feel helpless and in complete disbelief.
20: Valgkredsen i Memphis har i årevis sikret demokraterne et sæde i repræsentanternes hus. Men kredsen er nu blevet opdelt og fordelt på flere valgkredse med republikansk flertal. Jerry Johnson er en del af Memphis' demokratiske flertal, og han føler sig snydt. Selvom demokraterne for første gang i årevis står til at tabe valget i den nye valgkreds ved midtvejsvalget til november, mener Ramiz Akbari, at det er det amerikanske demokrati, som er den helt store taber.
22: The concept to me of democracy is one vote, one person.
0: Selvom ændringer af valgkredse for at gavne sit eget parti fik sit tilnavn tilbage i 1812, så er det dengang stukket helt af, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
23: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som havde set på den sag. Der kommer byger i hele landet, der kan være kraftige, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det ligefrem blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader, lokalt lidt lunere, og vinden er svag til frisk fra syd, drejende til vest. Til gengæld så kan vi i aften og nat regne med, at der kun kommer enkelte byer. Peter Favre Løfald havde taktstokken og bestemte, hvad der skulle med i middagsradioavisen.
2: Det her er P4.

0: Quizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og det skal handle om 80'erne i dagens første kategori, om musikåret 1989 helt specifikt. Så hvis du elsker de her farverige hits fra 80'erne, så ring til mig lige nu på 70 25 26 00 og lad mig vide, hvem der synger 80'er hittet Get On Your Feet. Jeg skal bruge sangerindens navn. Du kan jo ringe til Musikquizzen lige med det samme. Og hvis du tænker, ah, 80'erne, det er ikke lige mig, så kan du da være med i en af de andre kategorier, som vi skal hygge os med i dag. Det er blandt andet en kategori om top 100. Det er også en kategori om musikken fra 2010'erne. Og så skal vi faktisk også spille en filmquiz. Jeg glæder mig.

0: Cézanne hørte du her i musikquizzen, hvor vi nu skal spole tiden tilbage til 1989. Hej Johnny.
1: Goddag, goddag.
0: Og velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Hvis vi folder Danmarks kort ud foran os, vil du så ikke sætte en nål der, hvor du befinder dig lige nu?
1: Åh, det er sådan lige ud til vandet der, mellem, hvad skal man sige, Vordingborg og Næstved, lige ud til højre, Præstø.
0: Ja, og hvordan er situationen i Præstø?
1: Den er ganske fin. Ja, det er nogle skyer og noget, ikke? Men umiddelbart godt vejr.
0: Ja. Johnny, vi skal jo spole tiden tilbage til 1989.
1: Ja.
0: Hvor gammel er du dengang?
1: Åh, der må jeg alligevel have været en 21, ikke?
0: Ja. Kan du huske, hvad du lavede?
1: Åh, der har jeg nok spillet lidt fandango, kunne jeg forestille mig. Hørt noget musik og noget. Jeg har også været DJ førhen, så, ja. Så jeg kender lidt til musikken.
0: Ja, det er godt. Jamen, så lad os kaste os ud i det. Hvem synger Get Up Your Feet?
1: Det var Gloria Estefan.
0: Ja, stort hit i 89.

0: Nu kommer spørgsmålene fra 1989, Johnny. Der er 60 sekunder til 10 spørgsmål. Og hvis der er nogen, du ikke kan undervejs, så siger du bare pas, og så skynder jeg mig videre til den næste, ikke?
1: Okay.
0: Og har vi tid, så når vi dem, du har sagt pas til en gang til.
1: Det er forstået.
0: Vi spiller om en musikquiz, en kop, der kommer til at stå Johnny på, og det antal rigtige, du får, hvis du laver minimum 6 rigtige.
1: Yes.
0: Kategorien 1989 starter lige her.
1: Okay.
0: Hvilken britisk sanger og trommeslager udgiver albumet But Seriously i 1989?
1: Pas.
0: Giv mig kunstneren med albumet Like a Prayer.
1: Madonna.
0: Hvem synger hittet Straight Up?
1: Det gør Paula Abdul.
0: Hvilket band udsendte i 89 singlen Alt hvad hun ville var at danse?
1: Det gjorde TV2.
0: Hvad er gruppen med Love Shack?
1: B-52.
0: Hvilken svensk sangerinde hitter i 1989 med Manchild?
1: Det gjorde Nina Cherry.
0: Giv mig sangerinde med Kærligheden kalder.
1: Det er Sanne Salmonsen.
0: Hvad er den britiske sangerinde med All Around the World og This is the Right Time?
1: Pas.
0: Stik mig orkestret med She Drives Me Crazy.
1: Det er Fine Young Cannibals.
0: Hvilken nu afdøde sangerinde har lavet hittet The Best?
1: Tina Turner.
0: Britisk sanger og trommeslager, der udgiver albumet But Seriously i 89.
1: Pas.
0: Og så gik tiden. Skal vi tage den først, Johnny? Det var det første spørgsmål. Og det blev også det sidste spørgsmål. Du sagde pas i begge omgange.
1: Ja, den er helt væk.
0: Britisk sanger og trommeslager, som udgiver albumet But Seriously i 1989.
1: Det er Phil Collins.
0: Ja, det er da Phil
1: Collins. Den kom lige,
0: ja. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Ja. Like a Prayer er et album fra 89 med Madonna. Det er fuldstændig rigtigt. Og så spurgte jeg dig, hvem der synger hittet Straight Up. Kan du huske, hvad du svarede?
1: Det er Paula Abdul.
0: Ja.

0: Paula Abdul har lavet Straight Up, også et hit fra 1989.
1: Yes, yes.
0: Alt hvad hun ville var at danse, spurgte, eller sang TV2, og det er også rigtigt.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig, hvad gruppen hedder med Love Shack. Du svarede B-52's. Den er også god nok. Yep. Manchild er jo for nylig en sang med Sabrina Carpenter.
1: Okay.
0: Stort hit. Men 1989 var der også en sang, der hed Manchild. Den blev lavet af en svensk sangerinde. Hvad sagde du der?
1: Ja. Nina Cherry.
0: Nina Cherry. Og det svarede rigtigt.

0: fra den der talentfulde Cherry-familie, der blandt andet også inkluderer Eagle Eye Cherry.
1: Det er korrekt. Og plus en tv-vært, som også er i den familie.
0: Ja, lige
1: eller
0: præcis.
1: Har været.
0: Hvad er det her på, her på kanalen?
1: Ja. Jeg tror ikke, han er det mere, men har været.
0: Tidligere DR, det er rigtigt.
1: Ja, ja, korrekt.
0: Giv mig sangerinde med kærligheden kalder. Det var spørgsmål nummer 7 i kategorien 1989. Den er også korrekt. Og dermed så er du op på 1, 2, 3, 4, 5, 6 rigtige. Så kom hjem, Johnny.
1: Altid.
0: Så spurgte jeg dig, hvad den britiske sangerinde hedder med All Around the World og This is the Right Time. Og så kunne jeg høre, så kom der sådan en, der kom sådan en lyd. Sådan en,
1: Ja, men jeg kan se hende for mig. Jeg ved, hun har været også, hun startede i band, der hed Cold Cut, var hun også med i et nummer der, hvor hun blev kendt på det. Nu kan jeg bare lige huske, hvad hun hedder.
0: Det er meget vildt, at du kan huske Cold Cut, men ikke kan huske hendes navn.
1: Ja, ja, det er sådan lidt fussy, men ja,
0: hvis den er lige væk. Hvis jeg nu siger, hun hedder Lisa til fornavn.
1: Ja, Stansfield, det er klart.
0: Ja, Lisa Stansfield.
1: Ja.
0: Fedt nummer i øvrigt.

0: Stikmarkedet med She Drives Me Crazy, sagde jeg. Du sagde Fine Young Cannibal som svar. Den er god nok. Og så spurgte jeg dig, hvilken afdød sangerinde, der har lavet hittet The Best. Og så blev det Tina Turner svar for dig. Og den er også god nok. Og dermed, okay. Johnny, så er det en af de flotte kopper med 8 rigtige.
1: Ej, super.
0: Kan du have en dag i søndag?
1: Ja, tak og lige måde. Tak for godt program.
0: God dag. Hej.
1: Ja, tak. Tak lige måde.

0: Hvad var skønne sang der tilbage i slutningen af 80'erne? Lisa Stansfield med blandt andet This Is The Right Time, og så den sang, du lige har hørt, der hedder All Around The World. Stort hit i 89. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Startskuddet gik for et par timer siden til det stort anlagte motionsløb over den nye Storstrømsbro. Op mod 10.000 løbere skal løbe 5 km, 14 km eller et halvmarathon på dag 2 af den officielle åbning af broen, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. En af dem, der skal løbe med, er Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre. Han fremhæver, at når der ellers ikke er løbere på vejbanen, så har broen stor betydning for regionen.
3: Den gamle bro har tjent os godt, men nu er den nye her, og det er jo en forbindelse lige så snart, at Femern også er færdig, jamen så bliver det jo en korridor fra, ja, helt ned fra Hamburg og så til Stockholm, og det har vi store forventninger til, både i Vordingborg Kommune, men tror jeg også de andre omliggende kommuner har, at det bliver en god opvågning for vores område, at der virkelig kommer til at ske noget, og det er broen med til at gøre.
2: Den nye transportminister Signe Munk fra SF sagde også i går i sin indvielsestale, at Danmarks tredje største bro spiller en stor rolle.
4: En fremtid, der jo giver nye muligheder her lokalt, men også i et større billede, sikrer bedre forbindelser til resten af Skandinavien og Centraleuropa. Det er vi altså mange, der er stolte af.
2: Og så kommer næstvedborgerne måske til at høre krudt og kugler i morgen og på tirsdag. For begge dage mellem 9 og kl. 17, der gennemfører her en simulationscenter en øvelse i omkring svømmehallen. I løbet af dagen vil der være kampklædte soldater i fuld udrustning, og i perioder vil der være skud med løs krudt. Området er valgt, fordi bygningen giver optimale rammer for at træne forskellige typer militære aktiviteter, herunder indtrængning i bygninger. Og det er altså en planlagt øvelse, bliver det understreget. Her omkring middagstid kan der være kraftige byer, som er med torden, men der kan også være perioder med lidt sol, temperaturer mellem 13 og 18 grader, og der blæser en let til frisk vind fra syd, drejende vest. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikkes. Ha' en rigtig god søndag.
1: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: Weekend. I øjeblikket så går vi og leder efter de 100 største sange. De 100 største danske sange, og det her, det kunne være en af dem. Den hedder What a Life. Du hørte den selvfølgelig fra Scarlet Pleasure. Men jeg vil bare lige slå et slag for, at du kan nå at stemme, fordi vi har fundet de der 400 sange, som er brutotruppen til den her top 100-liste. Og det betyder, at det er din opgave at udforme listen med de 100 største sange, og det skal du gøre ved at gå ind og stemme inde på dr.dk/top100. Og afstemningen, ja, den løber altså en time og 25 minutter endnu. Når vi slutter musikquizzen, så er afstemningen slut. Så hvis du har lyst til at blande dig i måden, som vi blander top 100 på, ja, så skal du gå ind lige nu, og så skal du afgive dine fem stemmer på de her sange, som skal med på top 100.
1: Du lytter til Musikquizzen.
2: Musikquizzen.
1: Med Kenneth K.
0: Jeg har brug for to personer på linjen, fordi vi skal spille en quizkamp. Og vi skal spille en quizkamp med udgangspunkt i top 100. Afstemningen lukker her kl. 14. Og det er jo altså... Det er jo en brutotrup på 400 numre på tværs af både P2, som er den klassiske musik, P3, P4, P5, P6 beat og så P8 jazz. Og hvis du har lyst til at deltage i sådan en quiz, hvor vi har været inde og plukke for den her brutotrup på 400 sange, de sange, som du kan stemme på til top 100, ja, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Jeg har taget 10 af sangene ud. Din opgave er, om du kan, altså, spørgsmålet er, om du kan lytte dig frem til, hvad det er for nogle sange, som jeg har plukket ud på bare nogle få sekunder. Og vi kan lige starte med den første. Hvis du kan gætte den her, hvis du kan fortælle mig, hvem det er, der synger, og hvad sangens titel er, så ringer du lige med det samme til musikquizzen. Lad os lige prøve at tage den en gang. Det er en sang, som bestemt godt kunne komme på top 100. Men det kræver din stemme. Du kan stemme inde på dr.dk/top100. Du kan ringe til musikquizzen lige nu og være med i en quiz, der hedder top 100. Hvis du kan fortælle mig, hvem det er, der synger, og hvad sangens titel er. Du fik bare lige et par få sekunder. Spørgsmålet er, hvem er det, og hvad er sangens titel? Ring til musikquizzen, hvis du har lyst til at lege med.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det er en stor lykkelig familie, som du hørte her i musikquizzen. Og vi er også en stor lykkelig musikalsk familie. Nu skal vi til at quiz i top 100. Hej Elise.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Hvor har vi dig henne i verden?
1: Jeg er oppe i Fjerritslev, Nordjylland lige nu.
0: Ja, hvad laver du på de kanter?
1: Jamen, jeg bygger et sommerhus sammen med min far.
0: Næh, hvor fint.
1: Ja.
0: Og hvad er forudsætningerne?
1: Hvad forudsætningen er? Jamen, det er, det forhåbentlig bliver færdigt den dag.
0: Ja, nå, I har en grund, og så har I...
1: Ja, vi har en grund, og så har vi bygget i 5 år nu. Så ja. Nu er der da et hus og et toilet, vi kan gå på, og nogle værelser, vi kan sove på, men det er ikke helt færdigt.
0: Nå, okay. Men det er en proces, hvor I hygger med?
1: Det er det, og det er det, vi bruger alle vores, al vores fritid på.
0: Nå,
1: og vi hygger os rigtig meget med det.
0: Ja. Lise, vi skal jo quiz i top 100.
1: Ja.
0: Og det er jo løbet af stablen over de sidste par uger. Først havde vi en uge, hvor man kunne nominere en masse sange til top 100. Så blev der ligesom udvalgt en bruttotrup på 400 numre, som man kan stemme på. Og det kan man jo gøre indtil kl. 14, så det vil altså sige en time og 16 minutter endnu.
1: Ja, jeg har været inde og stemme.
0: Har du det?
1: Ja, det har jeg.
0: Må man spørge engang, hvad du har stemt på?
1: Jamen, det kan jeg jo næsten ikke huske, alt det, man skulle vælge. Men i hvert fald noget... Jeg tror, jeg har valgt noget... Brødrene Olsen og noget Medina og...
0: Ja?
1: Sådan lidt. Ja, jeg har mest til lidt af det gamle.
0: Ja. Lidt Brødrene Olsen og lidt Medina. Der er jo 5 sange, man kan stemme på. Og så når afstemningen nu lukker her kl. 14, så tæller vi jo stemmerne sammen. Og så på mandag, så starter vi med at spille fra nummer 100 til nummer 80. Og så tirsdag tager vi 80 til 60. Onsdag, torsdag og til sidst fredag, så tager vi sangene fra 20 til nummer 1. Og så er spørgsmålet jo selvfølgelig, hvad bliver nummer 1 på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde?
1: Ja.
0: Det er spændende at se, om det er Brødrene Olsen for eksempel.
1: Ja, det kunne da være fedt.
0: Lise, du er den ene af deltagerne. Den anden deltager, den er vi lige i gang med at finde, tror jeg, kigger jeg ud på producer Anne. Ja, så skal jeg lige have en melding. Karen, vi har Karen på den linje. Hej, Karen.
2: Hej.
0: Karen, hvor har vi dig hen i verden?
2: Vi har mig i Yding, at jeg lige kørte ind for os ud for Aarhus.
0: Ja, hvor fint.
2: Ja, jeg er på vej ud at købe tomatplanter til mit drivhus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Man bliver jo også inspireret, når det er godt vejr i øjeblikket, ikke?
2: Ja, det står godt nok ned her, men, men det har jeg kørt fra Aarhus, var det godt.
0: Ja, det var også rigtig flot vejr i går, ikke? Så,
2: ja, lige præcis.
0: Ja. Ja. Karen, har du været inde og stemme på top 100?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad har du stemt på?
2: Jeg har stemt på... jeg har stemt på En nat bliver det sommer. Med Love Shop.
0: Ja, godt nummer også.
2: Ja, og den fik jeg at vide, at det var en af de sjældne. Jeg tænkte, det er jo den største danske sang nærmest.
0: Ja.
2: Så har jeg stemt på I morgen er der også en dag med Andreas Oddbjerg. Mhm. Jeg har også stemt på en af TV2's... Det var... Kyste nu, det satens liv, er den på, måske?
0: Ja, det kan jeg faktisk ikke engang huske, ellers er der...
2: Nej, det kan jeg lade. Dukkede ruder, eller... Ja, ind fra den periode.
0: Ja. Nå, fedt.
2: Ja.
0: Vi skal jo quizze i top 100. Jeg har plukket 10 sange ud af listen, men vi kan jo lige starte med en lille lydbid her. Skal vi ikke gøre det bagefter sådan, Lise? Så giver du mig kunstneren, og så kan Karen, så kan du tage titlen. Skal vi gøre det sådan?
1: Vi kan prøve.
0: Fordi det er jo måden, vi kommer til at spille quizzen på. Nu tager vi lige et par sekunder af sangen her. Så lad os høre, hvad det er for en sang. Lise?
1: Så siger jeg, at det er Alberte, der synger.
0: Det er Alberte, der synger. Det er nemlig rigtigt. Bifald for det. Titlen, Karen.
2: Og jeg siger, det er Lysenetter.

0: Og det kunne også godt være en sang, som sneg sig ind på top 100, men vi ved det ikke endnu.
1: For det kunne det godt.
0: Afstemningen er stadig åben. Den er åben indtil musikquizen stopper. Til kl. 14. I får et spørgsmål ad gangen. Lise, vi starter med dig. Så får du en lydbid, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, og hvad det er for en kunstner, ikke?
2: Ja.
0: Og bagefter sender vi den over til Karen. Det antal rigtige laver et fællesskab, det er den musikquizen Copy får hver med jeres navn på. Vi starter.
3: Spørgsmål 1.
0: Lise, kan du bringe det her Melodi Grand Prix? Fordi der er faktisk også en håndfuld Melodi Grand Prix sange inde på top 100 listen. Eller vi kender ikke listen, men de er nomineret til top 100 listen. Der er en håndfuld Melodi Grand Prix sange. Spørgsmålet er, hvad det her er for en, og spørgsmålet er, hvem det er, der synger den.
2: Det er Birte Kjær med Vi Maler Byen Rød.
0: Ja!

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 2.
2: Karen, du skal også få en Melodi Grand Prix-sang. Spørgsmålet er, hvad det er for en, og hvem det er, der synger den.
3: Det må være Tommy Seebach og Stjernerne på himlen.
2: Ja, under Stjernerne på himlen med Tommy Seebach. Ja. Det er rigtigt.
3: Ej,

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Lise, vi skal videre. Nu skal det handle om sangen med dobler. Giv mig sangtitlen og fortæl mig, hvem der har lavet den.
3: Det er Klump og Raske Penge med Faxekondi.
2: Det er ikke mange sekunder, du har brug for.
3: Faktisk, den er virkelig også god.
2: Klump og Raske Penge med Faxekondi. Også på Brutotruppen

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Du skal også få, Karen, en sang med bobler i.
3: Ja.
2: Er du klar?
3: Ja. Det er champagne-galoppen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Og hvem har lavet den?
3: Ja, det er Safthus med et godt spørgsmål.
2: Hvis jeg nu giver dig... Jeg prøver at høre, det er også fordi... Jeg vil, ja, godt, jeg vil faktisk godt hjælpe dig med at give bogstaven, de to bogstaver, og så giver du mig efternavnet. Ikke?
3: Okay.
2: H.C.
3: H.C.
2: H.C.
3: Jeg ved det ikke. Ah. Weisse var det første, jeg tænkte, men det kommer bare ud af luften.
2: Det tænker du måske på at have Weisse fra Badehotellet.
3: Pas.
2: Ja, sorry. Champagne kan være rigtig. Han hedder H.C. Lumby. Der har lavet den.
3: No.
2: Så kan man sige, det er lidt et anti-klimaks bagefter at spille sådan en fanfare-agtig sang. Ja. Nå, lad os komme videre.
1: Spørgsmål 5.
2: Skal vi prøve, Lise, med rød-hvide farver?
4: Lad os prøve det.
2: Du får et par sekunder. Fortæl mig, hvad det er for en sang, og fortæl mig, hvad det er for et orkester.
4: Det er Shubidua med... Hvad fanden er den her? Er det Buffy Livov?
2: Ja, jeg sagde noget med rød-hvide farver, jo.
4: Ja.
2: Hvad kan den så hedde?
4: Danmark.
2: Danmark! Storken er en
4: dejlig flyver. Så er det dem, ja.

0: kan jo godt lide den her top 100 liste. De sange, som man kan stemme på, virkelig spænder så bredt. Og det er også lidt det, vi prøver med den her quiz. Ikke ligesom at vise, der er både champagnegaloppen, der er Faxe Kondi, der er Birte Kjær, der er også noget cykelture.
1: Det er ligesom det skal være.
0: Det er dejligt bredt. Nå, vi tager den næste. Karen?
2: Spørgsmål 6.
0: Du skal også få en med overskriften rød-hvide farver. Spørgsmålet er, hvad hedder sangen, og hvad hedder gruppen?
3: Det er Danmark med Gnags.
0: Ja.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 7.
2: Nå, vi skal videre. Der er 5 rigtige indtil videre. Lise, du skal jo få det første spørgsmål. Vi skal en tur ind i højskolesangbogen.
3: Okay.
2: Ja. Ja. Der lød, du lød ikke så begejstret. Det kan jeg da godt høre.
3: Jamen, det kommer meget an på, hvad der er. Jeg har da alligevel gået på efterskole i 2 år.
2: Ah, okay. Jamen, prøv at høre. Så får du, du får et par sekunder en sang. Jeg skal bare bruge titlen på den her sang. Og jeg vil sige, okay, at man får et halvt point ekstra, hvis man også giver mig, hvem der har skrevet teksten. Er det en aftale? Ja.
3: Ja.
2: Det er godt. Så gør vi.

0: Ja, jorden. Hvad fanden? Er det, den hedder? Dejlig af jorden?
1: Er det det, du svarer?
0: Jeg ved det ikke. Ja, dejlig. Ja, det siger jeg.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vil du give mig et bud på, hvem der har skrevet teksten også?
0: Så er der jeg har ingen idé. Er Grundtvig.
1: Det er et godt bud, men det er B.S. Ingemann.
0: Nå.
1: Ja, men der er et point. Og dermed er jeg på 6 point. Kopperne er hjemme.
2: Spørgsmål 8.
1: Karen, du skal også en tur i højskolesangbogen. Har du også gået på højskole?
3: Nej, det har jeg ikke, men jeg er fra en højskolefamilie, så jeg burde da have en fair chance.
1: Ja, og det kan jeg godt lide, du siger på forhånd. For det sætter over.
3: Jeg lover ikke noget, men en fair chance skulle det være.
1: Jamen, så lad os prøve en gang. Lad os se, lad os se om du kan, om du kan den her.
3: Det er i Danmark, jeg er født.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og har du et bud på, hvem der har skrevet teksten?
3: Kunne det være H.C. Andersen, der har skrevet den?
1: Oh!

0: Og igen, den her kan man altså også stemme på til top 100, ikke? Blandt de 400 sange, som er nomineret. Og så har man jo altså en time og 3,5 minutter nu til at nå at stemme ind på dr.dk/top100, hvis man har lyst til. Og her i Danmark er jeg født med på listen. 6,5 point.
1: Spørgsmål 9.
0: Nå. Undskyld, produceren retter mig og siger 7,5 point. Sådan. Så er der orden i sagerne.
2: Sådan.
0: Lise. Ja. Vi skal til sange, der nåede ud i hele verden. Danske sange, der nåede ud i hele verden. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang, og hvad det er for et band. Jeg skal bruge begge dele for dig at bringe.
3: Det er Sunshine Reggae med Laidback.
0: Ja, det er da fuldstændig rigtigt.

0: Og dermed så er vi på 8,5 point. Karen, du skal få det sidste spørgsmål i quizzen. Det kommer her.
1: Spørgsmål 10.
0: Det er også en af de sange, som nåede ud i hele verden. Spørgsmålet er, hvad er titlen, og hvem har lavet nummeret?
2: Det hedder Move Your Feet, og det er Junior Senior.
0: Ja, ved du også, hvem der er feature på det nummer?
2: Nej.
0: Det er Thomas Troelsen.
2: Ja, det vidste jeg ikke.
0: Nej, men den er god nok, og det betyder, at kopperne er hjemme.
2: Ej, det er godt.
3: Ja, det mener jeg til.
0: Jeg har noteret 9,5.
2: Ja.
3: 9,5 point, så det er min skyld, at ikke kommer op på 10.
2: Nej, det er min skyld. Det er mig, der ikke kunne svare på en.
0: Prøv at høre, producer. Producer Anne sidder derude og siger, der runder du op, kammerat, så de får kopperne med 10.
3: Ja, vi mangler 1,5 point.
2: Jamen altså.
0: Sådan.
3: Det vil vi gerne
2: af. Fantastisk.
0: Skal vi høre den sang, som sluttede det hele? Move Your Feet med Junior Senior.
2: Ja, hvorfor ikke? Den er god at slutte på.
0: Og så en opfordring til at gå ind og stemme, hvis man har en mening om dansk musik, og en mening om, hvad for nogle sange, der skal ind på Top 100. Det er dr.dk/top100.

0: Her på 4 Trafik, der er sket et uheld på rute 21 Odsherredvej i sydgående retning, og det er altså et stykke før 20 Holbæk Vest. Politi og redning, de er på vej til bilen, og det var altså på rute 21 Odsherredvej i sydgående retning, hvor der skete et uheld før Holbæk Vest. Derudover så er der flere togproblemer på Sjælland. Det gælder især mellem Slagelse og Ringsted, hvor der lige nu kører ingen tog. Også andre ruter, de er påvirket af forsinkelser og aflysninger på tværs af landsdelene, så tjek rejseplanen for flere informationer.
1: SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om aftalens fremtid.
2: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende, og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Siger formanden Søren Søndergaard. Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som venter på at blive vedtaget af Folketinget. Tiltag, som landbruget kritiserer. Men landmændene har stadig en interesse i at være en del af den grønne trepart, påpeger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som en del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
1: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at for eksempel diabetespatienter risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuter. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den vokset til 29 uger, og hos fodterapeut i Ringkøbing Carina Flensborg Sørensen er ventetiden 86 uger.
4: Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
1: Problemet er, at der er for få fodterapeut ydernumre, mener Carina Flensborg Sørensen. Det er dem, som regionen tildeler klinikker og som er en forudsætning for, at patienterne kan få tilskud, så de betaler under halv pris. Derfor vil Poul Berggren, formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland, se på, hvad det vil koste at lave flere ydernumre for fodterapeuter.
5: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
1: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn. Endda en hel del. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på vej næste uge, primært i de vestlige landsdele. Enkelte prognoser forudser endda endnu mere regn. Til sammenligning falder der i gennemsnit godt 64 mm regn i hele juni. I dag står den også på måske kraftige byer i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud.
6: Du lytter til P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og med 10 fra 10'erne i den forstand, at du får 10 sange fra 2010'erne, og din opgave, det er sådan set bare at fortælle mig, hvem der synger de pågældende numre. Det kræver selvfølgelig, at du er skarp på musikken der fra 2010 og frem til 2019. For jeg kommer til at give dig en sangtitel, og så skal du give mig band eller kunstner. Hvis du synes, det lyder som noget for dig, så giv mig et ring med det samme på 70 25 26 00 og sig mig, hvem der synger hittet I Took a Pill in Ibiza. Hvem har lavet den? 70 25 26 00. Ring til Musikquizzen med det samme.
0: Det her er musik.

0: Hvor er det?
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

Det her, det er en af de sange, som du kan stemme på til top 100. Afstemningen, den kører jo altså 3 kvarter endnu. Den kører ind til klokken 14, indtil musikquizzen slutter. Så hvis du har lyst til at blande dig i den måde, top 100 kommer til at se ud på, så er det altså nu, du skal ind og sætte dig bag computeren. dr.dk/top100. Der er 400 sange, og du skal bare vælge 5 af dem. Og i virkeligheden, så sidder man... man kan trykke sådan en lille plus, og så laver den en liste. Og før man har set sig om, ja, så har man næsten selv lavet sin egen top 100. For der er mange fede sange derinde. Jeg har været inde og stemme, og jeg kan da godt fortælle nogle af de sange, som jeg har stemt på. Jeg har blandt andet stemt på 2 lys på et bord med Otto Brandenborg, for jeg synes, det er et vidunderligt nummer. Det er simpelthen så fin en sang. Så jeg stemt på Hele Verden fra Forstanden med TV2, fordi det er også et virkelig godt nummer. Sjovt nok, fordi man synes jo kun, man finder de gode numre på den liste. Ikke? I morgen er der også en

0: er det.
1: Jon Nørgaard med Right Here Next to You. Vinderen af
0: Popstars
1: på TV2 i 2002.
0: Yes, præcis. Ja.
1: Godt, det var noget, du så.
0: Ja, det var det.
1: Og det nummer lever videre i dig?
0: Fuldstændig. Altså hele det der album. Jeg har det faktisk på CD nede i min gamle bil.
1: Er det rigtigt? Så når der er roadtrip, så kan du godt lige smide Jon ind i CD-afspilleren, og så køre det?
0: Ja, som i de gode gamle dage, før stegepander og alt muligt andet.
1: Ja, ja. Nå. Stærkt i det. Vi skal jo spille om sangen, som er lidt nyere end Right Here Next to You. Den kommer til at hedde Hvem synger 10'er hit i den her kategori.
0: Ja.
1: Og så får du 10 sangtitler fra 10'erne, og din opgave er sådan set bare at fortælle mig, hvem det er, der synger.
0: Okay.
1: Hvis jeg nu siger I Took a Pill in Ibiza, hvad siger du så?
0: Jeg siger Mike Posner.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det lyder sådan her.

0: No.
1: Sidder du og synger med, Ditte?
0: Ja, en lille smule.
1: Det er så dejligt. Meget interessant historie med Mike Posner, at efter det her, så han fik jo stor succes med det her nummer, og så kom der også en periode, hvor han trak sig fra musikken. Og som jeg husker det, så går han en lang tur. Jeg har sådan noget, som om han går på tværs af USA eller sådan noget, for du ved, at komme væk fra alt det her. Og så er han begyndt at optræde en lille smule igen, hvor han så har lavet et nyt vers til den her sang. Blandt andet, hvor han også reflekterer over hele det her liv på Ibiza, og det faktum, at Avicii, som han synger om i starten, ikke er her længere og sådan noget.
0: Nå. Ja, spændende.
1: Ja, nå, nok om det. Jeg starter ud med 60 sekunder, og så er du til eksamen, Ditte.
0: Modtaget.
1: Du skal have minimum 6 rigtige, så laver vi en musikquiz, en kop med dit navn på.
0: Åh, spændende.
1: Er du klar?
0: Ja, jeg er super klar.
1: Hvem synger 10'er-hittet? Vi starter her. Alejandro.
0: Lady Gaga.
1: Stjerner på himlen.
0: Rasmus Simak.
1: Børn af natten.
0: Panama. Nej, Lizzie. Børn af natten. Panama.
1: Don't You Worry, Child.
0: Swedish, nej. Don't You Worry, Child. Og pas.
1: Forstadsdrømme.
0: Nækker det.
1: Hun kommer tilbage.
0: Hun kommer tilbage. Pas. Ej, fuck.
1: Mind the gap.
0: Nabia.
1: Stitches.
0: Shawn Mendes.
1: Endeløst.
0: Endeløst. Chaka Loveless.
1: Call Me Maybe.
0: Ej, Rasmus Valder den anden. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen.
1: Du sagde pas til Don't You Worry, Child.
0: The heaven's got a plan for you. Og mit eneste bud er Swedish Top Mafia, det er det overhovedet ikke. Det er noget med S, tror jeg.
1: Hun kommer tilbage.
0: Kommer tilbage. Ja, pas. Ej, hvor er det pinligt.
1: I det, jeg vil sige, hvis det her går under kategorien pinligt, så, så sætter du overliggeren højt, for lad os se nærmere på det.
0: Okay.
1: Alejandro er med Lady Gaga. Den er god nok. Så kom stjerner på himlen. Du sagde Rasmus Seebach. Den er forkert.
0: Ah, okay.
1: Det er The Minds of 99.
0: Ah, okay, ja.
1: Børn af natten sagde jeg så, og så sagde du?
0: Panama.

0: Så tog vi Don't You Worry, Child. Og vi var i gang et par gange forbi den. Ja. Første omgang sagde du pas. Du sagde Swedish. Så kom vi tilbage til den, så sagde du Swedish House Mafia. Så sagde du, nej, det er overhovedet ikke dem. Jeg har låst svaret på Swedish House Mafia.
1: Ja.
0: Fordi det er det rigtige svar.
1: Wow, hey!
0: Ja, det er da godt nok. Så har du på været 1, 2, 3 rigtige, ikke? Det er godt nok.
1: Okay.
0: Forstadsdømmen, det er med Nick og Jay. Så er du på 4. Ja. Så sagde jeg, hun kommer tilbage, og du sagde pas.
1: Jeg har ingen idé. Hun kommer tilbage. Hun kommer tilbage. Og Joyce?
0: Nej, men det er den rigtige sang.

0: kan det er et pisse godt nummer.
1: Ja, det starter med samme bogstav som Joyce, men de hedder Jung.
0: Jung, ah, okay, ja.
1: Hvor mange er vi oppe på? Vi er på 4, ikke?
0: Ja.
1: Så er der Mind the Gap, det er den femte rigtige, den er man nappe her.
0: Okay.
1: Endeløst, så sagde du Shaka Loveless.
0: Ja.
1: Men ændrede det til Rasmus Walter.
0: Ja, jeg tror det er ham. Okay,
1: så er der 6 rigtige. Call Me Maybe, det er Carly Rae Jepsen, så er der på 7 rigtige.
0: Ja, okay.
1: Og så mangler der kun en, for du kan komme op på 8 rigtige.
0: Ja.
1: Jeg sagde Stitches. Og hvad sagde du?
0: Jeg sagde Shawn Mendes.
1: Du sagde Shawn Mendes, og det svar er rigtigt.
0: Yay!
1: Kan du ikke have en rigtig dejlig søndag, Ditte?
0: Jo, lige måde på arbejdsfest.
1: Tak.

Shawn Mendes hørte du med Stitches, eller spørgsmålene i kategorien, som gav en kop med 8 rigtige, som vi kunne høre lige før. En kop med 8 rigtige, hvor det her spørgsmål altså var, blandt andet var i, nemlig Stitches med Shawn Mendes. Det var Ditte, der fik koppen med 8 rigtige. I den næste kategori, så kan du sikre dig trofæet, den her musikquiz, en kop med dit eget navn på. Den kan du sikre dig ved at give mig 10 svar, som alle sammen starter med bogstavet I. Fordi kategorien, den hedder musik med I, og hvis du tænker, det lyder nemt, så vil jeg sige, at ja, det er det for så vidt også, men vi skal langt rundt i krone af musikkens verden, ikke? Og det er jo både nye navne og så nogle af de helt gamle, og så er vi altså også vi er bredt ude i genrerne, ikke? Du skal vide lidt om det hele. Det er en god start, men du kan jo lige starte med at ringe til mig på 70 25 26 00, hvis du kan give mig ham fra Outlandish, der hverken er Lenny eller Vakas. Så er der en tilbage. Han starter med I. Spørgsmålet er, hvad er hans navn? Ring på 70 25 26 00. Det er telefonnummeret til musikquizzen.

Her er P4 Trafik med gode nyheder fra uheldet på rute 21 Odsherrevej i sydgående retning mellem Asnæs og Tuse. For her der skulle oprydningsarbejdet altså meget gerne være overstået, og politiet de regner med at forlade uheldstedet inden for de næste par minutter. Vejen den er derfor fuldt farbar igen, og så kan afviklingen af den lange kø, uheldet forårsaget, nu også begynde.

0: Den hedder Drop Dead, den der... Det prøver jeg lige igen. Den hedder Drop Dead, den her, fra Olivia Rodrigo. Ja, i musikquizzen, hvor vi nu skal til kategorien, der hedder Musik med I. Hej Lars.
1: Ja, hej Kenneth.
0: Du er i sommerhus.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, hvor hen i Danmark?
1: Ja, men det er oppe i Nordsjælland, noget der hedder Smidstrup Strand, imellem Rågeleje og Gilleleje.
0: Ja, og sommerhus, det er jo rigtig dejligt, når solen skinner. Hvordan er vejrsituationen lige nu?
1: Jamen, det er lidt skiftende i dag, men vi har haft dejligt vejr her i går, hvor det også lidt skiftende, men skønt i glimt, og også fredag har været også stadig god, ikke?
0: Der har været nogle gode dage i sommerhus.
1: Ja. Så det er skønt, og jeg har lige fået lov til at slå det græs, selvom der kom en by lidt tidligere, så slog jeg lige græsset, fordi min kone, hun skulle ud og have gødet den lidt, sagde hun. Og det var mig, hun havde overladt det til sidst, og det var blevet sådan lidt i bananer, fordi jeg havde spredt det der gødning ud lidt for i sådan en bananform, så der var sådan højt græs nogle steder og lavt græs andre steder, så det ville hun godt lige ændre på.
0: Hun var ikke tilfreds?
1: Nej, hun var ikke tilfreds.
0: Nej, og så sagde hun, jeg gør det selv.
1: Ja, men jeg fik lov til at slå græsset, så hun lige kunne få mig til at rive bagefter, og så,
0: ja. Nå, det
1: og så kunne hun gå i gang. Ikke?
0: Ja, nå, det bliver en flot græsplæne. Skal vi ikke trøste os med det?
1: Det håber jeg.
0: Og næste gang, du, altså, der skal jeg bare lige høre, er det, er det sådan en gammeldags, som du skubber rundt sådan en håndmaskine? Er det en flymor-agtig ting med benzin, hvor du står med snoren, eller taler vi havetraktor?
1: Det er svigermor og svigerfars gamle havetraktor, vi har arvet her, da vi købte vores sommerhus. Og den kører stadigvæk, men det kan godt være, at den kører på det sidste, men den kører stadigvæk.
0: Altså, hvis den holder lidt endnu, så vil jeg have sagt, at du skal installere en kopholder, fordi du kan jo selvfølgelig vinde en musikvisen-kop, og så kan du tage den med.
1: Jeg har sådan, der er sådan en kopholder i siden.
0: Ja, det er godt. Jamen, så
1: skal jeg håber.
0: Så skal vi jo bare have kommet, Lars.
1: Jeg håber på det.
0: Ja.
1: Det kommer lidt ind på, hvad du har forberedt af spørgsmål, jo.
0: Jamen, alle svarene starter med I, fordi kategorien hedder musik med I.
1: Ja.
0: Det er ligesom i gode gamle dage med at rydde pladekassen med I, eller henne i CD-samlingen, du ved, der med I, eller hvis man trykker I Spotify, så er det de her navne, der kommer op. Men vi kan lige starte med ham fra Atlantis, der hverken er Lenny eller Vakas. Hvem er det?
1: Ja, det er Isam B.
0: Ja, det er det da. Som har lavet en flot version af I Danmark er jeg født.

0: Og det er faktisk også en sang, som man kan stemme på til top 100. Ikke i den her version, men generelt, som i Danmark er født, den her sang. Har du været inde og stemme, Lars?
1: Ja, det kan jeg tro, jeg har.
0: Hvad har du stemt på?
1: Ja, nu kan jeg ikke huske det, man kunne lave sådan en screenshot der lige efter, men en af dem, jeg har stemt på, det var også faktisk den bedste tid. Det har jeg hørt, der er rigtig mange, der har stemt på 1-2.
0: Ja.
1: Og dem kan jeg jo huske fra dengang, jeg gik gymnasiet, og vi var til koncerter rundt omkring.
0: Ja, så det vækker minder.
1: Vi møder stadigvæk Cecilie Nordby nede på gaden en gang imellem, fordi vi bor lige i nærheden. Ja. Så siger jeg pænt hej til hende.
0: Kan du sige, at jeg har stemt på dig?
1: Jeg har stemt på dig, ja. Det skal jeg sige næste gang.
0: Afstemningen løber 23 minutter endnu, så hvis man har lyst til at være med til at bestemme, hvordan top 100 skal se ud, så er det inde på DR.dk top 100, altså indtil kl. 14. Det er til, når musikquizzen stopper med at sende, så lukker vi afstemningen. Men lige nu, så skal det handle om musik med I, Lars.
1: Yes.
0: 10 spørgsmål. Alle svarene starter med I. Minimum 6 rigtige. Hvis der er det, ja, så laver vi en kop, hvor vi skriver Lars på, og det er antal rigtigt, du får. Der findes en kop med 6 rigtige, så er der 7 rigtige som en anden farve, 8 rigtige en tredje farve. Og så videre, og så fremdeles, ikke?
1: Jeg krydser fingre.
0: Musik med I starter lige her. Hvad hedder gruppen med Lina Raffen i front?
1: Infernal.
0: Hvem synger Jeg kan rigtig godt lide dig sammen med Andreas Oddbjerg?
1: Det gør... Ida.
0: Ida?
1: Ida Lauberg.
0: Hvad hedder den danske sangerinde på nummeret Let Me Think About It?
1: Ida Kåre.
0: Giv mig sangerinde med Let It Go fra Frost-tegnefilmen.
1: Pas.
0: Hvilken australsk 80'er-gruppe lavede Need You Tonight?
1: NXS.
0: Hvem rapper linjen Ro på, Ice kommer ind med fede sko på?
1: Det er heller ikke lige mig. Pas.
0: Giv mig det britiske heavy metal band med Number of the Beast.
1: Heavy, det er heller ikke mig.
0: Hvilket dansk band med val i navnet synger Hvor tiden der tager os?
1: Val i navnet?
0: Ja.
1: Nej, pas.
0: Hvad hedder den iskolde rapper, der var med i NWA?
1: I see.
0: Ja.
1: Eller vent, nej, ikke Vanilla Ice.
0: Vanilla Ice starter jo ikke med I.
1: Nej, det gør han ikke. Det er rigtigt.
0: Den iskolde rapper, vi kan jo lige tage det med det samme, der var med i NWA og
1: Ice Cube
0: var med i NWA.
1: Okay.
0: Nå, lad os se nærmere på det. Gruppen med Lina Raffen i front af Infernal.
1: Ja.
0: Jeg kan rigtig godt lide dig, er Andreas Oddbjerg sammen med, og det er det, der er svaret, Ida Lauerberg. Det er to rigtigt. Og så spurgte jeg dig, hvad den danske sangerinde hedder med Let Me Think About It, og hvad svarede du der?
1: Ida Kåre.
0: Ja, det er rigtigt.

0: Sangerinde med Let It Go fra Frosttegne-filmen er Idina Menzel.
1: Okay.
0: Ja. Til gengæld var der bedre på 80-gruppen med Need You Tonight. Det er NXS, den går nok.
1: Ja.
0: Så er der på 4 rigtigt. Hvem rapper? Rapper. Hvem rapper linjen? Ro på, Ice kommer ind med fede sko på.
1: Ja, det er ikke lige min genre.
0: Ja, men du gav mig navnet faktisk lige før, da jeg bad om Ice Cube, så sagde du...
1: Ice Kid.
0: Ice Kid er nemlig rigtigt.
1: Ja. Ro på.

0: Der var nogen, der desperat prøvede at hjælpe dig i baggrunden, Lars.
1: Ja.
0: Number of the Beast er med Iron Maiden.
1: Det er rigtigt.
0: Og så kom vi til det spørgsmål, som voldte lidt problemer. Hvilket dansk bane med valg i navnet, der synger Hvor er tiden, der tager os? Ja, og de starter med I. De hedder Inside the Whale.
1: Inside the Whale.
0: Siger du noget?
1: Nej, det er ikke så meget mig. Det tror jeg ikke.
0: Skal vi prøve at høre det en gang?
1: Ja.

0: Lars, der er kun fire rigtige, så det bliver altså
1: det
0: bliver en havetraktor uden kaffekop.
1: Jeg må ringe til dig en anden gang.
0: Ja. Skal vi ikke aftale det? Du prøver en anden
1: gang. Det er aftalt.
0: God søndag.
1: Tak skal du have. Godt.

Inside the Whale, bandnavnet starter med E, derfor var det med i kategorien, der hedder Musik med E, som altså ikke gav Lars en kop. Han fik kun 4 rigtige, og minimumskrav, det er som altid 6 rigtige. Hvis du gerne vil vinde musikquizen kop, så kan du ringe til mig i den næste kategori, som også bliver dagens sidste. Vi skal en tur i filmens verden, og så er det jo altså tegnefilm, det er romantiske film, det er danske film, som vi skal se nærmere på. Alle de her film, som jeg har fundet frem til, indeholder jo også en håndfuld store sange. Og det er jo selvfølgelig dem, vi skal quizze i her i musikquizen, ikke? Filmhits, det er soundtracks, det er bondsang, det er alt den slags. Hvis du har lyst til at blive en vinder og vinde musikquizen kop, så ring på 70 25 26 00 og fortæl mig, i hvilken animationsfilm sangen I Like to Move It indgår. Altså, i hvilken animationsfilm indgår sangen I Like to Move It? Ring til musikquizen.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach, flyver op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Er kun 8,5 minutter tilbage til at stemme i. Det er top 100, som bliver afgjort i disse minutter. Det er sidste chance for at gå ind og stemme, hvis du også har et bud på, hvad for nogle 5 sange, som du vil have med på top 100. Det er inde på dr.dk/top100, du kan gøre det. Du kan altså blandt andet stemme på den sang, som du lige har hørt, som er Frit Land med ulige numre. Hej Emma.
1: Hej.
0: Og du lyder lidt brugt.
1: Jamen, jeg er på vej hjem fra Hamburg.
0: Ja, og må man spørge, om det er gået vildt for sig?
1: Det gik rigtig vildt for sig. Jeg er træt.
0: Ja. Nå for søren. Men du stiller gerne op i en filmquiz.
1: Det kan du tro.
0: Jeg vil så starte lige med at fortælle mig, hvilken animationsfilm sangen I Like to Move It indgår.
1: Jamen, det er jo Madagaskar.
0: Det er Madagaskar, det er fuldstændig rigtigt. Og i Madagaskar er der King Julian, som synger det, men jeg har lidt i arkiverne og fundet originalen af den sang. Nu sådan her.

0: Emma på vej hjem fra Hamburg.
1: Yes.
0: Lidt tømmermændsramt. Må man strække den så langt og sige det?
1: Hvad sagde du?
0: Lidt tømmermændsramt.
1: Åh, det kan du tro, det kan du tro.
0: Ja. Emma, jeg skal bare lige høre, har du din telefon på højtaler eller et eller andet?
1: Ja.
0: Kan du ikke lige tage det af?
1: Skal jeg tage den af?
0: Jeg kan næsten ikke gøre.
1: Ja, er det bedre nu?
0: Ja, det blev meget bedre.
1: Okay, det var godt.
0: 60 sekunder får du.
1: Okay.
0: 10 spørgsmål. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Det er godt. 10 spørgsmål om filmmusik. Vi ruller lige her.
1: Det er
0: det. Hvilken dansk film indgår sangen What a Life?
1: Det er Druk.
0: Fra hvilken tegnefilm er sangen Der er ingen bånd, der binder mig?
1: Det er Pinocchio.
0: Hvilken film er duetten Vent på mig fra?
1: Hvad sagde du?
0: Vent på mig.
1: Vent på mig. Pas.
0: I hvilken far til fire film bliver der sunget Bornholm, Bornholm, Bornholm, du min dejlige ferieø?
1: Far til fire? Det ved jeg, kan jeg sige toeren.
0: Ja. Er der godt.
1: Så gør det.
0: Giv mig sangerinde med I Will Always Love You fra filmen Bodyguard.
1: Det er Whitney Houston.
0: I hvilken film er Mad World med Michael Andrews og Gary Jules fra?
1: Pas.
0: Tiden løber. Hvem synger Bond-sangen No Time to Die?
1: Det er Billie Eilish.
0: Hvilken animationsfilm har True to Your Heart med 98 Degrees og Stevie Wonder som temasang?
1: Pas.
0: Emma.
1: Ja.
0: What a Life er fra Druk.
1: Ja, tak.
0: Der er ingen hånd, der binder mig fra Pinocchio. Og så spurgte jeg dig, hvilken film du duetten Vend på mig er fra. Og du sagde pas.
1: Ja.
0: Den er fra en kort en lang.

0: I Will Always Love You fra filmen Bodyguard bliver sunget af Whitney Houston. Den er god nok. Så er der på tre rigtigt. Så spurgte jeg dig, hvilken far til fire film, der bliver sunget Bornholm, Bornholm, Bornholm i. Du sagde toeren. Nej, det hedder den ikke. Den hedder Far til fire på Bornholm.
1: Ja, for fuck. Undskyld.
0: Hvilken film er Mad World med Michael Andrews og Gary Jules fra? Den er fra Donnie Darko.
1: Donnie Darko.

0: No Time To Die, den havde du til gengæld. Den er med Billie Eilish. Og så er der fire rigtige. Så spurgte jeg dig, hvilken animationsfilm, der har True To Your Heart med 98 Degrees og Stevie Wonder som temasang. Og det er Mulan. Jamen, det er kun fire rigtige.
1: Det er desværre.
0: Ja, der skal være seks rigtige, så det er ikke helt nok til en musikquizen kom.
1: Nej.
0: Kan du komme tryk hjem fra Hamburg og så og tage en lille lur undervejs, hvis du altså ikke kan høre
1: det? Jeg glæder mig til. Det gør jeg ikke, heldigvis.
0: Kan du have en god søndag, Emma?

0: fra soundtracket til Mulan. Du hører 98 Degrees og Stevie Wonder sammen med True to Your Heart her i musikquizzen på P4. Musikquizzen er slut for i dag, og det samme gælder snart afstemningen til Top 100. Vi starter med at spille de 100 bedste danske sange nogensinde i morgen. Men hvis du skal nå afstemningen, så har du altså 20 sekunder endnu. Dine 5 sange skal falde inden for de næste 15 sekunder. Så lukker vi afstemningen til Top 100. Der er 10 sekunder tilbage, hvis du skal nå det. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og dermed er afslutningen. Afstemning. Afsluttet.
1: Der er store udfordringer med boligerne i Grønland. En stor del af dem har længe været slidt ned, og mange i sådan en grad, at de er ubeboelige. Men selvom Grønland har haft ansvaret for boligerne siden 1987, vil regeringen nu hjælpe med at få styr på boligsituationen. Det står slemt til, lyder det fra vores reporter i Nuuk, Anders Heisel.
2: Det er især de her klassiske boligblokke med 4 etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år.
1: I Grønlands hovedstad Nuuk var der i 2010 under 6.000 boliger til en befolkning på ca. 19.000. Og selvom der er blevet bygget nye boliger siden, er problemet der stadig, siger Anders Heisel.
2: Det er faktisk også svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop. Så betyder det også, at hvis man skal ud og leje på det private marked, så er priserne ret høje.
1: I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Republikaneren Todd Warner lægger ikke skjul på, at de nye valgkredse er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
3: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
4: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Det tager sin tid at rejse mellem landsdelene lige nu. Togene holder stille mellem Ringsted og Slagelse, fordi en køreledning er revet ned ved Sorø. Banedanmark forventer, at der tidligst skal køre tog på strækningen fra kl. 18. Der er bestilt togbusser, som for kort tid siden begyndte at køre, men DSB har svært ved at skaffe busser nok og opfordrer passagerer til at søge alternative rejsemuligheder. Der kommer måske kraftige byger i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

Det her, det var Minds of 99 og det nummer, der hedder Alle skuffer over tid. Og det er jo altså også en af de sange, som man kunne stemme på. Når nu siger kunne, så er det jo altså fordi afstemningen hertil, den store top 100, sluttede for en lille halv time siden. Og den bliver altså offentliggjort her i løbet af den kommende uge, hver dag fra kl. 12 til 14. Lige nu, der skal vi lytte til Katinka og hendes tømmermænd.

tænker jeg. Og det her, det var altså Tømmermænd, som jo er opfølgeren til Kogeplade, og altså, hvor man... Ja, i hvert fald i mit tilfælde synes Kogeplade var en fremragende single, så vil jeg sige Tømmermænd, den ligger sig altså lige i slipvinden på det nummer. Her er det Blæst og en sang om den nye.

Det var den nye pige, som du fik her i Hot på B4. Og det var jo altså Blæst og en sang om den nye pige. Måske ikke bare kun i klassen, men jo altså også i bandet. Ved du hvad? Vi fortsætter altså med meget mere dansk musik. Lige nu der er det tid til Mille og Uro på det her nummer. Det kalder de for Drømmefangere.

Nummeret her, det hedder altså Drømmefanger. Det kommer fra Mille og Uro. Og nu til en herre, som hedder Markus, og hans kunstnavn, det er så Markus.Vav, som jo også er, ja, en filbetegnelse. Det her, det er

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i det.

Mina Okabe, og det her, det var altså hendes Every Second. Der hørte du en søndag eftermiddag her på P4, hvor du lytter til Hot. Vi har jo altså de sidste to uger og hele næste uge jo gang i det her store fælles Top 100-projekt, og vi har jo været utrolig mange, som har stemt. Tak for alle jeres stemmer. Lige nu ved jeg faktisk, at der er andre steder her i bygningen, er ved at blive talt op, så vi er klar til at afsløre de her Top 100 i løbet af næste uge. Jeg har jo lavet min egen top 5. Jeg synes faktisk, det var svært, men det var jo også en del af lejen, det der med, der var så meget at vælge imellem, og der var så heldigvis så meget dansk god musik, at man, det var svært det der med at sige, jamen de fem bedste, synes jeg, er dem her. Men jeg kom i mål, og vi har allerede faktisk hørt en af de sange, jeg havde med på min egen lille top 5. Det var The Minds of 99 med deres Alle skuffer over tid. Jeg tænker også, det er en sang, som en del andre har stemt på. Og så havde jeg, og det var det, der var så skønt ved den her leg, det var jo, at man jo genopdagede, eller opdagede, men i det her tilfælde genopdagede nogle sange, hvor man var sådan, gud ja, den er også virkelig, virkelig god. Og en af de sange, som røg med på min egen top 5, det er den næste, vi skal høre. Det er nemlig Peter Sommer og hans elskede. Ja, det ville være flot, hvis jeg kunne tinde den, når jeg nu har snakket om den. Peter Sommer og elskede at drømme om at elske.

Han har lavet mange smukke sange, og Elsket om at drømme, Drømmer om at elske er bestemt en af dem. Og i denne udgave, der var det altså sammen med den danske stryger-ensemble, som hedder Who Killed Bambi. Så det var altså Peter Sommer og Who Killed Bambi her på Elsket at drømme, Drømmer om at elske. Og der er jo det der med, at en gang imellem, så møder man en sang, hvor man tænker, i det her tilfælde, altså gud, der var lige tilføjet noget ekstra op, sådan barberer Peter Sommer ned til kun nærmest vokal, og så det her strygeensemble, det er virkelig, virkelig smukt, og har tilført en smuk sang noget endnu flottere, synes jeg. Og det er jo det, en gang imellem, er det hot eller not, og som altid her i programmet, så er det jo dig, der vurderer, om du synes det ene eller andet. Jeg elsker begge versioner, og så nok om Peter Sommer og ordet elske for nu.

Det var Mew, vi havde fornøjelsen af her med deres Snow Brigade. Om lidt, så kan du have fornøjelsen af Britt Berglund, for hun er nemlig vært her på den anden side af Radioavisen kl. 15. Op til, der skal vi selskab her med Coldplay og Fix You.

0: var det altså Coldplay og deres Sky Full of Stars. Det var hot for i dag. Nu er klokken blevet 15, og det er tid til en radioavis.
1: Der er dømt trælse meldinger fra højtaleranlæggene på flere togstationer resten af eftermiddagen. En nedrevet køreledning ved Sorø giver nemlig forlænget rejsetid mellem landsdelene. Og derudover, Rikke Stockholm, så holder togene også helt stille mellem Slagelse og Ringsted stationer, hvor du er lige nu.
2: Ja, jeg står ved Ringsted station, og der vil jeg sige, der er det tydeligt, at der er problemer med togene, fordi der står altså flere hundrede mennesker foran togstationen her, hvor busserne holder ind. Og man kan se, der er altså begyndt at komme nogle togbusser, men det kræver altså mere end både 1, 2 og 3 busser for at få alle de her mennesker med. Og folk har altså oppakning, man kan se, de har været på weekend, så det kræver altså, at de også har pakket noget tålmodighed i de her kufferter, fordi der er altså ingen tog med mellem Slagelse og Ringsted, og udsigten, den kan altså også være lang. Banedanmark, de siger, at de er på vej ud til stedet og undersøge det. Måske er de allerede kommet frem, og så skal den her nedrede køreledning altså også fikses, før at man kan komme op på normal drift igen. De mener, at de kan melde noget mere præcis ud om, at hvornår at alt er klar igen, men det kan de altså først om en time.
1: Lød det fra Ringsted station. Tak for det, Rikke Stockholm. Når landbrug og fødevarer sår tvivl ved, om den grønne trepart er død, så bør de overveje, hvordan interesseorganisationen kan få mest indflydelse. Det mener Niels Christian Selkau Mark, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Fareskov Kommune i Østjylland. Landbrugets formand har kritiseret den nye regering for, at der er ændret for mange ting på den oprindelige aftale om den grønne trepart i 2024, til at den nærmest ikke eksisterer mere. Og byrådspolitikeren Niels Christian Selkau Mark forstår frustrationen, men mener også, at det er en lidt vild udmelding.
3: Jeg synes jo, at Landbrug Fødevarer, de skal tænke over, hvor de har mulighed for at få mest indflydelse, om det er ved at være med i en aftale eller ude. Og så som jeg ser det, altså grøn trepart, det er en opgave for en generation, ikke for et enkelt hver år. Jeg tror ikke, det er en opgave, der går væk.
1: Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget altså har kritiseret. En russisk drone har ramt et depot med nuklear brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Og så har vi en dag med en del byer, der kan være kraftige med torden, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland er der lokale skybrudsvarsler også.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.
5: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love? If I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Det er kun et par måneder siden, der kom en ny single fra One Republic. Den kan du også møde her på B4. Den hedder Need Your Love. Men denne søndag eftermiddag, der havde jeg valgt at kigge lidt tilbage i tiden for at finde et af de efterhånden virkelig mange hits, der er kommet fra One Republic. Og mit valg, det faldt altså på Rescue Me. Den første af mange sange, som jeg kommer til at spille i løbet af eftermiddagen. God eftermiddag, jeg hedder jo Britt Berglund, og spiller masser af musik for dig, frem til der er liga, når klokken er 18. Og det bliver noget af det udenlandske som One Republic, det bliver også noget dansk, det bliver noget nyt, og så bliver det noget, der ikke er så nyt. En god blanding i løbet af de næste små 3 timer. Og det danske, det skal vi netop have fat på nu. Vi skal ovenikøbet have ny dansk musik. Det kommer fra Søn, og det er skabt til at være 2.

søn med skabt til at være to denne søndag eftermiddag her på P4. Om lidt, der skal vi en tur til det britiske. Jeg har fundet et nummer med Mads Smith frem. Det kommer lige efter Veronica Maggio, og her er hun med Mondas Barn.

Miles Smith, der har været opvarmning for Ed Sheeran, både på Ed Sheerans Europa-tur, men også på hans store USA-tur. Nu skal Miles ud og være hovednavn og afholde sine egne koncerter. Og det gør han blandt andet i Danmark, hvor han kommer på besøg den 11. oktober og giver koncert i KB-hallen på Frederiksberg. Du fik ham med Stay If You Wanna Dance. Der er løbet mange sange i åen siden det her udkom, men jeg vil våge den påstand, at det er nok i virkeligheden fra Pet Shop Boys' storhedstid, det her nummer kommer. Så nu får du den her på P4, det er West End Girls.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Sing Clara og Gosh, I Love It. For ja, det er mere end et kvart århundrede siden, det lyder så voldsomt, når man siger det på den måde, men det er også den skinbarlige sandhed. Der havde jeg det her album, og jeg vil næsten våge den påstand, at jeg har næsten slidt op. Jeg har hørt det virkelig, virkelig meget. Der er kommet flere albums fra Craig David siden, men det er stadigvæk det her album, vi vender tilbage til, også hjemme i privaten hos mig. Debutalbummet, og derfra 7 Days.

Altså lad os nu bare sige det som det er. Det er langt fra en sløj uge, han har sig i denne her sang, Craig David. Fra debutalbummet, der udkom ved årtusindskiftet, du hørte Seven Days. Velkommen indenfor her på P4, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg spiller masser af den gode musik, P4-musik frem til dig, lige når klokken er 18. Og blandt den gode P4-musik, ja, der finder vi Mumle fra Jylland til København.

eller Kemer, I love it, I love it, I love it. En af de helt store koncertoplevelser, som jeg havde sidste år, det var i begyndelsen af november, hvor jeg var inde og opleve ham her, Tony Hadley, der i sin tid stod i forgrunden for Spandau Ballet. En af de sange, han sang, var blandt andet denne her, fordi selvom han har sluppet Spandau Ballet, så har han altså stadigvæk deres store hits med på setlisten. Og lad mig bare sige, han kan virkelig synge. Skulle du komme forbi et sted, hvor han afgiver koncert? Varm anbefaling herfra. Nu skal vi have ham, Tony Hadley, i forgrunden for Spandau Ballet. Det er på True.

En af de helt store fra midt-80'erne, Spandau Ballet, og det var med True. Og fra den gang, og fra det britiske, der skal vi så op til nutiden, og vi skal også til dansk musik, og det bliver sammen med Malte Ebert og et nummer, der udkom for et par år siden. Det er Er det mig, du elsker?

Meghan Trainor og Made You Look. Du lytter til P4. Vi kan nå to sange, inden der er radiovis her, når klokken den er 16. Den første, det kommer fra Medina, det er Som Stjernerne.

0: En nedrevet køreledning har standset al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse og påvirker afgang mellem landsdelene. Derfor har DSB foreløbig indsat 22 togbusser, fortæller informationschef Tony Bisbeskov.
1: Vi arbejder fortsat på at få endnu flere togbusser i gang. Men det kommer altså til at tage længere tid at komme frem. Og forventningen fra Banedanmarks side er, at det tidligst vil være fra kl. 18, men det er absolut tidligst, at der igen kan genoptages trafik, som den foreløbige prognose i hvert fald ser ud.
0: Og det er dårligt nyt for de hundredvis af mennesker, der er strandet på Ringsted station og allerede har ventet længe på en togbus.
2: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
3: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
0: Sagde først Jens Peter Jensen, der er på vej hjem til Aarhus, og så bagefter Poul Larsen, der er på vej til Odense for at se herrelandsholdet i fodbold spille venskabskamp mod Ukraine her kl. 18. Men også ude på selve skinnerne er flere passagerer fanget. Et tog er nemlig viklet ind i den køreledning, der er revet ned, fortæller Tony Bisbeskov.
1: Og der er Banedanmark i gang med at sikre, at det sådan rent sikkerhedsmæssigt omkring det at evakuere toget, at det er på plads. Fordi det er selvfølgelig helt nødvendigt, at det foregår sådan, som det skal, når der nu hænger køreledning rundt omkring toget.
0: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om trepart-aftalens fremtid.
4: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi bliver nødt til at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
0: Den nye regering lægger op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen, og så er den kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der er direktør Lars Midtby dog overrasket over Landbrug Fødevares utilfredshed. Det har nemlig hele tiden været en del af aftalen.
5: Kvælstofreguleringen, den kommer nu, og det er klart, så er det begynder at blive alvor, men det ligger fuldstændig i forlængelse af trepartsaftalen, at man både giver nogle tilbud om at tage arealer ud, men jo med den anden hånd også siger, at hvis man ikke lykkes at komme langt nok med arealomlægning, så kommer der en regulering, og det er det, vi er nået til nu.
0: Nu er vi nået til en vejrudsigt, og den står på byer især i Nordjylland og Midtjylland. Primært i de østlige egne vil der være mulighed for sol, og ellers så 13-18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

Jonas Brothers og Only Human, det var det første nummer, som jeg trykkede start på efter 16 radioavisen. God eftermiddag. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste par minutter. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg spiller masser af den gode P4-musik for dig. Det gør jeg frem til, der er Liga, der begynder, når klokken er 18. Og noget af det gode musik, det er jo altså også de gode gamle hits. Og lige om lidt, der spiller jeg netop sådan et for dig. Et af de numre, som når man hører det i radioen, så kan det godt være svært ikke lige at skrue lidt op. Eller lad være med at scrolle med på, specielt hvis man sidder alene i bilen, så er det altså bare at give den fuld gas. Det er et nummer, der kommer fra Dodo and the Dodos. Og du får det, som sagt, om en 3 minutters tid. Allerførst ny musik. Det er ny musik, der er kommet fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

Dodo and the Dodos med Vågner i natten. I øvrigt en af de sange, som du har kunnet stemme på til vores store top 100 liste. Afstemningen, den er slut. Den sluttede her for et par timer siden, da klokken var 14. Og fra i morgen kl. 12.15, der begynder Nanna Nørgaard og Andrew Jensen så at præsentere os alle sammen for de 100 sange, der er endt på listen. De første 20 sange, dem får du i morgen fra kl. 12.15 her på B4. Men altså, en af kandidaterne, vi må se om den er med, Dodo and the Dodos og Vågner i natten. En anden kunstner, som du kunne stemme på til top 100, det er Savers. Han har ligget der to gange, dels med et nummer alene, Levitate Me, og så har han ligget der med guld i mund, og det nummer, der hedder Ved du noget? Det bliver ikke nogen af dem, du skal høre nu. Jeg har valgt et andet godt nummer med ham. Det hedder After All.

Gwen Stefani, der begyndte karrieren i forgrunden for No Doubt, men siden gik solo. Du hørte hende sammen med Akon på Sweet Escape. Det her nummer, det er kommet i to versioner. Dels en techno-version, og så i denne disco-version. Det er Rune Rask, der sammen med Niklas på Giv dig det.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

Noah med Før vi falder. Og det er jo Troels Gustavsen, der er inde i Noah. Han udgav debutalbum for, ja, det er faktisk snart 20 år siden. Det var i 2007, og det er et rigtig fint album. Har du ikke hørt det, så skulle du tage og gøre dig selv en tjeneste. Lige at finde det på en streamingtjeneste, det hedder Soon. Og grunden til blandt andet, at jeg synes, det er et fint album, det er, fordi der ligger en ret rørende sang om dengang han mistede sin far. Det gjorde han et par år før han udgav albummet. Så jamen, bare gør dig selv en tjeneste. Hvis du har en streamingtjeneste, så prøv at se, om Troels Gustavsens Soon-album ikke ligger derpå, og så lige give det et lyt. Jeg tror faktisk ikke, du vil fortryde det. Lige nu, der lytter du til P4, hvor vi skal videre med musikken, og det skal vi med en ung amerikansk kunstner. Og han er ung, han er kun lige et par og 20, der taler om Somber. Du får ham med 12 to 12.

Ace of Base med Designer. Kunne du tænke dig at få historien om Ace of Base og hvordan de egentlig måtte kigge udenlands mod Danmark for at få en pladekontrakt, så skal du se den dokumentarserie, der ligger på DR TV.

En sang, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Justin Bieber og Love Yourself. Og før Bieber, der var det Christoffer, du ved, ham med gitaren. Og så til ny musik, der er kommet fra David Guetta, der er sammen med Jennifer Lopez på Save Me Tonight.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.

Der var måske en enkelt eller to, der her fik mindelser fra en bøgeskov for et par år siden, hvor Sam Smith optrådte, var et af hovednavnene til Smukfest. Ja, der var Sam Smith med Too Good at Goodbyes. Du lytter til P4. Om få minutter, der skal vi have en radioavis, og frem til radioavisen ny musik, der er kommet fra Sisal. Det er XOXO.

0: Det kommer til at tage lang tid, før togdriften mellem Slagelse og Ringsted er tilbage. På grund af omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø, så vil der nemlig først køre tog på strækningen igen i morgen klokken 6, det oplyser Bane Danmark. Og problemerne påvirker også togtrafikken mellem landsdelene, der altså er forsinket. Rikke Stokholm, du er ved Sorø station, og DSB har foreløbig indsat 22 togbusser og forsøger at få fat i flere. Altså, hvor slemt står det til?
1: Jamen her fra Sorø ser det faktisk ret fint ud, men det er altså også fordi, at de mange mennesker, der faktisk har stået her ved Sorø, de har været en del af det tog, hvor de altså har påkørt en køreledning. Så der kommer altså ikke andre tog til og fra her, men det har stadig krævet, at der har været et par togbusser til at hente de her folk. Og det har altså taget over en time at få to togbusser forbi, og den seneste har faktisk lige været her for ja, cirka 5 minutter siden og fået fragtet folk videre mod Slagelse. Og faktisk, som jeg står og snakker her, så kommer der en til. Og nu er der været en 12-13 mennesker tilbage på stationen, og så kan de forhåbentlig få deres stop videre, og så inden de kan fange tog mod deres slutdestination.
0: Ja, Rikke, du har jo snakket med to, der faktisk så den her køreledning falde ned, og dem hører vi lige fra her.
2: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet, sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, det der har været lort.
3: Noget af køreledningen kunne se, den lå om på den anden side af skinnerne, og så blev der åbnet derop. Efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
0: Jeg lød det fra Frederik Døhne og Simon Busborg. Og skal du fra landsdel til landsdel, så kan det være en rigtig god idé at tænke i andre transportformer end tog, sådan lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov. For rejsetiden vil altså være længere og formentlig ske i togbus. Det seneste år har republikanere og demokrater kæmpet for at omtegne valgkredse i flere amerikanske delstater. Det gør de, fordi de gerne vil styrke deres position frem mod midtvejsvalget i november. I byen Memphis i delstaten Tennessee har det republikanske flertal ændret valgkortet til egen fordel. Det betyder, at partiet med al sandsynlighed vil vinde alle delstatens 9 pladser i repræsentanternes hus. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Kro.
4: Og konsekvensen af det er jo, at delstatens sorte vælgere ikke længere vil have en stemme i kongressen. Og en anden konsekvens er, at den tredjedel af vælgerne her i Tennessee, som trods alt stemmer demokratisk, heller ikke længere vil være repræsenteret.
0: Og striden i Tennessee passer ind i et bredere nationalt opgør, hvor begge partier i flere stater forsøger at tilpasse valgdistrikter for at sikre sig en fordel forud for efterårets midtvejsvalg. En del byer, der kan blive kraftige og med torden, og i de østlige egne også mulighed for at kigge til solen. Temperatur mellem 13 og 18 grader og lokalt lidt luner, svag til frisk vind. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4.

God søndag eftermiddag, George Ezra, Blame It On Me, det første nummer efter 17 Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, jeg spiller masser af den gode P4-musik, det gør jeg, frem til klokken er 18, hvor du så bliver taget imod med åbne arme hos aftens ligahold. Der er masser af, som sagt, god musik i vente. Vi skal have den nyeste fra Teddy Swims. Vi skal også have noget Annika. Så skal vi lytte lidt tilbage til en af mine helt store favoritkunstnere i 80'erne, nemlig Sade. Så er der også ny dansk musik fra, måske kan du huske ham fra dengang, han var en del af City Boys, nemlig Thor Farlow. Så vi kommer lidt vidt omkring på den gode måde i løbet af den næste lille times tid. Og lige nu, der skal du have denne her, det er Nia, og nummeret, der hedder Som Sag. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

Du har fuldstændig ret. Hun har lånt dig Eiffel 65 og Blue. Nia med Som Sag. Nu tilbage i tiden sammen med Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Pilen med andre venner, og der er mere musik fra den danske skuffe på vej. Det bliver det nyeste nummer, der er kommet fra Barcelona. Det hedder Udsving. Du får det lige efter genhør med Whitney Houston.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

En stjerne, der er kommet ud af X-Factor, den britiske version, vil at mærke, James Arthur, han vandt talentkonkurrencen tilbage i 2012. Du hørte ham med Impossible. Og det her nummer, som du hører i baggrunden, det er nyt. Det kommer fra Teddy Swims, der synger om Mr. Know-It-All.

Han har været i Danmark af et par omgange. Dels så var han et af hovednavnene til Suset Festivalen i Esbjerg for et par år siden, og så sidste år i februar, der gav han koncert i Royal Arena i København til The Swims og Mr. Know It All. En anden, der er på vej til Danmark, hun har heller ikke så langt, hun kommer lige over fra den anden side af Øresund, det er Robin, som du nu skal have i P4 denne eftermiddag, og det er med Hang With Me.

Feels like I'm falling in love. Et kæmpe band, som jo har, jeg ved ikke hvor mange års erfaring og virkelig mange hits, de har udgivet. Og fra sådan en mastodont inden for musik, der skal vi til en nyere ung dansk kunstner. Hun åbnede faktisk Orange Scene på Roskilde Festivalen sidste år, efter hun kun havde været i gang i lige knap et års tid. Der taler om Annika. Du får hende på Livsforladt.

det her, det er jo simpelthen bare, synes jeg, den lækreste lyd. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer. Sade og genhør med Smooth Operator. Der kom med musik fra Thor Farlow, et nummer, der hedder Vind og Vær. Det har jeg lagt klar til dig. Det kommer efter det her nummer fra Benson Boone, der hedder Beautiful Things.

Things that I've got. Benson Boone en søndag eftermiddag med Beautiful Things. Og så til det her nummer, der er kommet fra Thor Farlow. Det er en funky sag, der hedder Vind og Vejr.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Denne sommer, der er det 7 år siden, at det her nummer, det udkom debutsinglen, som kom dengang i 2019 fra Jung, Jeg skal nok vente. Vi kan nå 2 sange, inden der er radiovis om ganske få minutter. Den første sang, den får du her, Rosa, Fuck om de kan lide os.

Rosa med Fuck, om de kan lide os. Og så er der en radiovis på vej til dig. Den kommer om 3 minutter, og derefter der bliver du taget godt imod på den anden side af søndagens ligahold. Frem til radioavisen. Genhør med The Cardigans og Love Fool.

0: er sat 57 togbusser ind som følge af et togkaos på Sjælland. Her holder togene ifølge DSB nemlig bum stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning. Og det har også skabt forsinkelser mellem landsdelene. To af dem, der så køreledningen falde ned i eftermiddag, er Frederik Døhne og Simon Busborg, der sad i et tog omkring Sorø station.
1: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, at det der har været lort.
2: Ned af køreledningen kunne man se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så blev der åbnet derop efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
0: Lige nu er det bag det Danmarks forventning, at togene mellem Slagelse og Ringsted vil køre igen fra i morgen tidlig klokken 6. Og den tidshorisont, den kan dog godt ændre sig, fortæller DSB's informationschef Tone Bisbeskov.
3: Vi holder møde senere i aften, hvor vi prøver at få bekræftet, om det også reelt er sådan, fordi der kan selvfølgelig ske noget med de her prognoser undervejs, og derfor så vil vi altså senere i løbet af aften eventuelt ændre, hvis det er nødvendigt.
0: For dig, der står og skal afsted med et tog på strækningen i morgen, opfordrer Tone Bisbeskov til, at du tjekker rejseplanen i aften.
3: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså kl. 6 i morgen tidlig.
0: En russisk drone har ramt et depot med nukleart brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine. Det har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skrevet i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har ikke kommenteret på angrebet endnu. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Danmark missede som bekendt VM, der jo begynder om 4 dage. Så i aften står den i stedet på testkamp for det danske landshold mod Ukraine på Odense Stadion. Her skal de danske fodboldherrer så prøve at gøre det lidt bedre end tidligere på ugen, hvor de spillede skuffende 0-0 mod DR Congo i en anden testkamp. Og derfor må vi da også bare håbe på lidt bedre spil, når kampen fløjtes i gang om en halv time. Det fortæller DR Sportens Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen.
4: I hvert fald så kan man sige, at landsholdet får ikke bedre mulighed for at gå på sommerferie med en positiv oplevelse ind i Odense i aften, hvor man forventer tæt på udsolgt. 14.000 billetter er der allerede solgt, så opbakningen til landsholdet er stor, og forhåbentlig så kan landsholdet give nogle signaler, som peger i en mere positiv retning, og som kan fjerne noget af den skuffelse, som sidder blandt andet i mig, men også i rigtig, rigtig mange danskere over, at vi ikke skal til VM, som vi begynder lige om lidt.
0: Kampen fløjtes i gang kl. 18.30, og Mads Tyrsted sidder klar til at guide dig radiofonisk igennem den på Liga på P4. Der er en del byer på programmet, og i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt også være skybrud. I de østlige egne til gengæld er der faktisk perioder med mulighed for lidt sol og aftensol. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Mother Earth, Stine Bramsen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Så er det i denne uge, at VM-slutrunden i fodbold begynder.
0: Way!
3: Og skal vi ikke få sat den i gang med manér?
0: Det synes jeg da, vi skal. Lad os starte med at sætte gang i en fodboldkamp. Ej, vi kan ikke helt sætte gang endnu, men det er to hold, de skal godt nok ikke med til VM.
3: Ej.
0: Men altså, det er jo en mindre detalje. Ej, det bliver detalje. En fed kamp, uanset ikke. Vi skal tilbage til Odense Stadion.
3: Ja.
0: Der var vi jo i fredags, hvor kvinderne de vandt 2-1 over Sverige. Altså, nu kun mangler et point for at kvalle til VM. Men i aften, der handler det om lidt noget andet.
3: Og jeg synes jo egentlig, at et oplagt spørgsmål kunne være til de personer, som vi er til stede på Odense ja. Stadion, er jo, altså, hvordan er opbakningen til det danske fodboldlandshold sådan en tidlig søndag aften?
4: Jamen, den er da god. Altså, DBU har jo kunne melde røde lamper. 14.000 mennesker kommer der på Odense Stadion i aften for at se Danmark mod Ukraine. Og Kent Mølle Petersen, der kan vi jo så bare konstatere, at på trods af en manglende VM-deltagelse, så er det jo ikke fordi folkets kærlighed i Odense, den åbenbart er rustet til landsholdet.
5: Nej, godt ord, åbenbart. Fordi der har været meget, der mange grunde til os egentlig at på en eller anden måde at afstå fra at komme på stadion, fordi det har da godt nok været lidt af en tristesse ikke at se Danmark i en eller anden pulje i Mexico og USA her om lidt. Så uanset hvor mange finaler man missede som herreland som spiller, jamen så dukker vi op her i eventyrenes by. og det er nærmest det modsatte. Det er jo næsten en fodboldmæssig tragedie, at Danmark ikke er med. Men som Morten Brun sagde forleden, da de spillede mod Kongo, der er ikke så mange, der savner dem til VM, udover måske også danskere.
4: Nej, så lad os se, om vi kan få savnet stillet, når Danmark og Ukraine de går i gang om sådan noget, Hausborg og Rikke Smed, som ligner en 20-minutters penge.
0: Vi glæder os i hvert fald. Og noget, der allerede er gået i gang, det er kvindernes Champions League i håndbold. Det er finalen gør mod Metz, der står 4-4 efter 6 minutter spillet af første halvleg. Du kan se kampen på DR2 og på DRTV.
3: Altså, der kan man jo sige, altså der er officielt ikke et dansk hold, men jeg vil godt lige understrege.
0: Ja.
3: Der er 4 danskere med hos gøre. Det er i realiteten et dansk hold.
0: Altså, det vil jeg fuldstændig give ret i.
3: Ja, der er ikke nogen
0: tvivl. Der er danskerfest, hvis de vinder. Det er der ingen tvivl om.
3: Slet ingen tvivl. Så vi hæpper med der. Så bliver der også spillet et interessant opgør inden for tennissporten. Og der er finale i herresingle ved French Open, og der er man efterhånden nået ind i fjerde sæt. Det er således, at tyskeren Alexander Zverev møder Flavio Cobolli fra Italien, og det er tyskeren, som er foran med 2-1 i sæt. Cobolli dog foran med 3-2 i fjerde sæt.
0: Og så sætter vi i gang i en mulepose konkurrence om et kort øjeblik. Velkommen til Liga på P4.

0: Harry Styles med American Girls. Gør har bragt sig foran 8-5 i kvindernes Champions League finale, der er spillet 10 minutter af første halvleg.
1: Da fodboldlandsholdet mødte Congo i testkamp med Lies lidt tidligere på ugen, da fik vi jo en startopstilling med debutanter og nye navne og overraskelser, eksperimenter og hvad ved jeg. Har landstræner Brian Riemer sagt, at det var det for den gang, det gør vi aldrig igen?
2: Ja, eller måske, det er jo et godt spørgsmål, Havsborg. I hvert fald så er der ikke de store eksperimenter i dag. Det, der sådan springer mest i øjnene, det er, at Kasper Høgh får sin første start for det danske A-landshold. Han starter helt i front og leder den offensive linje, og så får Newcastles William Usula, som jeg fik debut forleden mod DR Congo. Han får sin første start, spiller på den ene af de to danske kanter. Og så er Andreas Christensen, på trods af, at han først havde meldt afbud og var rejst hjem fra landsholdslejren, så er han pludselig tilbage, og han starter altså inden for anden landskamp i træk. Men skal vi være skuffet over, Kenneth, at der ikke er nogen nye med, nogen debutanter med i den danske startopstilling?
3: Nå, det ved jeg ikke. Altså, der er jo også nogle vigtige kampe hen i efteråret i Nations League, en svær pulje. Og så er der et eller andet som Fynbo. Der er tre Fynboer på i startopstillingen. Der er Mads Hermansen, der er Christian Eriksen, og så er der Alexander Barr. Og om det har spillet ind, det aner jeg ikke. Altså, Alexander Bach fik jo ikke nogen minutter overhovedet, der har haft et skadesplat. Hvad skal man sige, forår i Benfica. Christian Eriksen har kæmpet med tingene og måtte sande, at hans klub, og han selv ikke var god nok til at blive i Bundesligaen. Og det samme var Mads Hermansen, ikke? Så det er sådan lidt tristesse for Fyn, men de starter inden. Og så synes jeg, at det er positivt, at AC, altså Andreas Christensen, fysik godt kan klare, at han spiller mere end 60 minutter forleden. Og fordi han har været virkelig savnet i de her tre finaler, som man tabte i forsøget på at komme til VM. Og så må vi se, altså Monika Pausen også giver både debut og i hvert fald en del udskiftninger.
2: Men det synes jeg, som springer øjne ved den danske startopstilling, er jo, at det er noget nær så tæt på stærk opstilling, som ja. Brian Riemer han kan stille. Og det er vel også i virkeligheden det, som peger frem mod, at det her, den her landskamp handler om. Det kan godt være, det er en, og det er det jo, en venskabskamp mod Ukraine, som heller ikke skal med til VM-slutrunden i USA. Men det er jo et dansk mandskab, og også et ukrainsk mandskab, som begge to bliver nødt til nu at rette fokus mod Nations League i første omgang, og sidenhen EM-kvalifikationen, fordi det er der de store opgaver for holdene nu.
3: Ja, for begge hold, så er det en kæmpe skuffelse, at de ikke er med til VM. Altså, Ukraine taber til i playoff til Sverige, som jo på baggrund af en pulje og en kvalifikation får 2 point, men alligevel står til VM. Det er hårdt at se på som dansker, men det er det så sandelig også for Ukraine, som havde håbet i den situation, deres land er i, at de vil få noget at kigge frem i og fejre helt vildt. Og i øvrigt i USA måske også få noget opbakning hos. Så jo, det er, altså, der skal skabes nogle relationer for begge landshold, og derfor stiller de også i nogle fornuftige opstillinger. Men der er stadigvæk nogle ting, altså Kasper Høgh får sin første start, og det tror jeg vækker stor jubel, også i Odense. Usula uorthodox kom han ind sidst og fik sin debut for kamp nummer 2 nu, og så i øvrigt Patrick Dorfus, som også har haft et skadesplan, kommer op og spiller en mere offensiv position. Det glæder jeg mig faktisk til at se.
2: Masser af ukrainer i øvrigt også på lægterne, og det er jo nærmest med de flygtningestrømme, der har været kvad den tragiske krig mellem Rusland og Ukraine, jo selvfølgelig også med en form for hjemmebane for rigtig mange ukrainer at være her i Danmark, og derfor så er der også rigtig mange gulklædte ukrainer på lægterne her i Odense, hvor vi lige så stille begynder også at nærme kampstart.
1: Da kampen mod DR Congo var overstået, så stod vi jo skuffet tilbage her i studiet, Smed, fordi vi kunne ikke uddele en mulepose.
0: Nej.
1: Der var ikke nogen, der havde putt på 0-0.
0: Nej.
1: Den laver vi ikke på Peter fra Nibe igen.
0: Det kører vi ikke.
1: Han har meldt ind.
0: Ja, han 0-0. Er klar i indbakken.
1: Lynhurt.
0: 0-0.
1: Nej.
0: Jamen, skal vi så ikke bare få sat gang i det?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Det der med, at du kan vinde en mulepose, måske kender du. Måske så er du ny i gamet, men du skal sende besked til 12-12. Skal du skrive på 4, lave et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her testkamp mellem Danmark og Ukraine. Husk både minuttal, sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR-lyd.
2: Du kan vinde en mulepose. Din hjemstavn kan blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål. Det forudsætter bare, at du er super skarp på at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Danmark og Ukraine. Send dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4. Lav mellemrum. Minutter, sekundtal, fornavn og efternavn. Og adressen, hvor præmien kan sendes til, hvis du vinder.

0: Og her var det. Sanne Salomonsen, hvis du forstod. Jeg kigger op på DR2 og prøver at finde ud af, hvordan pokker det går i Champions League håndboldkampen mellem Gjørp og franske Metz. Og der går det på den måde, at det er ret tæt her, hvor der er spillet cirka 20 minutter. Gjørp med en etmålsspørgning på 14-13. Øver den interessant situation for Christina Jørgensen fra Gjørp, som efter denne her sæson skifter til Metz.
1: Til Metz.
0: Altså hun har været i Metz før, var der fra 22-24, så til Gjørp, og nu hjem igen. Så det er sine kommende holdkammerater, hun spiller mod lige øjeblikket.
1: Som hun måske tværer ud. Nej, nej. Lad os nu se, hvad der sker. Det er stadig meget, meget tæt, som du siger, Havsborg. Nå, fodboldkamp om 6 minutter. Mads Thyrsted og Kenneth Møller Pedersen. Vi fik snakket den danske startopstilling. Hvad med ukrainerne? Dem har vi ikke rigtig nået at snakke så meget om. Hvad er det for et hold?
2: Jamen, ukrainerne kommer i en stærk...

stærk opstilling, men med en ny landstræner. Det er italienske Andrea Maldera, der nu står i spidsen for ukrainerne. Han er faktisk første udlandske træner nogensinde, som træner det ukrainske landshold. Der er lange ukrainske profiler, der er med. Dem kan vi tage, når vi kommer i gang med kampen, for nu nærmer vi os nemlig nationalmelodierne, og det er selvfølgelig ukrainernes, gæsternes, med 11 ukrainske spillere med flaget om skuldrene, som får lov til at lægge for. Helt sikkert med varm støtte fra de mange ukrainer, der er på plads her i Odense.

sidste chance for at sende en sms. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Danmark og Ukraine.

0: Lasse Skriver fra det danske Melodi Grand Prix med nummeret Roaring Heart.
1: 3 minutter er tilbage af første halvleg i kvindernes Champions League-finale. Det er Gjør mod Mæt, så gør de altså foran med en enkelt, der står 17-16. Og så har vi altså fået gang i den her landskamp mellem Danmark og Ukraine. Det er i Odense, den bliver spillet med hos, ja, ja, i hvert fald kom til store, Mads Tyrsted og Kenneth Møller Pedersen. Værsgo.
2: 1 minut og 20 sekunder viser stadionuret i Odense, Danmark med det første hjørnespark i kampen over i danskernes venstre side, hvor Christian Eriksen, mand der runder landskamp nummer 151 i dag, blev også hyldet med noget så fynsk som Brunsviger inden kampen for at fejre hans landskamp nummer 150, som altså spillede mod DR Congo i tirsdags i Liège. Eriksen løfter venstrearmen her klar til at sende hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Det kommer her tæt ind under mål, bliver hættet væk i første omgang af ukrainerne Joachim Andersen i en duel, inden at Champions League-vinderen fra Ukraine midterforsvar Ilai Savanje sætter bolden ud til et dansk indkast. Men lovende den start kendte de første par minutter. Danskerne med et fint angreb, der gav det her hjørnespark.
3: Ja, fint løb. Fint dybdeløb. Vi tog forhold bagom Savanje, og så Dorgo, der ser det i på det rette tidspunkt, en tempereret aflevering i dybden, der kommer det her hjørnespark her. Ellers et ukrainsk pres med 4 mand helt op omkring vores 4 forsvarsspillere, som plus Mads Hermansen, som i aftenens kamp er valgt som første keeper for Danmark. Det er jo ikke fordi de 4 forreste for Ukraine går sådan hårdt op i presset, men det gør alligevel, at vi selv de 2 stopper, Andreas Christensen og Joachim Andersen, de skal lede en ekstra gang efter, hvilke spillere de skal finde, fordi både Pierre Emil og Christian Eriksen, som ligger på de 2 defensive midtbanepositioner, i hvert fald Pierre Emil som mest defensiv, de er ikke sådan helt at finde i øjeblikket.
2: Så jeg siger gengæld, at der er rigtig meget plads ude omkring de danske sider. Patrick Dorgo på venstre side, William Musula på højre siden, for danskerne har lagt sig meget bredt, og så de 2 backs, der trækker meget ind i det rum, der ligger bag ved de ukrainske spillere, der går op i presset. Så helt sikkert noget, det virker til, at danskerne har forberedt sig på, at der ligger nogle muligheder til at kunne spille bag om ukrainerne ude på kanterne.
3: Altså spiller du back i moderne fodbold lige nu, så skal du kunne anden end to helt ud på linjen, og det kan Bæle, og det er godt spillet.
2: Det er godt, at Mykolenko, der er på vej igennem for ukrainerne, så fra han trukket et hjørnespark. Den offensivt dygtige back fra Everton i England modtager et sideskift her, trækker ind i straffesparksfeltet. Der kommer Christian Eriksen så ned og giver et hjørnespark til ukrainerne. Vi har rundet 3,5 minut, er der spillet. Ukrainernes Nazari er trykket ud for at sparke det hjørnespark. Det kommer med indadskru. Han har højre foden klar, løfter lige højre arm. Masser af ukrainer tæt pakket inde omkring Mads Hermansen ind i det lille felt. Bolden kommer ind her. Den bliver clearet. Appeller for en hånd på for ukrainerne. Pierre Emil Højbjerg har svævet måske også en lille bitte smule ude for kroppen der Højbjerg, men ikke noget, der er blevet dømt i første omgang. Ukrainerne stadigvæk på bolden, mulighed for at flytte den videre baglæns, så vender de så den helt ned omkring. Men en lovende start. 2 mandskaber, som synes jeg har været spørgbespillet, fordi Alexander Barr skal have lidt behandling. Lovende start. 2 mandskaber, der går friske offensivt til opgaven.
3: Ja, vi ser også, at den gode gamle traditionelle diagonalbold fra bak til bak, den der også gav et hjørnespark og en dødbold til Ukraine. Altså Sapani spiller den hele vejen over til hvad skal man sige, modsatte side, hvor Mykolenko han ligger langt frem på banen, og den bevægelse, den skal der væk som bak i dag. Du var inde på det før, Joachim Mæhle og Alexander Barr, de skal jo også kunne findes i nogle centrale rum, når der nu er 4 ukrainer, der går op i pres. Og det skal man lige finde temperaturen i kampen på, men det er 2 hold, som jo intet har at spille for, udover genrejsning. Efter en kæmpe skuffelse for begge hold. Sverige slog Ukraine ud i playoff, og Tjekkiet slog, som sagt, danskerne ud. Og noget af det, som danskerne har fået skæld ud for, og Brian Riemer også har været inde på, i forhold til at være sværere at spille imod, det er dødboldene. Altså, der er, i min verden, så er der 5 ud af 9 mål mod Danmark i den her kvalifikation, plus de her playoff-kampe, som er scoret omkring det, vi mener om at dødbold. Nogle af dem har så været clearet ud, og så den næste bold kommet ind i feltet. Og det er der altså, det er noget af det, man skal arbejde med som dansk landshold lige nu.
2: Alexander Barr er på højkant igen, og vi kan få genoptaget spillet her i Odense. De første 5 minutter er rundet. Det Danmark mod Ukraine. En vaskeægte venskabskamp mellem 2 mandskaber, der ikke skal til VM-slutrunden. Stilling den er 0-0.
0: Hvis finalen i herresingle ved French Open i tennis skal ud i 5. sæt, så kræver det, at Fabio Cobolli fra Italien vinder 4. sæt. Han har lige haft muligheden for at save det hjem, og så smed han det hele på gruset. Nu står der 5-5 i 4. sæt.

0: danse, hvad hun ville. Det var danse, det var TV2, og der er pause i Champions League-finalen, og det er stadigvæk tæt. Gør danskerholdet bagud med 1 mod Metz fra Frankrig. 18-17 til det franske hold.
1: Og det er jo herrelandsholdet i fodbold, der spiller testkamp mod Ukraine. Vi fik lige nævnt det ukrainske hold kort inden kampstart, men jeg tænker, for mange er det måske, forbinder man med den her nation i krig, så kan vi få lidt flere ord på, hvad det er for et fodboldhold, hvis vi ligesom holder krigen ud af det. Hvad er det, de kan? Hvad er det der hold, det kan gøre mod Danmark?
2: Og det er et ukrainsk mandskab, som faktisk hen over størstedelen af den startopstilling, som italienske Andrea Maldrea har valgt til dagens kamp, faktisk er repræsenteret med spillere, som for mange fodboldkyndige vil klinge rigtig, rigtig godt i ørerne. Det er Anatoly Trubin på mål, som til daglig står i Benfica. Det er Vatai Mykolenko fra Everton på en venstre bak. Du har Viktor Tsigankov, som spiller nede i spansk fodbold hos Girona, som spiller på kanten. Ruslan Milanovski spiller italiensk fodbold, og så helt på toppen Roman Jurem. Så det er navne, som man kender, hvis man har set europæisk fodbold de sidste par år. Vi har det frispark til danskerne her. Christian Eriksen slår den ind, bliver hættet væk på kanten af feltet. Pierre Emil Højbjerg prøver med en placeret afslutning. Den bliver clearet af ukrainerne i et par omgange. Danskerne fastholder bolden, vender den ud mod højre siden. Patrick Dorgo får lige præcis krabbet den til sig, spiller den videre til Christian Eriksen. Videre ind i banen til Joachim Andersen over i venstre side. Nu til Joachim Mæhle, fordeler det helt ud til William Usula over for en en mod en situation nu. Usula et par 30 år finder tilbage til Joachim Mæhle, og så bliver han tvunget til at spille tilbage til Pierre Emil Højbjerg. Det gør han ikke særlig godt. Den bliver erobret af Tsigankov, så sætter stor fart op af kanten her, træder sig på bolden, så kommer Mæhle så tilbage. Men det ukrainske mandskab kendes, som jeg lige nævnte, masser af kendte spillere, og også et mandskab, som jo også godt kunne føle her, at de kunne have en berettigelse ved VM-slutrunden i USA. Så et mål på profiler i hvert fald.
3: Ja, absolut, og så er der også en af de største, som jo er skadet. Den tidligere Arsenal-spiller og Manchester City spiller, som i øvrigt kunne anvendes på og kan anvendes på mange positioner, og ikke er blevet det efter han skiftet til Ajax Amsterdam.
2: Sinchenko har været en stor profil i mange, ja, i mange klubber.
3: Ja, det har han, og det er han, fordi han er fodboldklog, og han er en rigtig, rigtig dygtig spiller, og ham savner de selvfølgelig. Udover ham, så er der også en dopingskandale ramt Modric, som jo på et tidspunkt også var på tale til at både at blive købt fra, eller til Arsenal, men i sidste ende endte i Chelsea uden den store succes, og så i øvrigt er med rette blevet doping dømt og har karantæne stadigvæk. Så det er profilfyldt. Jarmolenko er jo 36 i dag, har også spillet i Premier League, er også på bænken. Og en kæmpe fodboldmæssig profil og legende for det her, den her stolte fodboldnation fra Ukraine. Så det er et hold, som jo også, hvad skal man sige, ofte blander sig i at komme i slutrunder, men desværre ikke komme med. Og heldigvis for vores broderland for Sverige, ikke kom med, men det er det gående på dem stadigvæk, at de ikke kom med og spiller også en testkamp forleden mod et andet hold, storhold fra Europa, som ikke er kommet med, Polen, i en ganske, ganske kedelig testkamp, ligesom vi spiller mod Kongo forleden.
2: Sådan er det jo med testkampe,
3: ja,
2: nogle gange.
3: Ja, sådan er det. Altså, det er også derfor, vi ser, at Nations League bliver mere berettiget efterhånden, når vi har fundet kærligheden til det. Men lige nu, hvis vi ser ned på banen, så synes jeg, det er et ukrainsk hold, som spiller lidt fandme voldt. Altså virkelig går højt i pres, men og hvor danskerne lige nu skal finde nogle rum, og det gør de ganske fornuftigt. Alexander Bar her i højre siden.
2: Godt indlæg ind for Bar, han kommer lidt for tæt på Trubin, som kommer ud og griber den sikkert Benfica-målmand. Men jo også en modstander i ukrainerne for danskerne her, som er fin at måle sig mod i forhold til de opgaver, der venter først i Nations League til efteråret, men også siden den her EM-kvalifikation, som det hele jo skal præge frem mod, at Danmark og Ukraine også skal med til det næste slutrunde, der ligger om 2 år. Der tænker jeg, at de begge to synes, at de har fået en god modstander, der kan give dem et pejlemærke på, hvad for en retning er man på vej på med de her to nye landshold. Brian Riemer, der skal finde ud af, hvad skal udgøre Danmarks fremtid, og italienske Madrid, der er blevet ny landstræner for Italien, skal finde ud af, hvem han kan regne med for det ukrainske hold. Han går Patrick Dorgo med et kongemål for Danmark! Det kommer fuldstændig bag på os, og han tager chancen, Patrick Dorgo. Han modtager bolden med lidt smule på højre kanten, hvor han har taget sin opstilling. Og så dribler han ellers på tværs af straffesparkets feltet. Og så kløver han ellers til den med venstre benet. Og ligegyldigt, hvor meget er 2-meter-manden nede i Ukraines mål, Trubin. Han bruger hele sin lange højde til at ligge vandret gennem luften. Så kan han altså ikke komme i nærheden af den her hammer fra Patrick Dorgo. 1-0 til Danmark, vi har spillet 13 minutter. Hvor kom det fra, Kenden?
3: Ja, det kom fra højre siden. eller hvad hedder det, Patrick Dorgu, som vi bliver nødt til at insistere på at huske, at i sin ungdom, der spiller han også ved en kant, og i Lecce, ja, der spiller han også wingback på venstresiden, og i United bruger de ham også som både back og venstre wingback og så videre, men fra sin højre kant. Der kan altså gå ind med sin store dynamik, sin fine teknik, og også træde ind i banen. Og så her snakker vi 30 meter uden for
4: ham, og
3: brager han ind bag Trubin, som jo, vi må sige, altså ham kan vi ikke pege fingre af og sige, den skal du have, for den er altså pevet ind i netmaskerne. Og det er jo det, som man nogle gange skal gøre som kantspiller. Altså træde ind i banen, og det gør han fra højre siden her med sit virkelig, virkelig hårdt sparkende venstreben. Flot, flot scoring, og noget, der åbner kampen endnu mere op. I øvrigt en kamp, som jeg synes er rejst. De spiller frisk til
2: begge hold. Fedt. Det har været en fed fodboldkamp indtil nu, og så kan Patrick Dorgu altså fortsætte den fine form, som han har vist i Manchester United, siden Michael Carrick han blev træner for klubben, som også begyndte at rykke Dorgu frem for at spille på en af kanterne. Han lukkede også Premier League-sæsonen med en scoring. Det var godt med hovedet på udebane mod Brighton. Nu har han åbnet scoringen for Danmark med et knaldhårdt venstrebindspark fra en 20-25 meter, der spillede 14,5 minutter i Odense. Og Danmark, de er nu foran med 1-0 mod Ukraine. We'll be right back.

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: En god start har det været for Danmark i landskampen mod Ukraine i Odense. 18 minutter er der spillet, og det er altså danskerne, som er foran med 1-0 på en scoring af Patrick Dorgo.

0: Rascal fra Flake. Det luner altså noget med det her 1-0-mål fra Patrick Dorgo. Det handler vel også om, Kenneth Møller Pedersen og Mads Thyrsted, om at slutte den her landsholdssæson godt af. Altså efter den her trælse VM-kvalifikation. Så handler det om at opbygge noget selvtillid og komme ind i varmen lidt igen hos danskerne.
1: Hvad har det været, Rikke Smed? Du godt stod ned som fritidsfodboldekspert, for den analyse, den er fuldstændig rigtig. For det er jo det, det handler om for det danske landshold. Det er at komme tilbage på sporet efter den her kiksede VM-kvalifikation. Den her massive skuffelse, som det var, at det hele det lå på et sølvfad for danskerne. Vi var nærmest på vej til at booke alle flybilletterne og hotellerne i USA og Mexico for at score over spil. Så minimum 3 gruppekampe, og så smuldrede det hele mellem hænderne på danskerne. Og nu skal de rejse sig igen. Her er de frispark. Christian Eriksen hårdt ind i feltet. Victor Froholt kommer på bolden. Den går ud til et målspark nede hos ukrainerne. Kommer ellers efter en rigtig god situation, hvor William Musula får snydt 2 ukrainer, som så til sidst må lave et frispark på ham. Og jeg synes, Ken Møller, apropos det der, som Rikke siger, med at få noget selvtillid og friskhed ind i holdet. Jeg synes, at en som William Musula er med til at give det danske landshold lige præcis den her følelse af en ny start og noget ny gejst.
2: Langt fra alt dykkes for ham indtil videre, men han bliver ved. Han er ukuelig i sine udfordringer, og lige nu står han jo over for en Champions League-vinder. Han har flyttet sig fra sin højre side, som han startede i, over til venstre, og spiller lige nu over for Zabani, som kom ind i Champions League-finalen mod Arsenal for PSG, og han gør det godt. Altså, han er jo lidt... det er godt der.
1: Så er det pludselig Rønnslyk, der får en friløber for ukrainerne her. Det bliver lidt spidsmængel og en dårlig først berøring, som ryger hele vejen ud over baglinjen første gang, at den danske defensiv sådan for alvor kommer på glat is. En høj aflevering hen over Joachim Andersen. Der kan man godt se, at han har lidt nogle vendinger, som minder om sådan Scanlines-færge. Det går ikke lynhurtigt, når han skal skifte i bakgear og komme den modsatte vej, Joachim Andersen. Men heldigvis, så var Joachim Tjuks første berøring heller ikke særlig god, så derfor så blev det altså ikke til noget for ukrainerne. Men det varsel om, at de så trods alt stadigvæk er med i kampen. Usula her for danskerne ind midt i banen. Har været en god opspilstation, William Usula, og har bragt noget friskhed på det her hold.
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, at det klæder den danske midtbane, at de har en stor, stærk kant, som kan bruges lige i fødderne, men sådan set også udfordrer dybden, altså en dyb bold. Så klæder det også Pierre Emil, at han ligger alene derinde på den defensive midtbane og har Christian Eriksen og Victor Froholt foran sig. Froholt er lidt længere fremme på banen end Eriksen. Eriksen vil hellere være på bolden hele tiden. Men det er som om nogle gange, når Morten Juhlmann og Pierre Emil spiller sammen i træerne anden over tæerne, at det klæder ham egentlig, at Morten Juhlmann ikke er med i aften.
1: Så altså en god begyndelse på den her første halvleg og landskampssæsonens sidste kamp for Danmark mod Ukraine. Vi har spillet 24 minutter. Det er Danmark, der får en med 1-0.

0: Darlin med gjort, hvad jeg kan. Mets, de er foran 21-19 i kvindernes Champions League. De spiller mod Gør, og der er spillet 6 minutter af anden halvleg. Om et kort øjeblik, så skal vi altså have en radioavis, men først så skal vi lige have en status fra fodboldlandskampen mellem Danmark og Ukraine.
1: Hvor vi lige stille og roligt nærmer os den første halve time. 28 minutter er der helt præcis spillet i Odense lige nu. Danmark stadigvæk foran med 1-0 mod Ukraine på Patrick Dorgus langskudshammer, som altså strøg i nettet og har bragt Danmark foran. Vi har set mange lovende ting, synes jeg, kendte i den første lille halve time fra danskerne indtil nu, og markant mere underholdende og bedre end det, vi så mod Kongo forleden.
2: Ja, mere dynamisk, mere balance, flere løb fremad i banen og mere individuel kvalitet her ved Patrick Dorgu også. Jeg er lidt i tvivl om, der er lidt film i den her, men ikke andet, så bliver der i hvert fald dømt et frispark, tror jeg.
1: Ja.
2: Men en bedre afstemthed på midtbanen også, for Per Emil ligger som en defensiv anker, så Eriksen, som har nogle visioner i sit spil med afleveringerne, og forhold kommer i noget pres og nogle dybe løb. Og så er en Kasper Høgh mangler vi jo stadigvæk at se komme ind i kampen en aften. Tre falder og aflæg, som ikke har været så godt, men hans power og passion, den kan vi godt gennemskue.
1: Heldigvis så har Kasper Høgh god tid til at kunne nå at komme mere med i den her fodboldkamp. Vi har nemlig kun spillet 29 minutter i Odense. Vi er tilbage på den anden side af en radiovis. Den kommer nu klokken, jeg der ved, 19.
3: Der er igen store problemer med togtrafikken, denne gang på grund af en nedrevet køreledning ved Sorø. Og det vil ramme togtrafikken mellem landsdelene, at strækningen mellem Slagelse og Ringsted tidligst genåbner klokken 6 i morgen tidlig. Og hele situationen, den har skabt en del frustration blandt de passagerer, vi mødte tidligere i dag.
4: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaoser. Togen var fuldstændig fyldt her.
5: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
3: Sagde først Jens Peter Jensen og så Poul Larsen. Siden den 14. april har togtrafikken holdt helt eller delvist stille 3 gange tidligere på Sjælland på grund af en signalfejl, en sporfejl og en nedrevet ledning mere. Og ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, så er der igen i dag nok tale om en mekanisk fejl.
6: Der er jo formodentlig tale om mekanisk fejl også i dag, som der har været tidligere. Og Banedanmark, der står for at vedligeholde og i virkeligheden har ansvaret for infrastrukturen, jamen de arbejder selvfølgelig også på at finde ud af, hvad var det, der konkret i dag gjorde, at køreledningen blev revet ned, og altså rev 600 meter køreledning ned på strækningen omkring Sorø.
3: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at patienter f.eks. med diabetes risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuterne. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den 29. Og i Ringkøbing er det meget værre endnu. Her har fodterapeuten Karina Flensborg Sørensen op til 86 ugers ventetid.
7: Det gør utrolig ondt indeni. Det synes jeg ikke, der er særlig rart. Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
3: Og der skal gøres noget ved ventetiden, det erkender Poul Bævgren, der er formand for samarbejdsudvalget for fodterapi i Region Midtjylland for Venstre.
8: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Det kan godt være, at det kommer til at koste noget, men jeg tror heller ikke, at det er så voldsomt mange penge, det drejer sig om, endda for at kan gøre noget. Og det kan man i hvert fald starte med. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
3: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn endda en hel del af den. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på programmet. I en gennemsnit i juni der falder der i gennemsnit 64 mm regn i løbet af hele måneden. I aften er der også regn på programmet og temperatur mellem 9 og 14 grader, og så er det spredte byer rundt omkring.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Rita Ora med Your Song.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så skynder jeg mig lige at få presset det ind, at finalen i herresingle ved French Open i tennis er nu gået ind i sit femte sæt, der skulle tiebreak til i fjerde sæt. Så tog Flavio Cobolli den hjem mod Alexander Zverev. Og det bliver interessant at se, hvordan det her femte sæt det udvikler sig. Fordi Zverev har jo været tre Grand Slam-finaler allerede i karrieren, har tabt dem alle sammen. Han tager den her, så begynder det altså lige.
0: Jeg tror lige, vi skal ud og have en scoring her, Morten Hausborg. Jeg vil virkelig gerne høre mere om den der tiebreak. Værsgo!
3: Ja, vi behøver ikke tiebreak i Odense for at få noget til at ske på tavlen. 2-0 til Danmark nu. Målet sat ind af den i billedet svageste dansker indtil nu. Men det betyder ikke noget, at han står der, hvor han har stået så mange gange før for det danske landshold. Joachim Mæhle sætter indersiden på en returbold og skubber Danmark i front med 2-0. Et angreb, hvor danskerne kommer igennem op gennem midten. Pierre Emil Højbjerg spiller bandespil med Patrick Dorgo, der lægger den af bag om støttebenet. Han vil gerne have haft et frispark. Dorgo heldigvis, så lå kampens norske dommer Sigurd Kristad spillet fortsatte, og så spiller Højbjerg bolden ind i straffesparksfeltet. En lille smidt ude i højre side, lidt spidsvinkel til Kasper Høgh, der afslutter første gang. Anatoly Trubin i det ukrainske mål kan kun halvkar, og så kan Joachim Mæhle, som verdens letteste form sag, trille bolden de sidste par meter ind over stregen og bringe Danmark foran med 2-0. Der er så mange gode ting i det mål der, Kent Møller Petersen. Der er alt fra Pierre Emil Højbjerg løb op gennem kæderne, Dorgus hælafslutning til hvad hedder han, Kasper Høghs afslutning og Mæhles mål. Jeg ved snart ikke, hvor man skal starte.
4: Du kan starte med at sige, at det er førstegangsberøringer næsten for alle, undtaget da Pierre Højbjerg får den med hælen fra Dorgo. Der tager han lige touch og ser det her dybe løb, Kasper Høgh laver ind imellem de to midtstoppere, Zapari og Matvienko. Og der er den afslutning, som Kasper Høgh også afslutter på. Ja, altså, det er skarpt, fordi Trubin, han er helt ude i sin mange, næsten 2 meter lange krop og parerer den. Ikke langt nok, ikke, fordi Mæhle var derinde på den rette position, hvor han jo ofte er, selvom man spiller venstre bak og nogle gange venstre vingbak, at det var virkelig, virkelig en skabelon på førstegangsafleveringer og dybe løb. Og jeg ved godt, at Kasper Høgh, han jubler rigtig meget over og står fader til mål, altså assisten ved den her skarpe afslutning. Men jeg tror, der er rigtig mange gram i ham og procenter i ham, der havde håbet, at Trubin ikke havde fået lappen på, og han havde fået den her afslutning, fordi, og det her mål, fordi han har faktisk ikke spillet en sindssygt god kamp. De sidste 5-7 minutter, der er aktionerne lykkedes for ham. Aflæggene er blevet bedre. Afleveringerne ud til Dorgo har også været bedre. Men han har godt nok kæmpet med præstationen indtil videre, fordi de første 4-5, måske 6-7 gange, han havde bolden, der var det næste, han gjorde, det var at spille den direkte over til en modstander. Det var ikke godt. Men et dansk landshold, som jeg synes, vi har været inde på det flere gange her i løbet af første halvleg, spiller med meget mere frihed og mere dynamik og mere bevægelse på midtbanen. Per Emil spiller altså rigtig, rigtig godt på Odense Stadion. Det gjorde han også sidst, han var her. Men i aften, der har været virkelig, virkelig stærkt.
3: Og lad os så håbe, at Danmark måske kan få mere her. Det Kasper Høgh, der spiller jo. Kan Mæhle ind i feltet. Mæhle afslutter op over den lidt for spids. For Mæhle, så er der så lige ved Kasper Høgh, der kommer flyvende ind i returbolden. Glidende og sender den hen over mål. Vi har lavet så også et frispark i sekvensen. Kasper Høgh. Men vi kan da håbe på, at Joachim Mæhle og Kasper Høgh og de her par aktioner løfter deres niveau yderligere. Det har været dem, der stod svagest i billedet i en ellers ganske, ganske fin første halvleg fra Danmark, hvor der nu er spillet 38 minutter. Og Danmark, de er altså foran med 2-0 mod Ukraine.
0: Og i kvindernes Champions League, der skal gøre altså godt nok til at gøre et eller andet, hvis ikke Metz, de skal løbe helt fra dem, fordi nu er Metz foran med 6, der står 28-22 efter et kvarter spillet af anden halvleg.

0: Med Medina, gemt dit nummer.
1: Der er godt og vel 3 minutter til det pausetid i Odense. Her er det Pierre Emil Højbjerg med en lang bold frem mod Kasper Høgh. Vender rundt om sig selv. God dybdebold. William Usula i straffespark felt. Usula! Høj! Den stryger lige forbi den fjerne og står opstaldet fra William Usula. Fremragende angreb af Danmark igen. Kasper Høgh som opspilstation og manden, der stikker den dybt til Usula. Er så en glimrende afslutning. Og endnu en gang synes jeg, at offensiven viser sig meget, meget positivt kendt for danskerne.
2: Ja, det må man sige. Men det kommer også fra en tålmodig omgang første fasespil ned fra forsvaret af Andreas Christensen. Male. Pierre Emil har ro på, tiltrækker sig noget pres, og så bliver han altså spillet op igennem midten, op til Kasper Høgh, som tager den rigtig fint til sig, spiller med noget større selvtillid efter de sidste 10 minutter, hvor tingene er lykkedes for ham. Den her stikning, den har fortjent bedre. Et genialt løb fra William Usula. Men bare sige, han har altså spillet en god anden landskamp, William Usula, den garderhøje, store Newcastle-spiller.
1: Danmark igen her, det Patrick Dorgo måske med en mulighed ude på kanten af straffesparksfeltet ud mod Usula. Den bliver så lige præcis for upræcis i samspillet mellem de to kantspillere. 2 minutter til pause i Odense. Danmark er foran med 2-0 mod Ukraine.

0: hvad skal vi egentlig?
1: Stor jubel i Odense, det er ikke fordi, at Danmark har scoret, det er derfor i dag imod, fordi Ukraine har reduceret målscorer Viktor Tsigankov.

0: Katinka og nummeret Koblad.
1: Og så kom der en reducerende scoring af Ukraine i Odense mod Danmark. En situation, hvor fodboldlandsholdet var spillet lidt tyndt i forsvaret.
2: Det må man bare sige. De var, nu skal vi lige se, om ukrainerne kan skabe noget igen. De igennem på venstre side. Indlæg. Selvmål. Og der bliver heldigvis for danskerne vinket for offside. Det er så spørgsmålet om den kendelse får lov til at stå, for det er altså Joachim Andersen, som hætter bolden ind i det danske mål, og ikke Roman Yaremchuk, som er den forreste ukrainske spiller, der presser i Joachim Andersen, så nu skal de jo så finde ud af ude i varvognen, hvad der skal stå, at den bliver dømt offside, så Danmark slipper altså med skrækken, men en periode kende, hvor ukrainerne får spillet danskerne tynde to gange. Det er Sygankov, der er over en bold ind i straffesparksfeltet og giver den her scoring til 1-2 for ukrainerne. En lidt bekymrende afslutning på en ellers lovende første halvleg for danskerne, at ukrainerne kommer så fint med igen.
3: Ja, reduceringen var jo som trolde af æske, men det var den, fordi Malinovski tiltrak sig, altså den her Genoa midtbanespiller. Han lagde en rigtig, rigtig fin spilvending helt over for den ukrainske højreside over til Mykolenko, som ser Yaremchuk i et rigtig fint dybt løb ind bag ved Joachim Andersen og Andreas Christensen. Pierre-Emil Højbjerg prøver heroisk og kæmpende i en glidende takling og sparket den her aflevering væk. Det gør han ikke. Og så ryger den altså ind til Sydankov, som iskoldt sparker den ind. Og det er en periode nu, som sådan helt ude af det blå, så er danskerne sådan lidt febrilske. Det er jo nogle tegn, vi har set før i det sidste års tid. Og i hvert fald i den her kvalifikationspulje, hvor man ikke rigtig formåede at gøre tingene færdigt. Og det er ikke fordi, jeg har lyst til at bare stikke en kniv ind i det her danske landshold der. Men det er bare ikke noget nyt, desværre, for det her danske herrelandshold. Og der er jo ikke, der er ikke bare til aftens kamp, så den står bare ikke, den scoring her, der blev annulleret. Og jeg er faktisk ikke, jeg er ret sikker på, at det var Joachim Andersen, der hælder med.
2: Det er jeg også fuldstændig sikker på, det var.
3: Så selvfølgelig kan man være, Yaremchuk kan være offside i afledningsøjeblikket. Men det er bare de sidste 5 minutter, bare for nedadgående for danskerne.
2: Til gengæld 40 rigtig, rigtig gode minutter forud for det, hvor Danmark kom foran med 1-0 på et flot langskud af Patrick Dorbo, foran 2-0 på en returbold, der blev sat i nettet af Joachim Andersen, og så var det altså den ukrainske kantspiller Viktor Sygankov, som fik reduceret for ukrainerne lige her inden pausen, som er kommet nu med en 2-1-føring til Danmark mod Ukraine.

0: Miley Cyrus var det her, End of the World. Der er finale i kvindernes Champions League. Det er Gjør, der spiller mod Mets. Gjør kommet lidt mere tilbage i den her kamp. Nu kun bagud med 3 Mets. De fører 30-27, og der er 6 minutter tilbage af kampen.
1: Så er der finalen i Hersing ved French Open i tennis, og man er i gang med 5. sæt. Alexander Zverev har sikret sig en føring på 2-0 i partier mod Fabio Cobolli, er måske på vej mod sin første sejr i single i en Grand Slam-turnering. Og så har vi jo fodboldlandskamp mellem Danmark og Ukraine, 2-1-føring til Danmark ved pausen, og vi skal uddele en mulepose, der samtidig også bliver starten på en lidt speciel quiz. Du er med, Smed.
0: Jeg er med, tak.
1: Drengen i Odense er med. Lytterne, så vil du også være med. Fordi quizzen er speciel i den forstand, at I bare skal råbe svaret ud, når I har det.
2: Okay.
1: Men I ved ikke, hvad spørgsmålet er.
2: Ja, okay.
1: Det skal I selv regne jer frem til i løbet af quizzen her.
0: Altså vent, vi får hverken spørgsmål, men vi skal have vi får ikke noget spørgsmål, vi skal have svar.
1: Men I skal selv komme med svaret.
0: Det lyder sådan en rigtig fed quiz.
1: Første mål i fodboldlandskampen kom efter 12 minutter 41 sekunder. Det betyder, at Tæt med et bud på 12-36 vinder. Og Tæt, han er fra
2: Præstø.
1: Præstø, der ligger på den sydøstlige side på Sjælland. Og Præstø, der mellem 1650 og 1750 havde det lidt hårdt, fordi byen havde det med at brænde ned sådan med jævn mellemrum, når ikke lige pesten kiggede forbi. Og hvis jeg skal fortælle lidt mere om Præstø, så er det, at byen har en naturhavn ved Præstø Fjord, der skærmes mod Faxe Bugt af den langstrakte halvø Fædet. Og der er situationen jo den, at Fædet, det er jo et sommerhusområde,
2: hvor Matador!
1: Lige præcis, og Mads Thyrested vinder.
2: Okay. Og endelig slår den 65-årige mand, der bor inde i den her 37-årige mands krop til at kan bruge sin totale paratviden til noget.
1: Jeg er faktisk skuffet over, at du ikke allerede første gang, jeg siger, at Fædet er i stand til at regne ud, men jeg er nødt til at tilføje, at det er sommerhusområde.
2: Jamen, det var bare fordi, jeg håbede på, at lytteren, eller jeg skete, hvor lytteren var fra, det var det første fald, men det var simpelthen Grindsted. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Men var jeg dog glad for, at jeg kunne det med Fædet. Ja. Jeg har også faktisk lige set Matador for nylig, så jeg føler mig ekstremt godt forberedt, uden jeg vidste det.
1: Præcis. Og det er jo så måske en af årsagen til, at folk kan jo påstå, at Præstø ligesom er en af de inspirationskilder, der har været til at opbygge Korsbæk i en Matador-sammenhæng. Det var en fin quiz, var det?
0: Super god quiz. Jeg var så fokuseret på, at jeg skulle gætte, hvor han var fra. Da du så siger Præstø i tredje år, altså nu er hele quizen jo ødelagt. Så fandt jeg, der kom mere.
2: Fisk med den bedste quiz, jeg har været med i længe.
1: Ja, det

0: Bare fordi du vandt den. Jeg synes ikke, ja, den var super god.
1: Præcis.
0: Hvad synes du, Kenneth? Synes du, den var god?
2: Simpelthen den sløjeste quiz,
0: jeg har været med. Jeg er fuldstændig
3: enig. Tillykke til Teddy Præstø.
1: Ja, lige præcis.
3: Tillykke til folk, der kender deres matador.
1: Tak.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.
4: Liga. Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
4: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Som tidligere nævnt, så har tysker Alexander Zverev været i 3 Grand Slam-finaler i herresingle. Han har tabt dem alle sammen. Er det i dag, hvor det pludselig falder tyskerens vej? Han er jo trods alt blevet 29 år. Han er i gang med 5. sæt i French Open mod Fabio Coboli. Og nu er han foran med 3-0 i partier i 5. sæt. Plus, at det er ham, der server i øjeblikket, men det er helt lige nu i dette 4. parti.
0: Åh, det må være vildt for ham, hvis han kommer til at løbe
1: den her. Hvis han holder serven her.
0: Men det er ikke også på tide, han skal have den.
1: Åh, det synes jeg. Hvis han holder serven nu, så tror jeg, han tager den.
0: Præcis. Og så er der et lille minut tilbage af Champions League kvindernes finale. Gjør fra Ungarn mod det franske Metz. Og de er altså kommet godt tilbage, Gjør. De var bagud med 6 på et tidspunkt. Nu er de kun bagud med 2. Men spørgsmålet er, om det er lidt for sent at nå at hente det. Metz, de er altså foran 31-29 her, hvor der er 30 sekunder tilbage i kampen. Du kan se med det aller sidste, hvis du skynder dig ind på DR2.

0: to Calm Down. Her var det Taylor Swift.
1: Og så har vi fået gang i anden halvleg i testkampen mellem Danmark og Ukraine. Er der kommet nye spillere på banen? Mads Djursted og Kenneth Møller Pedersen.
2: Ja, en på hvert hold. Lukas Høgsberg er kommet ind i midterforsvaret hos Danmark i stedet for Andreas Christensen. Manden, som jo oprindeligt ikke skulle have spillet den her landskamp, Andreas Christensen, FC Barcelona-stopperen, var egentlig på vej hjem fra landskampslejren. Men så var der lige lidt samråd og lidt telefonsamtaler mellem den fysiske stab hos Danmark og hos FC Barcelona. Så blev man enige om, at der godt kunne være 3 kvarters fodbold mere i Andreas Christensen for Danmark ved den her landskampssamling. Dem har han så spillet nu, og nu kan han gå klar til at tage på sommerferie, og så Lukas Høgsberg altså kommet ind i midterforsvaret for at slutte den her kamp mod Ukraine. Og så har Ukraine skiftet ud på den forreste post som frontangriber. Ud af gået Roman Joremchuk, og ind er så kommet en gammel kending af dansk fodbold, den tidligere FC Midtjylland og sønderjyske angriber Artem Dovbyk, ligger nu helt på spids for Ukraine. Her var Kasper Høgh opstart, var en løsbord. Kasper Høgh på tværs til Patrick Dorgu, næsten da i hvert fald den bliver clearet lige til sidst for ukrainerne. Så skal vi have lidt behandling til Andrej Trubin, den ukrainske keeper, der lige nu ligger i græsset og ømmer sig. Men det var da godt nok tæt på, at Kasper Høgh, han kunne notere sig for endnu en assist igen, hvis han havde fundet Patrick Dorgu i de straffesparksfeltet.
3: Ja, ærgerligt for Kasper Høgh, at den her første dribletur, han tager, efter han tager bolden fra Edward Sarapi, den her centrale stopper, som har haft lidt problemer de sidste 10 minutter kvarter af første halvleg mod over for Kasper Høgh, og i hvert fald også starter på samme måde. Der bliver driblingerne for Kasper Høghs højre fod lidt for lange, og Trubin kan komme ud og presse ham, og så bliver han nødt til at spille den til siden til Patrick Dorgu, som desværre ikke kan komme først på bolden. Men altså, godt nok nogle gevaldige fejl nogle gange, når stopperne tager bolden til sig. Vi stod det et par gange først der til i favør for Joachim Andersen, hvor han mangler lidt fart i vendingerne, også lidt boldberøringer osv. Og her fra start, Jan Adler, der har det bare været rigtig, rigtig skidt for Sarapi fra Ukraine. Men glædeligt at se AC Andreas Christensen tilbage igen, og hvor skaber han dog meget ro omkring sig. Mads Hermansen, iskold, spiller den stille og roligt ud for at tiltrække sig noget pres ud til AC. AC tør også at tiltrække sig pres. Hvis de kommer for hurtigt i pres på ham, så dribler han op. Han er absolut med afstand den dygtigste stopper, vi har i den danske trup. Og lad os nu håbe, at det næste års tid og lange tid, det bliver skadesfrit for hans vedkommende. Det fortjener han.
2: Frispark til Danmark. Christian Eriksen saver bolden langt over bag straffesparksfeltet. Kasper Høgh piller den ned med brystet og lægger den tilbage til Joachim Mæhle. Får en lidt dårlig første berøring. Mæhle skal se, om han kan finde en afleveringsmulighed. Det kan der til Lukas Høgsberg, så der er mulighed for et indlæg. Det kommer der fra Høgsberg. Den sejler hen over hovedet på Victor Fruer. Lidt frispark, som blev begået på Patrick Dorgu, Danmarks bedste spiller i første halvleg, som bliver hivet i trøjen af Mykolenko, og så gør Everton-bakken det, at han sparker bolden væk i frustration, og det koster altså en advarsel, men viser jo måske også godt meget at kende, hvem af de to spillere, der til daglig slår deres folder i det nordengelske, eller det nordvestlige England i Premier League, hvem af dem, der har overhånden lige nu, det er Patrick Dorgu.
3: Ja, det er det, og Dorgu har altså også haft en problematisk periode i Manchester United sammen med sit hold, men de har godt nok også fået forløst sig i løbet af det her forår her, og virkelig ligner et United-hold, som bliver spændende at se i den nye sæson. Og Michael Carrick er en træner, som har et godt øje til Patrick Dorgu, som med sin dynamik, med sin fine teknik og med sin fornemmelse for det fremadrettede, virkelig også i aftenens kamp har vist, at han er sindssygt dygtig til at gøre de her offensive aktioner langt frem på banen, og jo i givet fald kunne være en skarp konkurrent til Gustav Isaksen, som efterhånden jo har sat sig på den her højre kant.
2: Han involveret igen. Dorgu spiller 1-2 med Christian Eriksen. Bliver måske holdt en lille smule i trøjen der også. Dorgu, men ikke noget frispark. I første omgang, så er det så til gengæld Alexander Barsen, laver et frispark, så danskerne får stoppet et ukrainsk potentielt kronsangreb. Men en fin begyndelse på anden halvleg fra Danmark, som har tydeligvis fået rystet den ukrainske reducering lige før pausen. Altså, Danmark fører stadigvæk med 2-1 over Ukraine. Vi har spillet 51 minutter i Odense.

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det bliver altså Mets, der løber med sejren i kvindernes Champions League. De vinder 31-29 over Gjør, og dermed så bliver det selvfølgelig Gjør, der får sølv, mens CSM Bukaresti, de altså finder bronzemedaljen.
1: Det er altså lige før Alexander Zverev sikrer sig den titel i Frankrig i herresingle. Han er foran nu i femte afgørende sæt med 5-1 og i partiet foran med 40-15.
0: Den er der. Den må være hjem.
1: Altså, det er ikke ham, der serverer, men det bør det altså, det her. Og hvis der er noget, jeg også synes, der bør ske i den fodboldlandskamp, altså, vi skal da på et eller andet tidspunkt have Jens Dage på banen. Altså, der var stor begejstring, da han langt om længe blev udtaget, fordi han har gjort det så frygende i Bundesligaen. Og manden har ikke været på græs endnu. Hvad sker der?
2: Jamen, ja, hvad sker der? Det sidder en hel samling op i Aarhus og spørger, hvad pokker der sker, for der elsker alle jo Jens Dage. Det er der også nogle steder i FC København-regi, de selvfølgelig stadigvæk gør. Jamen, han har jo været fremragende i Bundesligaen gennem flere sæsoner, Jens Dage. To gange i træk årets spiller i sin tyske klub, Werder Bremen, og blevet en profil i Bundesligaen, som også er rygtet til større klubber. Og kunne jo også med sin dynamik bringe meget af det, som vi ser for Victor Froholt gøre, eksempelvis. Så vi kan da håbe på, at vi får lov til at se Jens Dage som bestemt kunne pynte på det her mandskab. Måske også i sådan en situation som den Danmark, de har lige nu. Christian Eriksen nemlig med en frisparksmulighed ude i den danske venstre side, og det er en oplagt chance for Eriksen til at slå den ind i straffesparksfeltet med sit gode højre ben med indadsko. Der ved vi jo altså, at en mand som Jens Dage er dygtig med låget, og førhen tidligere i både AGF og FC København og også i Werder Bremen har brilleret med flere hovedstødsmål. Her kommer Eriksen med frisparksbolden, kommer ind i feltet her ind mod den første stolpe, bliver clearet ud til et indkast. Men er det også det, Ken Møller, som er Jens Dages store udfordring, at der blandt andet står en mand som Victor Froholt, som kan lidt af de samme ting, som Jens Dage han kan, og så mange af dem kan vi heller ikke spille med på samme tid.
3: Jo, men altså, det er jo ikke alle landskampe, Victor Froholt har spillet godt i. Nogle gange, så synes jeg, der er lidt mere fysik i Jens Dage. Der er lidt mere no-nonsense. Altså, han er jo sindssygt dynamisk 8'er. Det vil sige, han er en, der er en feltspiller. Han er ofte både for Werder Bremen, men også i sin tid i FC København, så vi husker det. Og jeg mener da, var de så glade for ham i Aarhus til slut? Var der ikke noget herværk af lejlighed, da han skiftede?
2: Ja, han tog væk,
3: er de glemt nu, eller hvordan?
2: Jeg tror,
3: alle glemte efter, at de vandt det danske mesterskab. men jeg tænker, jo, jeg synes i den grad, at Jens Dage er en type, som man i kampe, hvor Danmark bøvler, og hvor det hele ikke skal være teknik, og det hele ikke skal være poleret, og man spiller fra tid til side og dræner modstanderen med bold, og hvor det er nogen no-nonsense, og der kommer nogle bolde ind i feltet, der har vi jo savnet, at der har været nogen omkring Rasmus Højlund. Der har Victor Froholt simpelthen fyldt for lidt. Han er en stærk passpiller, den unge Porto-spiller. Men den er dynamik, som Jens Dage har spillet med i Bundesligaen, og i øvrigt været en kæmpe, hvad skal man sige, kæmpe årsag til, at Werder Bremen fortsat kan kalde sig første Bundesliga-klub. Jamen, det er det ham. Hvor han ender henne i aften, det er et stort spørgsmål, om han ender inde på banen, eller om han skal kigge langt efter den igen, eller hvor han ender henne med sin klub. Det er jo et stort spørgsmål, fordi han har rigtig, rigtig mange ting, som mange klubber i Bundesligaen sukker efter.
2: Lige nu en fodboldkamp, der også har fået karakter af at blive lidt mere rodet og knap så velspillet. Der er rigtig mange fysiske dueller i øjeblikket. Rigtig mange frisparker, rigtig meget som kampens norske dommer Sigurd Kringstad skal forholde sig til rundt omkring på banen. Så derfor er altså heller ikke de store muligheder at berette om de sidste 5-7 minutter. Heldigvis så kan vi kigge op på måltavlen og glæde os over, at Danmark de fører stadigvæk med 2-1 over Ukraine. Vi har spillet 58 minutter i Odense.
1: I Paris der får tilskuerne ved French Open følelser for alle pengene, fordi det lykkedes for Alexander Zverev at sikre sig titlen i herre single, hans første Grand Slam triumf, og det bliver mod Fabio Cobolle til tysk sejr med sætcifrene 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 og 6-1 i femte afgørende sæt.

0: 3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu kan jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.
4: Tre nye spillere sendt på banen for Danmark. Rasmus Højlund, Adam Dagimer, Rasmus Christensen er nye på det danske hold her, hvor der er spillet en halv time og lidt mere faktisk i Odense. Rasmus Højlund var altså tæt på at skabe en gigantisk mulighed til danskerne. Fik fuldstændig kørt rundt med det ukrainske forsvar i venstre siden. Bold på tværs af straffesparksfeltet. Desværre så var der tre danskere, der var for hurtigt ud af starthullerne, løb forbi bolden. Og der hvor den så havnede, ja, der stod desværre ikke en mand i rødderhvidt. Til gengæld så vi glæder os over, at Danmark stadigvæk fører med 2-1 over Ukraine. 62 minutter er der spillet i Odense.

0: Musik fra Talk Talk, og så tager vi lige et kort besøg i Odense, hvor fodbolden pludselig ikke rigtig fylder på stadion.
1: Nej, det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.

0: En drøm om et menneske, Apaka. Og vi vælger simpelthen bare at forlade fodboldlandskampen i Odense, indtil der kommer nyt. Vi har altså en trist situation med Christian Eriksen. Nu får du en radioavis. Klokken er 20.
1: Ja, der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og de kører pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventning for Banedanmark, at vi tidligst ser tog på strækning igen i morgen tidlig kl. 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. Så for dig, der står og skal med toget på strækning i morgen, opfordrer Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB, til at du tjekker rejseplanen i aften.
2: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså kl. 6 i morgen tidlig.
1: Og så skal vi til fodboldkampen mellem Danmark og Ukraine. For her for kort tid siden, der måtte vi afbryde kampen, og derfor så har jeg lige taget dig med, Mads Thyrsted. Du har kommenteret kampen. Hvad ved vi indtil videre om, hvad der er sket?
3: Jamen, vi ved ikke noget. Altså, lige pludselig falder Christian Eriksen om inden midt på banen, og lynhurtigt, så bliver der slået ring om ham, præcis som vi så de her forfærdelige billeder af Christian Eriksen, da han faldt om under EM 2021 i Parken i kampen mod Finland, også i juni måned. Lynhurtigt, der er der første hjælp inde på banen. Spillerne slår ring omkring Christian Eriksen fra begge mandskaber. Trænerbænkene er inde og assisterer også, og der bliver dækket tæpper af. Så vi kan ikke rigtig se noget lige nu, andet end at behandlingen er i gang af Christian Eriksen lige nu inde midt på banen. Og alle på Odense Stadion, de sidder selvfølgelig lige nu og krydser fingre for Christian Eriksen.
1: Kort før udsendelsen her, der nåede jeg lige at læse, at DBU i hvert fald siger, at de er i kontakt med Christian Eriksen. Og nu handler det her jo ikke om fodboldkamp, men ved vi, hvad der skal ske ellers?
3: Nej, altså vi ved jo ikke noget. Det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her fodboldkamp, den så bliver genoptaget nu her efterfølgende, ja, det får vi jo så svar på inden for de næste 5-10 minutter, vil mit bedste gæt være.
1: Tusind tak, Mads Thyrsted, med direkte fra Odense Stadion, hvor vi altså har noget for gode nyheder med i den her udsendelse.
4: Det kompromis, som...
5: Jeg tror mere...
1: Ja. Jeg tror, vi kommer direkte til en vejrudsigt der i aften og i nat halvskyet. Og især i aften enkelte byer og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Radioavisen kl. 20, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god aften.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fergie var det her med Big Girls Don't Cry.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg synes, at vi bare lige tager til Odense og lige får en status på situationen hos dig, Mathias Tyrsted, Ken Møller Petersen.
3: Lad os bare starte med det bedste af det hele. Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Han er i live, Christian Eriksen. Han er blevet bragt ud i en ambulance, som holder modsat, hvor Kent Møller og jeg, vi lige nu står og kigger. Jeg kan stå og se på de orange blink, der lige nu er på ambulancen, katastrofeblinkene, der er sat på. Inden på banen, der er de danske og de ukrainske spillere, trænere og ledere lige nu ved at samles og slå ring og snakke. Brian Riemer står i midten i sin hvide skjorte, i sin mørkeblå bukser, har samlet dem alle sammen. Kampen er blevet afblæst. Lige nu der begynder publikum rundt om os at klappe taktfast ned mod spillerne. Det var en forenet spillertrup fra Danmark og Ukraine, der slog ring rundt om Christian Eriksen, der fik dækket af for Christian Eriksen, da han pludselig ud af det blå, ud af ingenting, falder om ind midt på banen. Et par holdkammerater eller ukrainer, det er faktisk i tvivl om, at lynhurtigt hende for at tilse Christian Eriksen hjælpe og få kaldt hjælp ind. Derfra så er alle spillere henne omkring Christian Eriksen, og nu har Brian Riemer lige givet en stor pep talk til alle spillere, givet den italienske træner fra Ukraine et stort kram, og lige nu går spillerne rundt i sådan relativ tavshed fra lægterne og siger tak for den her fodboldkamp, som altså er blevet afblæst. Kendt, det er svært at finde ord, men alligevel så må vi jo bare glæde os over, at Christian Eriksen er efter omstændighederne i god behold.
4: Ja, det var et déjà vu, som vi aldrig nogensinde havde ønsket os at se her igen, og du har fuldstændig ret, det var to ukrainske spillere, som først råber efter den norske dommer, og det går stærkt derefter, og alligevel så føles alt jo, mens vi sidder og kigger på det, gående næsten for langsomt, og vi er jo lykkelige for, hvad der nu, altså han trods alt går ud, og det går forenet ud. De to landsholdstrupper her fra Ukraine og Danmark, og vi kunne også se undervejs, der var en del danskere, sådan set også ukrainere, som var med noget, som det gik hårdt for sig. Altså, der var flere, der var ramt.
3: Ja, vi har bemærket blandt andet, at unge Lukas Høsberg, ja, som jo kom ind i pausen, var fuldstændig grædefærdig, måtte, ja, trøste sig nogle holdkammerater. Jeg så angriber William Musula sidde på knæ nu her, ja, da beslutningen var taget. Eriksen havde det efter omstændighederne godt med hænderne i hovedet, lignede en mand, der også var i tårer. Christian Eriksen kone så vi være på banen, ja, også få samtaler med nogle mennesker fra DBU. Altså, det var så mange scener, som nærmest for fem år siden, udspillede sig for øjnene af os, ja, igen. Heldigvis igen med et lykkeligt udkomme.
4: Ja, heldigvis, og hvor er vi dog glade for det. Det startede jo med fejring af de 150 landskampe, som er helt vanvittigt antal landskampe. Allan Poulsen, legendarisk Fynborg, som hjælper til med alle former for sport, har været massør og fysioterapeut for det her danske herrelandshold i mange, mange år. Inden overræk helt fortjent til Christian Eriksen, han bliver tiljublet, og så ender kampen på den her måde her, er jo både skræmmende, men også, hvad skal man sige, dejligt i forhold til, at vi kan se op på lystavlen, at Christian Eriksen efter omstændighederne er i gode behold, og de her to hold nu går rundt og klapper og viser os alle sammen, at der er så meget mere, der er større end fodbold. Og for eksempel, hvordan man handler så hurtigt, det skal vi være meget, meget taknemmelige for. Der skal selvfølgelig for de to, og især det danske landshold og mange af de her spillere og stab og så videre, så skal der på en eller anden måde debriefes efter det her, og så kommer det her VM jo, som ingen af de her hold er fuldstændig i skyld, og er så evigt ligegyldigt, når sådan noget her sker foran øjnene på os. Og vi har da stået her med foldede hænder de sidste 10 minutter, ikke? Og ja, det endte godt, men hvor er det dog også godt at se de her to landshold gå rundt sammen og i øvrigt lave en stor cirkel ind i midten og få sagt tak, både for kampen, men også for hjælpen. Fantastiske billeder.
3: En kæmpe samhørighed mellem det danske og det ukrainske landshold, fuldstændig som Danmark og Ukraine har stået last og bræst med hinanden i de sidste mange år, hvor ukrainerne har kæmpet hele Europas krig, så samlede de sig sammen her om at støtte Christian Eriksen, som heldigvis efter omstændighederne har det godt. Vi har set ambulancen er trillet fra Odense Stadion, om den kører mod OH, altså Odense Universitetshospital, der ikke ligger mange lange stenkast herfra, eller om de sætter turen mod Rigshospitalet. Det ved vi selvfølgelig ikke, men vi ved, at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt at blive fragtet fra Odense Stadion, men kampen mellem Danmark og Ukraine, den er altså slut for nu.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Louis Henderson med Gør det hele forfra. Puh, sikke en aften det her endte med at blive, og lad mig bare lige forsøge at lave en lille opsang på det, vi kan, opsamling på det, vi kan sige lige nu. Fordi Danmarks venskabskamp mod Ukraine, den blev altså afbrudt i anden halvleg, fordi Christian Eriksen, han faldt om. Hurtigt så var der hjælp til stede, og spillere fra både det danske og det ukrainske hold, de stod altså ring omkring ham. Efter han havde modtaget behandling, så var Christian Eriksen op at stå igen og gik altså selv hen til ambulancen. DBU, de har også meldt ud på sociale medier, at han er ved bevidsthed og har det efter omstændighederne godt. Så kampen, den er blevet afblæst, og den bliver altså ikke spillet færdig.

Panama var det her, børn af natten. Tidligere på aften, der fik vi afgjort kvindernes Final Four Champions League håndbold. Det bliver altså Mets, der vinder kvindernes Champions League 31-29 over Gjør, og bronzen den går så til CSM Bukarest. Du kan se kampen inde på DR2, hvor vi sendte den. Du kan stadig se den på DRTV, og så kan du altså gå ind på DR.dk og DR.dk/sporten og få alle reaktioner og kampen kommenteret derinde også.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Jeg har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sweaty, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula. Det har været en lidt mærkelig aften. Danmark, de ender altså med at få afbrudt deres testkamp mod Ukraine, fordi Christian Eriksen, han falder om. Han er oppe igen og har det efter omstændighederne godt. På herrelandsholdets Instagram-side, der skriver de, at Morten Bosen, landsholdsdelen, han har udtalt sig lidt om situationen. Han skriver, at Christian har det godt. Han gik selv fra banen. Som jeg ser det, så støder pacemakeren, som den skal. Han var kortvarigt væk, men meget hurtigt ved bevidsthed, og vi var hurtigt i kontakt med ham. Nu skal han undersøges yderligere på landsholdet for at finde ud af, hvad der forårsagede hændelsen. Vi er løbende i kontakt med ham og lægerne på sygehuset, men Christian har det godt, og han bad mig hilse alle spillerne og sige, at han var okay. Og nu kan jeg se på TV2, der snakker Morten Ankerdal altså med Brian Riemer, så der får vi nok også en opdatering om et kort øjeblik. Men alle spillerne, de er altså stadig i omklædningsrummet, og der er ikke nogen af dem, der har udtalt sig ind til videre.

0: Det var altså Sabrina Carpenter med nummeret Feather.
1: Ja, dagens udsendelse har jo nægtelig ændret karakter, efter at Christian Eriksen faldt omkuld i fodboldlandskampen mellem Danmark og Ukraine. Nu er det jo ved at være en lille smule på afstand, Mads Thyrsted. Du er stadigvæk i Odense. Hvad er status der?
2: Jamen, status er, at vi går og venter på at få nogle meldinger fra den officielle del af DBU. Vi har ikke set hverken Brian Riemer, fodbolddirektør Peter Møller eller andre fra DBU være nede omkring mixzone indtil videre. Så alle går sådan og venter på at få seneste nyt på situationen omkring Christian Eriksen. Hvad der skete i situationen i forhold til, hvordan han blev behandlet og hvor han er blevet fragtet videre hen til den videre behandling herfra. Så vi går stadigvæk og venter på at få nogle officielle meldinger fra DBU.
0: Vi står bare lige, beklager Thyrsted, det er, fordi vi står også lige og holder os opdateret på, hvad der ellers kommer af meldinger, fordi lægen har jo også været ude og give en kommentar, og heldigvis også fortæller, at han jo efter omstændighederne har det rigtig godt, og han skriver også her, at der var mange spillere, der stod og så på det, og det var rigtig mange, der selvfølgelig var rystet, fordi man også får flashback til for 5 år siden, og de havde mest af alt behov for at høre, at han havde det godt, og han selv gik fra banen, og han sagde, at jeg skulle hilse alle sammen, og han nåede også at sige hej til familien, så det tyder jo også på, at han trods det, der skete, havde noget overskud til ligesom at kunne berolige alle de andre.
2: Ja, lige præcis, og det er jo på en eller anden måde meget Christian Eriksens, som vi kender ham, Christian Eriksen, en holdkammerat og en kammerat, ud over det sædvanlige. Jeg nåede lige at give et hurtigt håndtryk til den tidligere Vejle-spiller Oliver Provsgaard, som jeg har interviewet et hav gange, da han spillede i Superligaen og det var han, efter omstændighederne, og var glad for, at jeg spurgte. Så mit indtryk er også i hvert fald, at nogen at spillertruppen egentlig er okay med situationen, på trods af, at det selvfølgelig har været meget voldsomt for mange af dem.
1: Altså landsholdslæge Morten Boesen siger til TV2 i forhold til Christian Eriksen og hvad der nu skal ske, at han ryger ind til noget monitorering. Og jeg har allerede været i kontakt med hans faste hjertelæge her i Danmark, og den kontakt får de så også, så kan de lægge en plan sammen, lyder det altså for landsholdslæge Morten Boesen.
0: Og Mads Thyrsted, nu kan jeg se, at Pierre Emil Højbjerg i hvert fald stiller op til TV2, så der kan være, at der begynder at komme nogen i mixzone, som du måske også kan få en kommentar fra. Er det også det, planen ligesom er nu, at de skal ud og give en melding?
2: Ja, det forventer vi jo, at der kommer nogen fra DBU, om det er spillerstaben, eller om det er landstræner Brian Riemer, eller fodbolddirektør Peter Møller. Det ved vi ikke, men nogen skal jo i hvert fald komme og give en melding, forventer vi at fortælle noget omkring hele situationen, og også hvordan Christian Eriksen har det, og hvordan DBU herfra kommer til at håndtere situationen. Så det er det, vi forventer kommer til at ske på et eller andet tidspunkt.
0: Når du har hørt fra nogle af dem, Thyrsted, så hiver vi dig lige med igen, og mens vi venter på det, så lad os tage Dua Lipa med Houdini.

0: Outcast her med Hey Ya. Vi sender frem til klokken 21, så husk, at når vi er færdige, så kan du få alle opdateringer inde på dr.dk/sporten.
1: Anføreren for fodboldlandsholdet, Per Emil Højbjerg, siger nu til TV2 i forhold til situationen med Christian Eriksen. Det vigtigste er, at Christian og hans familie er okay, og så gik vi ind i omklædningsrummet og fik talt sammen der. Nu finder man sig selv lidt her og får lov til at tale om tingene med hinanden. Nogle har brug for at tale med deres familie, andre har brug for, at der er lidt mere stille. Så lyder det altså fra Per Emil Højbjerg, den danske landsholdsanfører, som oplevede situationen på følgende måde. Jeg vender mig om, og jeg ser, at Christian er på vej i gulvet. Og der ved vi godt, hvad det vil sige, at der bliver reageret super hurtigt og respektfuldt. Jeg kan faktisk kun rose dem, der tog sig af det, og at Christian selv gik for banen, lyder det fra Per Emil Højbjerg.

0: Lucas Graham, Tenor og Girl. Husk, du kan gå ind på dr.dk og få seneste nyt om Christian Eriksens situation og hvad der altså sker herfra. Vi lukker og slukker fra Liga nu, der før natten på B4 med Sofie Bobbikoni. Men først så skal du have en radioavis. Klokken, den er 21.
1: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Det er seneste melding fra DBU. Og den melding, den kommer efter, at Danmarks venskabskamp mod Ukraine her til aften blev afbrudt i anden halvleg, da Christian Eriksen faldt om på banen. Der var hurtig hjælp til stede, og danske og ukrainske spillere slog ring om ham, indtil han til sidst kunne rejse sig op og gå fra banen. Og før det skete, der holdt hele Odense stadion vejret, indtil han var på benene. Og lad os lige høre, hvordan det lød fra DR Sportens kommentator Mads Thyrsted her i radioavisen for en time siden, lige som Eriksen rejser sig.
2: Kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
1: Kampen blev efterfølgende afblæst, og Henrik Lindegaard, DR Sportens kommentator, du er nu med fra Odense stadion. Hvad ved vi om Christian Eriksens tilstand nu?
3: Jamen, vi ved fra landsholdslægen Morten Bosen, at han er under monitorering. Meldingen er, at han har det godt efter omstændighederne, og har endda også fået sendt hilsner til sine holdkammerater. Men det er jo klart, det er jo en situation, som vækker triste minder fra 2021. Jeg må sige nu her, hvor jeg står ude foran Odense stadion, har man også kunne mærke en stemning, som har været helt anderledes end det, man havde regnet med. En hyggelig og festlig sommeraften med landsholdsfodbold. Folk tager stille og roligt hjem. Stadion er ved at blive tømt. Parkeringspladserne er ved at blive tømt. Men det er det altså med bevidstheden om, at meldingen fra DBU er positiv, nemlig at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt.
1: Ja, altså hvordan reagerer de her fans omkring stadionet?
4: For eksempel?
3: Jamen, det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
1: Tak til DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, der kører i pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventning fra Banedanmark, at vi tidligst vil se tog på strækningen igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. I aften og i nat halvskyet til skyet, og senere i aften også enkelte byer rundt omkring. Og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperatur mellem 9 og 14 grader og en svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen kl. 21, hvor man Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4.

0: Den hedder Please Don't Lie. Den her sang, den er fra Hugo Helmig.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi har altså sat gang i en søndagsudgave af Før Natten, som ja, var helt 3 timer, for vi er allerede i gang her kl. 21. Og det vil sige, at vi har masser af ting, vi kan nå forbi. Der er udkommet en masse ny musik, som vi ikke har så meget tid til at fokusere på. På B4 i øjeblikket, det gør vi så i stedet her i Før Natten. Det er fordi Andrew, han jo har travlt med at sende top 100. Andrew, som normalt sender P4 Play, som har fokus på alt den nye musik. Men i øjeblikket er der altså rigtig meget fokus på nogle af de allerbedste danske sange gennem tiden. Det er altså i top 100. Nana og Andrew sender hver eneste dag fra 12, 15 til 14. Og du kan altså være med, eller det har du kunnet, fordi afstemningen har faktisk stoppet eller sluttet her tidligere på dagen. Men du kan lytte med i morgen, når nogle af top 100-sangene begynder at blive afsløret. Det gør de altså helt frem til på fredag. Ikke så meget mere snak om top 100, i hvert fald ikke lige nu. Nu skal vi nemlig høre en masse andet musik, og det her det er faktisk ikke engang dansk musik. Det er musik fra Kacey Musgraves. Den her den hedder Dry Spell. Velkommen til.

Back to Backs, Jonathan, lidt af en klassiker, vil jeg sige, fra 1989. Vi skal videre med mere dansk musik. Det her, det er musik fra 2022, og så er det altså også den, der har været titelmelodien på Hotel Romantik. Sæsonafslutningen var altså i går. Jeg har ikke set det nu, så der kommer ikke til at være nogen spoilers her, men jeg skal helt klart hjem og se det. Måske ikke lige i dag, men så måske i morgen. Patina her med Genstart.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel. Det er ikke

Hun hedder Rosa. Den her, den hedder Min Ven, en ny single fra hende. Lige om lidt er der mere ny musik på vej i din retning fra Danmark. Vi lytter på det efter lidt mere musik. Albert Heath skal vi høre med Daisy, men først her Moon Taxi 2 High.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten på P4.
2: Der bliver spyttet så meget ny musik ud fra dygtige danske artister. Det er ikke altid, der er tid til at fordybe sig i det hele. Og slet ikke nu, hvor P4 Play jo holder en lille pause, mens der er fokus på Top 100, som jo altså kører her frem til den 12. juni. Men det betyder jo ikke, at der ikke udkommer ny musik i den periode. Det gør der faktisk. Jeg spillede en helt ny sang i går fra Emma Sehested Høgh og August Højen, der havde slået sig sammen. Og vi har faktisk endnu et sæt danske artister, der har slået sig sammen, nemlig Hjalmar og Katinka, som sammen har skrevet en ny sang. De skriver selv på Instagram, vi ved ikke, hvor længe der skal gå, men du er værd at vente på. Vi har altså lavet en vaskeægte, længselsfuld kærlighedssang sammen, og jeg håber, I kan lide den. Det tror jeg måske, I kan, og det skal jeg jo selvfølgelig ikke bestemme. Men Hjalmar og Katinka får du i hvert fald her, så kan du selv bedømme, værd at vente på, hedder den.

Lis Sørensen har netop været aktuel i TV2-programmet Toppen af Poppen. Her fik vi hende så med et af de store hits fra hende, nemlig Uerstattelig. Så fik vi SWV med Right Here, og vi fik også Sane Clara med Gosh, I Love It. Og nu en ny sang på vej til dig fra Jonah Blacksmith og Mick Des. Den her hedder Saw You Dancing.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

Mille og Uro var det sammen her på Drømmefanger. Det er altså lidt af en trend i øjeblikket, at store mandlige og kvindelige artister i Danmark slår sig sammen og udsender duetter. Jeg synes, det fungerer rimelig godt. Det er i hvert fald nogle gode sange, der kommer ud af det. Gode sange, der er der altså masser af her frem til midnat. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 22, og når du vender tilbage, så er der altså en playliste fyldt med den skønne P4-musik. Der er selvfølgelig også lidt musik til dig frem til radioavisen. Det er musik fra Lucas Graham.

0: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter han i aftes faldt om på banen i anden halvleg af Danmarks venskabskamp mod Ukraine. Landsholdslægen Morten Bosen fortæller, at Eriksen kortvarigt var væk, men hurtigt var ved bevidsthed igen. Eriksen kunne selv gå fra banen og er nu fragtet til Odense Universitetshospital og skal undersøges yderligere for at finde ud af, hvad der forårsagede hændelsen. Og alle tanker går til Eriksen, siger landstræner Brian Riemer.
1: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
0: Flere spillerne på det danske landshold var også til stede i 2021 under EM, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og mange er meget påvirket af situationen, fortæller Brian Riemer.
1: Det har handlet om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af. Og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
0: Og det er ikke kun landsholdet, der er berørt her til aften. Josef Prisajup, du er ved Odense Stadion. Hvordan har de danske fans reageret?
2: Dem, jeg har nået at tale med i løbet af de seneste tre kvarterer, har været berørte og snakket om, at det ikke lige var den oplevelse, de havde forventet, da det var, at de trådte ind ad indgangen til Odense Stadion her til aften og skulle se det rød-hvide landshold slutte ordentligt af, men sejr, inden spillerne så kunne gå på ferie. Men lidt efter 60 minutters spil, der faldt Christian Eriksen om på grønsværen, og det var altså en oplevelse, som Michael Clausen og hans søn, de oplevede på allertætteste hold.
3: Min første tanke var, at kommer han igennem det igen? Altså nu har han ligesom overlevet en enkelt gang, og man ved jo aldrig, kan han gøre det igen. Og så har jeg min søn med i dag, så jeg tror egentlig det, jeg tænkte mest alt over, det var at sørge for, at han ikke blev for påvirket af det, eller i hvert fald sørge for, at han kom godt igennem det. Altså det skal jo ikke være hans sidste landsholdskamp eller fodboldkamp i det hele taget, så jeg skulle egentlig bare lige sørge for, at han ikke var for chokket, tror jeg.
0: Lød det fra Michael Clausen foran Odense Stadion. Du kan følge seneste nyt om Christian Eriksen inde på DR.dk i livebloggen. Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel, det skriver militæret et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Og meldingen om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at det var forberedt, at det forberedte sig på mulige angreb efter selv at have udført et angreb i den sydlige forstad i Libanons hovedstad Beirut tidligere på dagen. I aften og i nat er der altså skydevejr på programmet, og der er også enkelte byer mod vest efterhånden mulighed for dis og temperatur mellem 9 og 14 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Sarah Larsson og Lush Life var forbi her. En sang, som i den grad har fået en revival. Altså, jeg kan nærmest ikke huske, at jeg har oplevet det før på den her måde, at en sang er blevet populær igen næsten 10 år senere, altså efter den blev populær. Ej, det er knap 10 år, men så måske 8-9 år siden, at hun udsendte den her sang. Og nu er det bare sådan en kæmpe TikTok-trend. Altså min datter på 7 år, som altså ikke engang var født dengang, den her sang blev udsendt. Hun står og danser til den sammen med alle de andre i skolegården og fuldstændig styr på, hvordan man danser den. Det er ret vildt. Det var altså Sarah Larsson, der i den grad har fået sig... altså en eller anden kæmpe, også international kendisfaktor nu. Vi skal videre her i Før Natten. Jeg kunne snakke om i evighed om det her. Men vi skal altså også have andet musik på banen. Vi skal for eksempel en tur i Søndagssaksen, noget som er en fast ting, vi gør her om søndagen i Før Natten. Lytter til musik, hvor der er masser af saxofon i. Det er altså først om 20 minutters tid, vi kigger nærmere på det. Lige her, der er det Somber, vi skal høre med Homemaker.

Human League, der står bag den her. Den hedder Don't You Want Me, en sang fra starten af 80'erne. Og så hopper vi altså op til 2026 nu, nemlig med Holly Humberstone og hendes crew.

Stormand her fra Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Lige om lidt en tur i søndagssaksen, men jeg byder lige på lidt mere musik, inden der er Robbie Williams med Angels. Får du om et øjeblik, men først her Christoffer, ham med gitaren.

0: før natten præsenterer Søndagssaksen.
1: Her i programmet elsker vi sådan et godt lille stykke musik, hvor der er krydret med lidt saxofon, eller det kunne også være andre blæseinstrumenter i en eller anden forstand. Men saxofonen passer jo godt med Søndagssaksen, du ved nok, ikke? Og derfor har jeg fundet en sang frem fra Olivia Dean, som har slået sig sammen med Sam Fender om en rigtig, rigtig dejlig sang, hvor der også er en skøn, skøn saxofon solo med, og den skal vi altså høre her til aften. Den hedder Rain Me In.

Det er altså en sang, jeg synes, man bliver i godt humør. Det er skønt med sådan lidt saxofon ind i de her pop-soulede nye sange. Olivia Dean og Sam Fender står altså bag den her sammen. Den hedder

En god blandet landhal, må vi vist nok have lov at sige. Hvis vi lagde ud med Medina med danser for mig selv, så var der Toploader med Dancing in the Moonlight. Og så var der altså også musik fra Harry Styles. Noget af hans nye fra det nye album Kiss All The Time, Disco Occasional, ligesom han udgav her lidt tidligere foråret. I foråret, mener jeg, det var. Nu fortsætter vi så med musik af lidt ældre dato. David Bowie får det her med Let's Dance.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

aldrig helt nok en sang fra Emma Sehested Høgh. Lige om lidt er vi på vej mod en, eller vi er faktisk på vej mod en radioavis. Du får den lige om lidt her klokken 23, og så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal du høre musik fra London Beat. Her er det I've Been Thinking About You.

0: Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen.
1: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
2: Det er 2 sekunder, altså?
1: Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
0: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang, det var til EM i 2021 i Parken, og efterfølgende der fik Eriksen indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Ja, der var også en helt anden stemning på Odense Stadion, end der ellers plejer efter en landskamp. Det fortæller DR Sportens Henrik Lindegaard.
4: Det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske en dag også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
0: Også i København er der lettelse. Her er det Abi Kandasamy, som har fulgt aftens nyheder om Christian Eriksen fra en sportsbar.
5: På en eller anden mærkelig måde, så bliver jeg jo faktisk lidt glad, når jeg hører, at pacemakeren har virket optimalt. Og umiddelbart tror man jo ikke, at sådan noget kan ske igen. Men at det så virker hensigtsmæssigt og virker, som det skal, det er jo meget betryggende.
0: Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel søndag aften. Det skriver militæret i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Meldingerne om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at man forberedte sig på et muligt angreb. Irans revolutionsgarde de oplyser, at aftens angreb er et modsvar på de angreb, Israel har udført mod Hizbollah-bevægelsen i Beirut i Libanon de sidste par dage. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Mod vest efterhånden mulighed for dis her og der. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Mandag mod vest skyde efterhånden stedvis regn. Ellers tørt med en smule sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Falleula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi har altså endnu en time sammen her frem til midnat. En time, der skal gå med masser af den dejlige musik. Og jeg har blandet godt og grundigt, så der er både noget af det helt nye, og noget af alt det gode, gamle, klassiske, som nogle af sangene er sådan nogle...
3: Gud,
0: den havde helt glemt, jeg elskede engang. Og sådan en... Ja, den skal vi altså have om et par sanges tid, vil jeg godt love. Lige nu her, der er det så en musik fra 2026, vi begynder med. Det er Søn, vi skal høre, og Skabt til at være to. Og så skal jeg lige huske at sige, at der selvfølgelig er, som altid, en skulderklapsang. Det er lige om 20 minutter lige her på din P4-radio.

Jeg lovede dig jo sådan en sang, hvor man tænker, Gud, det er lang tid siden, jeg hørte den. Gud, hvor jeg elskede den engang. Sådan har jeg det altid, når jeg hører denne her UB40 Red Red Wine.

Jeg ved ikke, hvad der er med den. Den er jo oldgammel, men den er virkelig god, synes jeg. Jeg synes, det er sådan en skøn sang, lavet af Neil Diamond, blandt andet. 1983 er den altså fra UB40. Og nu skal vi så have Hugo om i din radio. Hold om mit hoved.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Burhans G's version af Jeg i live. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, men lad os lige runde lidt mere musik, inden vi når helt dertil. Sheryl Crow skal vi have med All I Wanna Do, en sang fra 1993. Men først her, Sophie 1998 med hendes debutsingle Marianne og Henrik.

go. It ain't no country club either.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Lad os lige få den gode energi ind i kroppen her, inden en helt ny uge venter, en uge, som ikke har nogen helligdage i sig, så det vil sige en fuld længde uge. Puha, det bliver hårdt. Ej, må ikke vi klare den. Og jeg tror særligt, at vi klarer den, når nu vi får lidt musik fra skulderklaps. Pakken, skuffen frem. Og jeg har fundet en fra skuffen frem, som ikke har ligget så længe i skuffen, for den er rimelig ny, men den er allerede blevet ret populær. Det er Benjamin Hav, der er aktuel med en ny sang. En vaskeægte slasker af en fed popsang fyldt med god energi. En sang, der hedder Portugal.

Det er så ærgerligt, at vi ikke skal til VM i fodbold i år. Fordi så tror jeg altså, selvom det ikke er i Portugal, men så Mexico kunne man lige have lavet det om til. Og så tror jeg, det havde været sådan en rigtig, rigtig fest sang. Nå, det må blive en anden gang, når vi er blevet gode nok til den slags. Du kan hjælpe mig med at vælge skulderklapsangen. Det kan du gøre ved at sende mig en mail med forslag til den sang, du synes, vi skal høre på natten.

kaster mig ud i, er en sang fra August Højen. Han er udsendt her i løbet af foråret. Vi fik også musik fra Hjalmar, Hvis Du Går, og også Teddy Swims med Mr. Know It All, hans nyeste single, som er gået hen og blevet lidt af et kæmpe hit. Nu skal vi have musik fra Eurythmics. Den her, den hedder Sweet Dreams, og altså også et af deres helt store hit. Den er fra 1982, og er så blevet indspillet igen og igen og igen siden.

0: Jeg inspirerede livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.

0: Sienna Spyro hedder hun, hende der står bag Material Love, som vi netop lyttede til en del af soundtracket til The Devil Wears Prada 2, som jo altså er aktuelt i øjeblikket. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Frem til en midnatsradioavis, der er der musik til dig fra Adele. Den her, den hedder Hello.
1: Hello.

0: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel er blevet alvorligt testet her til aften, efter Iran har affyret missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det er en alvorlig eskalering, nok den alvorligste vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de 2 måneder siden våbenhvilen altså trådte i kraft.
0: De seneste måneder har Israel, på trods af endnu en våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hizbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering af de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
1: Det så har vi set situationen mellem Hizbollah og Israel, angrebene der, de er eskaleret i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene. Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen.
2: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Det er 2 sekunder, altså?
2: Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
0: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang var i 2021, og efterfølgende der fik han indopereret en særlig pacemaker. Landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Søndag aften blev Dansk Teater hyldet ved årets Reumert uddelinger. Husets Teater og Odense Teater fik prisen for årets forestilling for deres opsætning af Fruen fra Havet, der oprindeligt er skrevet af Henrik Ibsen. Årets samspil gik til Kirsten Olesen og Anders Bakkesen for deres samarbejde på Aarhus Teater. Og Anders Bakkesen kunne tage endnu en statuette med hjem, da den 67-årige skuespiller blev hyldet med årets hæderspris. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader, og vinden den bliver svag til frisk og kommer fra vest og syd.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu mødes Benjamin Netanyahu med sit sikkerhedskabinet i Israel, efter Iran har affyret missiler mod landet. Donald Trump han siger søndag aften, at han har opfordret Netanyahu til ikke at svare igen. Og hvad der præcis kommer til at ske, er ikke til at spå om, men Netanyahu har tidligere sagt, at man ikke er færdig militært i Iran. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Det vi kan sige, det er, at Netanyahu har flere gange sagt, at ifølge ham, så mener han altså, at arbejdet, som han siger, i Iran, det ikke er overstået. Han mener, der er mere at gøre militært i Iran.
2: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nanna Mus.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen bliver til virkelighed, vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter. Sådan lød advarelsen fra Tandlægeforeningen. Allerede i dag der mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annie Marlene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet tænderne, så skal der uddannes flere.
4: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
2: Men Esben Boeskov Øst Hayat, ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende, og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen.
5: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
2: Den Demokratiske Republik Kongo har søndag meddelt, at antallet af bekræftede tilfælde af smitte med Ebola er steget til 515. Det fremgår af regeringsdata i landet, skriver Reuters. Opjusteringen af smittetallet kommer efter, at 27 prøver, der er blevet taget blandt personer, der var mistænkt smittet, i løbet af det seneste døgn er kommet tilbage som positiv for Ebola. Blandt de 515 smittetilfælde, det omfatter også de 91 dødsfald. I nat halvskyde til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Mandag mod vest skyde og efterhånden stedvis regn.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel blev alvorligt testet søndag aften, efter Iran affyrede missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
3: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de 2 måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
2: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nanne Mus Steffensen.
3: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene fra Iran. Børn og unge under 22 skal slippe for at betale for billetten i bussen, lyder det fra den nye regering. I Fredericia der har bybusserne i snart et år været gratis for alle, og med stor succes. Det har siden august hævet passagertallet med 84%, viser tal fra Sydtrafik. Og det er både børn, ældre og folk, der skal på arbejde, der tager bybussen nu, det siger Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Rud Schultz.
4: Det er meget forskelligt, hvordan det bliver brugt. Meget blandet skare. Og busserne er jo stort set fyldt. Der kører ikke de her tomme busser rundt længere, som man ser i mange andre kommuner.
2: Og det har været noget af en succes, det mener borgmester Peter Tind fra Venstre.
5: Vi har oplevet næsten en fordobling af passagerer, og det har jo også betydet, at succesen har været noget større, end vi forventede, og vi også har måttet sætte ekstra busser ind, simpelthen fordi, at succesen har været så stor.
2: Armeniens siddende premierminister Nikol Pashinyan har udråbt sin egen sejr efter søndagens valg. Det har han gjort i en tale kort efter midnat. På daværende tidspunkt der var omkring en femtedel af stemmerne talt op. 57% af stemmerne er gået til Pashinyan og hans parti, Borgerkontrakten. Den nærmeste efterfølger har kun fået 21% af stemmerne. Pashinyan har siddet som premierminister i Armenien siden 2018 og har i sin tid trukket Armenien væk fra russisk indflydelse og tættere på EU. Ruslands præsident Vladimir Putin han har frem mod valget forsøgt at minde armenerne om deres afhængighed af Rusland. Og kort før valget der blev flere armenske fødevarer pålagt et fødevareforbud i Rusland, i hvad analytikere kaldte et forsøg på at påvirke valget. Mandag mod vest skyde efterhånden en smule regn, ellers tørt med lidt sol i resten af landet.
0: Det her er P4.